Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Varza e gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Ajeriraji, s'po të shof në Terezire. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjion dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acijevna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Di banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Po, siç është bërë ditë tashmë, domethënë që në çakun Shkodër është rishfaqur smundja e mërtajes së rëmnatit të vegjël. Para disa ditësh pat dyshimin një ferm në malin e Gjymtit, një ferm tim tashmë dele, me rreth 80 krer, dhe mas kërkimeve laboratorike u konfirmua se kemi të bëjmë me smundjen e mërtajes së rëmnatit të vegjël. Duke pas parasysh faktin që kjo smundje ka prekë edhe vitin e kaluar, blegtorin e im, është momenti të cilën vëmendje se është një smundje shumë dëmpëruese, me fuqi të madhe përhapse, dhe ngurtëshmëria kafshë mund të shkojë deri në 100% të krerëve të tufës. Prandaj, duke pas parasysh pasojat e mëdha ekonomike në industrinë e rritjes së kafshëve të imta, atëherë vëmendja e shtuar kërkohet nga ana e fermerëve. Tashi, me konfirmimin e rastit pozitiv, ministri ka dhënë një urdhër që është i dhërushëm për zbatim, dhe gjithë shërbimi veterinar bën kontrole të vazhdueshme përmjet monitorimit të fermave. Por aktualisht sot kemi përveç fermës në rastin e parë, ka kënë një fermë ngjitur me ta, që edhe është konfirmuar pozitiv. Por fshati Mali Gjymtit është një fshat që nuk ka ngarkesë dektorale, e gjithë fshati ka vetëm 4 ferma me bakti të imta. Kështu që unë nuk shof në i rrezik që të prahapet smundja. Natyrisht, kjo bëhet e mundur vetëm edhe faktit nëse fermeret të zbatojnë të gjitha urdhë ose të gjitha masat veterinare që parashikohen. Duhet të sjellim në mendje faktin që tregu i kafshëve të imta momentalisht është i bllokuar sipas urdhërit të ministrit, pra nuk do të lejohet tregtimi i kafshëve të imta, nuk lejohet lëvizja e kafshëve të imta nga ferma në fermë, nga ferma në kullot, pra domethënë fermerët këshillohen që kafshët e imta të kullosin në zona që nuk shkelen nga bakterit tjera. Lejohet vetëm lëvizja e kafshëve të imta të kontrollohet nga shoqëria veterinare vetëm nga ferma tërtore. Natyrisht, pajisme certifikatë veterinare për kafshë që dëshmon në gjendën shtetësore të tyre. Natyrisht, domethënë ne kryjmë si çdo rast kryjmë një hetim epidemiologjik, por në të vërtetë kjo është një smundje që transmetohet nga kafshët e smurën të kafshëve shtoshta, domethënë, por nuk është konstatuar që në fermën e fjalë të ketë pas lëvizje kafshës, por Ajo që është rëndësishme për femërat është fakti që ata duhet me domos të mos pranojnë, të mos fusin kafsh me origjinë të panjohur. Pra, të mos fusin kafsh të imta dela apo dhi, që nuk kanë të pajisur me çelëkat veterinare që janë të pamatrikuluar. Po mosi nuk dihet origjina e tyre dhe ekzistojnë gjithmonë rreziku që të preket ferma dhe natyrisht të eliminohet plotësisht. Natyrisht në fjalë shteti, domethënë ka ministria ka përfshinë planin e zhdëmtimit, por edhe zhdëmtimi është i lidhur edhe me faktin që nëse fermerët nuk do të jenë korrekt për sa i përket matrikullimit dhe zbatimit të masës parashikuar nga urdhri 530 i ministrit, atëherë domethënë ekziston rrezik që të mos shpërblehen. Prandaj unë i ftoj fermerët siç që edhe vitin e kaluar që të bashkëpunojnë me veterinarët, meqense ne mbulojmë totalisht çarkun me veterinar dhe të bashkëpunojnë për zbatimin e këtyre masave parashikuara. Nëse ne zbatojmë gjitha masat parashikuara, nuk ka ndonjë rrezik se përsëritet përhapet. Janë domethënë dy ferma me rreth 110 krerë që parashikojmë të eliminojmë sot. Se një nga masat për të pengumur për hapjen e fundit është vetëm eliminimi i kozhe në fermën e konstatuar pozitiv ose që është konfirmuar me laborator.
1: Mirëmëngjes këtu në një nga pikat më të bukura të hyrjes Shkodrës, jemi mbi Muzeun e Lundrimit. Është një projekt i mrekullueshëm, jam me inxhinier Gzimin. Jemi duke punuar, si po shkojnë punët inxhinier.
5: Aktualisht jemi të përqendruar te vendosja e shtresës së prekurit. Realisht, në nësën e shtesis, e bëllëm edhe për pasatën të pisë e një mërët, të cilë është me konstruksion durit. Aktualisht, është në këtu konstruksioni. Një kësish këtu po vazhdem për shtesën e burit, kjo është pjesa fundit e të aracës, dhe në vazhdim do shkojnë në pjesa shkallareve që dhe jetë dhe jetë e njëjtë në këtë pjesën këtu. Dhe pasaj një kësish është edhe parapeti dhe pasatë që ato janë të ndërruar. Po kjo është pjesa e shkallave që do veshë dhe gjitha me gurë, do jetë vazhdimësi e të rrasës së objektit, me gjithë si përfaqen e saj.
1: Është një pamje spektakolare këtu nga muzeu i lundrimit. Aty shikoni edhe një pjesë të... ku do të kapë atë instalacionit, do mëndohet konstruksionit. Do të këtu do tjetë një instalacion në formën një varke, edhe një kosisht do tjetë si pjesë panoramike
5: ajo
1: e muzeut.
5: Ajo shumë njësi 6 metrat lartë dhe ka një pikë që ka një akses të shikohet të gjitha zona.
1: Po.
5: Të shqipin gjithë pjesa lume.
1: Pjesa këtu që ose e veni re është pjesa e shkallareve, është një form amfiteatri i cili bashkë me pjesën e molit, kjo është pjesa e molit ku do tjena njët, kryojt një skenë e cila do të shërbej për aktivitete në Shkodër, na mungojnë parqe, na mungojnë ambiente ku mund të kemi aktivitete në natyrë, kështu që do jetë një park spektakolar siç e dini, por puna këtu po vazhdon me ritme deri kur mendon se do të marrë formë
5: gzim. Deri në muajin korrik ti përfundojmë.
1: Deri në korrik maron.
5: Çe të kon pjesës ndërtimore të objektit.
1: Shikosh pamjet mrekullueshme që ka, pjesa e kalas, pjesa e bunës, pjesa e urës vjetër të bunës, liçenit. Është një punë e mrekullueshme, është një pikë jashtëzakonshme, është një identitet për Shkodrën. Ky muze me gjithë historinë, me gjithë historinë e lundrimit të Shkodrës, mendoj se po bëjmë një projekt shumë të mirë këtu.
6: Ito, jena tash qyshme e me dy shkurt, jena i do. Prap në në to. Ky atë të bunu. Ku atë të bunu? A ka thirë gjyshë jemë? Si ka vdek, a ka thirë baba em që e kam gjallë, ja. Ky ka hy, se ky është hajdut e ma kriminelli i botës. Edhe si i bëjt kërë sëri bërish, a zotë e di ramë, kur kam kënë lejshon, kur ardhë lejsh para i mujit, më futën burt mu. Mas me edangu e di ramën, pa kusha e di rama, a i cop njëri si onë. I cop njëri, po kam dash për i të rëgu, se i këtu në rjollë, jam unë, nuk ashtë e dirama, asë bashkimula. Bashkimula, t'i grajnë gomarit e shkojnë ku vale.
7: E dirama, Sali Berisha, e qarë këta halet, se në kanë hilë pluhën sësh, edhe të tërzojnë atë skovaj. Do bëtë një skandal, jo kom thotë qyshin vëllim në rrëta se e mojnë men, që do bëhet një skandal i papam. Për Zotin nuk e morën e qërahat, o të vinë palachet e të merën e qërahat me popullin këto, ose të do bëhet nomi në këtë vend. Ta din mirë.
6: Mozër, jenë e petun
7: të jenë alohë, jashtë pasër,
6: që nuk banë makja. Këtë ka për në këzuaj.
7: Po ja u thomë të sopë. Për Zotin, mos të alohin trunin i që në bëhet pa usheru me popullin një ta muta mutash. Se nuk janë ata venalite e këti venit për jena na. Ta din mirë, ka zdi me thonon.
8: I bajnë thirje, bashkim mund. Ju lutëm të lutëm të lutëm, mos i le këta njësën të tura. Sa toke e tyne, hajtis për blej. Atër e këzosh e jetosh. Për nushet për Zotë të këtu do lëm kry. Dhe do vdesim na.
9: Sot është i katërt i muaj që protestojmë te toka e rrugës. I baj thirrje fatmi i shpellës. Ke si 200 shtëpia në rrugë të mëdha. 200 shtëpia do të mlidhen, dhe do të vinte fare fisyt i fatmi i shpellës. Dhe do të vinë fatmi i shpellës me ton fare fisyt ton ose ton rrjellohet do të shkojnë te shtëpia fatmi i shpellës me ton çka ka më shpirtit do ta sjesim jashtë. O do të vinë fatmi shpesa me bashkim ullin i tu, dhe të thotë kja toka jeme, o do shkojnë 200 moshkuj në kopdik dhe fatmi shpesa me të gjithin një.
6: Po të rëptori një rrungës. Me rëmu 272 në tokë, ma qa shtaj, ma qa shtaj, Rockefelleri. Qa e bani ati? Sma mërë toke në murët, ashtë e gjyshit të. E kam që bëbë e sëtë. Në rinës e kam njësë për Itali. Pa part poli zot mus fa merto.
3: Ngjarja e ditës.
2: Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Hona. Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në
11: Segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: ishte Riselanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë. Vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, FB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.

أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعلم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم

وما كان المؤمنون لينفروا كافة

O Allahuin, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoje këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu yn, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu yn, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu yn, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

قال وتنسى الذي تهوى. فقلت لهم من هو روحي؟

تعرفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم

ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم.

وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا.

بهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

كم صيف تيمة Émission faite en art éducative.

Të dashur dëgjues, takohemi sërish mendimin e Zotit Fuqi Plot në programin Po me sefën time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA me prefajsusin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Në emisionin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit famlar të shërbërika ligjrat fetare dhe edukative. Në vijim është rubrike hadithe profetike të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofmi të. Dhe rubrika fundit është fiku jurisprudence islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Me emrin e Allahut, mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, Zotin tonë falenderojmë, për ti ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë me njeriu më të mirë, i profetin e fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë. E lusë Allahun Gjellëshanuhu që kjo ditë të ke qenë ditë e hajrit për se cilin prej nesh, të ke qenë më e mirë se sa djeshmja, dhe e lusë Allahun Gjellëshanuhu nëse e kemi kisme që nesërmja të jetë më e mirë se sa sotmja, që ahiret i yn të jetë më e mirë se sa dynjaja jonë. E lusë Allahun Gjellëshanuhu që me gjlisin tonë të rëthoj me melajket e ti, të zbres bitë kënajsin e ti, e ta bëja të sebeb që të në përmenë Zotin e mejliset e ti. E lusë Allahu Gjellëshanu të në bëjë për atyre që eduan diturin, për atyre që mësojnë diturin, për atyre që investojnë për diturin, dhe mos në bëjë nga kategoria e katërt të cilët asë nuk eduan, asë nuk mësojnë dhe asë nuk investojnë për diturin, o Zotë lutëm i ty, në mëso ato që është dobishme. Dhe na bëj dobi për asaj që kemi mësuar. Vëllezër dhe motra, siç e përmendi edhe Hoxha, rinisim ciklin e ligjëratave në xhaminë e Tabakëve me shpresën që Allahu Xhelleshanu të na mësojë sado pak për asaj që nuk e dim, të na kujtojë për asaj që e dim por e kemi harruar. Dituri e cila na mundson që ta përjetojmë ato që bëjmë çdo ditë, ta korrigjojmë ato që ndoshta e kemi bërë gabim. Na forcoj në ato ku jemi më të dobët, kam menduar të nisim të gjithë bashkë. Unë faktikisht kur mbaj një ligjërat, mendoj dhe shpresoj që i pari që duhet ta dëgjoj është vetja ime dhe mundohem t'i flas vetës time se është më e nevojshme se sa secili prej jush. Mendova të flasim një temë apo një cikël ligjëratash në lidhje me hartën e besimit. Kështu e kam titulluar Harta e besimit. Do t'ja shpjegoj se çfarë qëllimi kam me fjalën harta e besimit. E gjitha kjo jetë, qoftë e gjatë apo e shkurtër, qoftë njeriu pasanik apo i varfër, jetë gjatë apo jetë shkurtër, i ditur apo i paditur, e gjitha jeta e njeriu nuk është gjë tjetër veçse një udhtim. E pranon apo se pranon njeriu, e beson apo se beson njeriu. Gjibrili alayhi salam i tha profetit ton dashur Muhammedit sallallahu alayhi wasallam: Ja Muhammed, ish ma shiit e fe in në kemejit, o Muhammed, jeto sa të duash në këtë jetë, por ta dish se një dit ke për të vdeku. Ja Muhammed, ahbib men shiit e fe in në kemu fariku, o Muhammed, duaj këtë duash në këtë jetë, në këtë botë, por ta dish se një dit do të ndahesh prej ti. Ja Muhammed, i'mel ma shiit e fe in në kemejzijun bih, O Muhammed, bëj çfarë të duash, puno çfarë të duash në këtë jetë, por ta dish se një ditë do të shpërblehesh për të. Do të japësh llogari për të. Faktikisht, ne mundohemi t'i shpjegojmë me fjalë të gjata, po këto tre fjalë janë filozofia e jetës e kësaj bote dhe e botës tjetër. Vetëm kaq po të kupton të njeriu. O njeri, jeto sa të duash në këtë jetë. Ta dish se një ditë do të vdesësh sepse ti je udhëtar. Dhe çdo udhëtimi do t'i vijë fundit, çdo udhëtari do t'i thuhet zbrit prej aty ku ke hipur, dorëzo amanetin tënd, siç kanë ikur dhe janë dorëzuar tjerët përpara te, ashtu të vjen fundi edhe ty dhe udhëtimit tënd. Po ta mendoj njeriu këtë, do ta shikonte jetën ndryshe, do ta shikonte pasurinë ndryshe, do ta shikonte edhe dhimbjen ndryshe. Nuk do të sillej ndaj kësaj jete sikur të ishte pronari i kësaj dynjaje. Por do sillen ndaj saj si administratori kësaj dynjaje dhe ka dallim mes të madh mes atij që mendon që dynjaja është e tij, që ai është pronari i saj dhe ajo është pronë e tij, e mes atij që thotë jo, unë nuk jam pronar, unë jam administrator, jam i besuar i Allahu Xhelleshanu. Pronari ka qenë, është dhe do të mbetet krijuesi i kësaj dynjaje, Zoti i gjithësisë. Pastaj i thotë o Muhammed, duaj këtë duash në këtë jetë, ta dish se një ditë do të ndahesh prej ti. Atëherë do t'i shihte njeriu marrëdhëniet me njerëzit tjerë si njerëz se cilët dynjaja të bashkon dhe dynjaja të ndan. Ajo që mbetet për herë është shoqëria dhe miqësia e xhenetit, O Muhammed, vepro dhe bëj çfarë të duash në këtë dynja. Je i lirë, ta ka dhënë Allahu Gjellëshanu këtë mundësi. Ka dhënë mundësinë që të mohosh Zotin, bësh gjunahet, bësh padresi. Ta ka dhënë Zoti, por ta dish se një ditë do të shpërblehesh për çdo gjë që ke vepruar. Prandaj përmenda vëllezër dhe motra këto tre koncepte. Po ti mësonte njeriu, ai do ta shihte dynjan ndryshe. Do t'i shihte njerëzit ndryshe e do t'a shihte ndryshe edhe vetë jetën e ti. Jeta e kësaj bote, si që e përmenda, nuk është gjë tjetër vetë se një udhtim. E kini parë aeroportet. Aeroportet çfarë bëjnë? Mbledhin dhe derdhin. I mbledhin njerëzit dhe i derdhin njerëzit. Po të rrish gjatë me një aeroport dhe ka njerëz që ju ka ra për pjesë të rinë me vite në për aeroportet. Njerëz që nuk kanë patur mundësi, kanë hyrë po s'kan dalë dot nga aeroporti sepse s'kan patur vizë, po ta pyesim atë, më shpjegoj jetën tënde në aeroport. Jeta ime thotë është njerëz që mblidheshin e njerëz që derdheshin. Është një tranzit, siç është tranziti për çdo njeri që u thon. Ai qëndron një far kohë, siç puna e tij qëndron gjithë tërë, pas secili drejtohet për tek porta drejt së cilës do të fluturoj. Edhe kjo dynja është dynjaja që bashkon, është dynjaja që ndan, nuk është vend që ti të ngulish kunjin tënd dhe thuash ky është kunji im, dynja kërkush të lëviz këto të kunjin tim. Janë lëvizur të gjitha kunjat që njerëzit kanë ngulur në këtë dynja dhe bashkë me ato kunja kanë ikur dhe njerëzit që i kanë ngulur ato kunje, sepse ky nuk është vend i përhershëm, nuk është vend qëndrimi. Dynjaja nuk është gjë tjetër veç se një tranzit. Prandaj kur dëgjojmë që dikush ka ndruar jetë, të gjithë besoj se e keni dëgjuar të shprehin, themi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Të gjithë jemi të Allahut, të gjithë kthehemi drejt tij. E themi këto fjalë por ndoshta pak e kuptojmë atë. Çfarë do thotë që të gjithë jemi të Zotit e të gjithë kthehemi drejt tij? Do thotë që ne kemi ardhur prej Zotit, ne shkojmë drejt Zotit. Sado që të jetojmë këtë jetë, ne jemi një rrugtim. Një ditë do t'i thuhet përfundoi rrugtimi yt, shko dhe tako me Zotin tënd. Prandaj edhe kjo fjalë është jashtëzakonisht fjalë e madhe. Të gjithë jemi të Zotit, të gjithë shkojmë drejt Zotit, nuk e dim se kur është fundi i takimit ton. Nuk e dim se ku është fundi i takimit ton, por i lutemi Allahun xhelleshanu që fundi i takimit ton të jetë me faqe të bardhë, edhe ky takim të jetë takim që shkojmë drejt Zotit me besim në zemrat tona, me besim tek Zoti dhe besim tek xheneti i tij. Këtë udhtim e shpjegon bukur dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thot shembulli im dhe shembulli i dynjas është si puna ati udhtarit i cili ullë në hije në një peme. Pushoi sa pushoi, pas taj u ngrit dhe vazhdoi udhtimin e ti. Në form, po themi, figurative e përshkruan profeti sallallahu alaihi wasallam vetën e ti dhe dynjan. Thot, çfarë lidhje kam unë me dynjan? Unë thot, kështu e shoh dynjan, si puna një udhtari, i cili ulet në hije në një peme, pushon, merr fuqi dhe vazhdon rrugtimin e tij. Do të thon, vëllezër dhe motra, kjo ku jemi ne sot, është një stacion i kësaj jete. Ne do rrim sa të qëndrojmë në hije në një peme, aq është jeta e kësaj dynjaje. Nëse e krahasojmë me ato që është përpara dynjas, nëse e krahasojmë ato që është pas dynjas, e gjithë gjatësia e dynjas është sa qëndron njeriu në hije në një peme. Por thot, unë jam udhtar, unë do të ngrihem dhe do të vazhdoj udhtimin e tim dhe nuk them që e ka mirë poshtë kësaj peme. Por rri këtu, pse duhet të vazhdoj udhtimin? Thot, unë jam udhtar, unë vazhdoj rrugtimin dhe udhtimin tim drejt Allahu Gjellëshanu. O shumë e rëndësishme ta kuptoj njeriu se është thjesht një rrugtar, është thjesht një udhëtar. Kjo s'do të thotë që njeriu mos punoj për këtë jetë. Çdo gjë që bëjmë, faktikisht është investim, po jo për këtë botë, është investim për botën tjetër. Islami nuk thotë që ti duhet ta jetosh ahiretin dhe ta harrosh dynjan. Nuk thotë që duhet të vuhesh në këtë botë që të kënaqesh në botën tjetër. Jo, thotë shfryzoje dhe shijoje këtë jetë, por ta dish se është shumë e shkurtër, është shumë kalimtare, njëri i mençur është ai, i cili në kohën e shkurtër bën një investim që nuk vdes asnjëherë. Prandaj, sevapi është i pavdekshëm, vakëfet janë pavdekshme. Lumë për ata njerëz që jetuan pak vite në dynja, por investuan në mënyrë të mençur, që investimi i tyre të jetë i pavdekshëm, të jetë gjithmonë i rrjedhshëm tek Allahu Gjellëshanu. Cili është dallimi mes besimtarit dhe jo besimtarit? Është pikrisht se si i qaset besimtari jetës së kësaj dynjaje. Ai është një udhëtar, ai është një rrugtar dhe e bën me besim. Tjetri nuk e beson, ama tjetri do ta përplasi kokën për muri, se kur të vi kaderi do të vdes dhe ai, kur të vi kaderi do të smurët dhe ai, kur të vi kaderi do të largohet dhe ai, sepse janë larguar prej kësaj dynjaje faraonët, të cilët thoshin toka është imja. Dynjaja është imja, njerëzit janë të mi, lumenjt janë të mijat, unë jam Zoti i vetëm, nuk ka tjetër veç meje, kështu thoshin faraonët. Po kur erdhi fundi, ata u mbytën dhe vdiqen për një pikë uji dhe ikën si që ikën gjithë tjerët. Prandaj vëllezër dhe motra, kjo është dallimi mes besimtarit dhe jo besimtarit, se si e shikon besimtari jetën e kësaj bote, dhe si e shikon jo besimtari jetën e kësaj bote. Çdo udhtim, dhe kemi dëgjuar që në çdo udhtim janë disa elementë që të domosdoshëm. Për ndryshe udhtimi nuk quhet udhtim. Çdo udhtim ka një udhëtar, se po nuk pati udhëtar, nuk është udhtim. Cili është udhëtari i këtij udhtimi për cilin po flasim? Është njeriu. Ne jemi ata që bëjmë këtë udhtim. E bëni madhi dhe i vogli, i dituri, i padituri, i pasuri dhe i varfri, besimtari dhe besimtari, të gjithë se cili prej nesh jemi rrugtar dhe udhëtar drejt Allahu Gjellëshanu. Por një pjesë ecin i erm, një pjesë nuk e din se ku shkojnë, e një pjesë tjetër e din që janë udhëtar, e din që rrugë ndjekin dhe e din se me këtë do të takohen. Kjo është dallimi mes atyre që ndjekin në rrugtimin e kësaj dynjaje me besim, pa janë besimtarët, dhe atyre që ecin në këtë dynja, por janë jermë. Nuk e din se ku shkojnë. Edhe shumë e rëndësishme të ta të regoj Zoti që ti e një rrugtar, që këtë ke përfundim, me këtë do të takohesh. Pra, elementi pari i udhëtimit ton, i rrugtimit ton, është udhëtari, dhe udhëtarët jemi se cili për nesh, e përmenda që se cili për nesh është një udhëtar, dhe se cili për nesh një ditë do t'i thuhet përfundoj udhëtimi ytë. Në rrugtim, një rrugtim quhet i tillë kur ka rrugë, se pos pati rrugë nuk quhet rrugtim, nuk quhet udhtim. Rruga të cilën bëjmë ne është jeta e kësaj dynjaje, me të mirat dhe me të këqijat e saj, me tatpjetat dhe me përpjetat e saj, me mirësi, me të mira dhe me sprovime, me të këqija. Kjo është rruga e dynjas, nuk e dim se si është rrugtimi i dynjas. Zoti na ka shpjeguar që rrugtimi i dynjas ka të papritura, ka malore, ka fushore, ka dhe, po themi, ku njeriu zbret, ka të mira dhe ka të këqija. Nuk ja dim ne, por e dim që se cili ka për ta bërë një rrugtim të tillë, edhe kjo quhet natyra e dynjas. Edhe këtë na e ka shpjeguar Allahu Gjellëshanu. Në një udhtim po ashtu, du të ketë një destinacion. Me pyetë dikën, ku je nisë, nuk e di, thot, po jam udhëtar, jam rrugtar. A ka kuptim udhtimi pa destinacion? A ka vlerë ai rrugtim që njeriu nuk e di se ku është nisur? I themi, ky njeriu nuk është në rregull. Shumica e njerëzve, siç i përshkruan Allahu Xhellahu, ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya. Ata dinë një pjesë të kësaj jete të dunjas. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sa i përket ahiretit janë gafil, janë shkujdesur. Mendojnë që kjo është udhëtimi i tyre, kjo është rrugtimi i tyre, por thotë edhe kësaj vetëm një pjesë ja din, thotë Zoti. Nuk e kuptojnë realitetin e kësaj bote, dhe janë gafil, janë të shkujdesur, janë jerm, janë të verbër sa i përket ahiretit, sepse ata nuk e din destinacionin. Imagjino që dallimi ka mes njeriu që ecën, por ecën si humbur i shkretir, si puna atij që sa herë ecën i humbet harta, i humbet navigatori, nuk e gjen dot busullën e drejtimit. Edhe mes ati që e din që çdo hap që hedh është drejt destinacionit, dhe destinacioni e dini cili është, vëllezër dhe motra, kënaqësia e Zotit dhe xheneti Allahu Xhellashanu. Kjo është destinacioni i udhëtimit besimtarit. Ne duam të mbrim aty ku na thuhet mirë se erdhët, e fituat kënaqësinë e Zotit dhe e fituat xhenetin e Allahu Xhellashanu. Pashtu, në këtë udhëtim duhet mjeti transportit. Mund të jeti shpejt, mund të jeti ngadalt, çka rëndsi. Mjeti transporti që përdor besimtari për të mbritur në destinacion janë adhurimet e tij. Adhurimet na mbajnë neve. Ato na i shkurtojnë distancat, ato na çojnë në destinacion në takimin me Allahun Xhelleshanu. Dhe Zoti ka bërë me rahmetin e tij që ka disa mjete transporti që janë shumë të shpejta. që është Ramazani, nata e kadrit, janë netët e mira, janë kohët ku Allahu Gjellëshanu shpërblen robin shumë, edhe pse robi ka bërë pak. Mjeti i transportin që përdorim në udhëtimin tonë, do shta nuk janë mjetet e transportit kësaj dynjaje, por tjeni sigurt janë shumë më të shpeta. Janë të vetmet mjetet e transporti të cilat na qojnë destinacion të Allahu Gjellëshanu, dhe në këtë udhëtim, vlezër dhe motra na duhet furnizim, sepse nuk ka rrugtar, nuk ka udhëtar në këtë botë që nis një udhëtim pa patur furnizim me vete. Furnizim me ushqime, me pije, me pasuri, për ndryshe ky njeri nuk është normal të nisi njeriu një udhëtim të gjatë dhe s'ka asnjë në xhepin e tij. S'ka asnjë gjë. Kjo nuk është normale. Atëherë, a mundet që ne ta bëjmë rrugtimin dhe udhëtimin për tek Allahu Gjellëshanu pa furnizim? Po cili është furnizimi që kemi ne? Është devotshmëria. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Dhe furnizohuni, thot Allahu në këtë udhëtim, dhe dijeni se furnizimi më i mirë është devotshmëria. Çdo njeri furnizohet në udhëtimin e tij, merr sa më shumë ushqime, sa më shumë lëngje, sa më shumë ujë, sa më shumë para, dhe kjo është normale. Allahu thot furnizohuni për çdo udhëtim dynjaje, por ta dini se për udhëtimin e ahiretit, për udhëtimin e vërtet, i vetmi furnizim që ju vlen është devotshmëria, e vetmja që ju çon deri në destinacionin final. Këto janë disa nga elementet të udhëtimit, por ka edhe një element shumë të rëndësishëm për cilin dua të flas edhe ta lidh temën tonë me tema që do të vinë pastaj. Çdo udhëtim kërkon dhe një hartë, sepse nuk mundet të gjendet rruga nëse s'ka njeriu një hartë, aq më tepër kur jeton në një vend që nuk e di çfarë rrugësh ka, ku është rruga kryesore, ku rruga dytësore, çfarë rreziqesh mund dalin në këtë rrugë. Sot ti nuk nisesh në asnjë vend nëse nuk e di rrugën mirë, ta kesh të vizatuar, ose se ke atë navigatorin me vete, apo GPS-en, apo shumë radhë, apo jo. Dhe mundohet njeri o ta ketë në telefonin e ti, ta ketë makinën e ti, mundësisht të ketë makinat modeleve të fundit që ta qartësoj mirë atë hartën dhe udhëtimin. Sepse njeri o në një moment caktuar, kur ti nuk punon, ai navigatori apo jo harta, ti hutohesh dhe nuk di nga të ecësh, ti ndoshta shkon rrotu. Atëherë, nëse rrugët e dynjas nuk bëheshkan pa navigator, pa harta, por rrugë timi drejtë Allahu Gjellëshanu, a bëhet do të pa hartë? Nuk bëhet pa hartë udhëtimi drejtë Zotit të gjithësisë. Prandaj harta është jashtëzakonisht e rëndësishme. Prandaj e quajta serialin e temave që do të mbajmë me lejet Allahu Gjellëshanu, harta e besimit. Harta e cila do të jetë në dorën e çdo besimtari, sepse ajo është kusht për të mbritur në destinacionin drejt Allahu Gjellëshanu. Lezër dhe motër, lexoni Kur'anin nga fillimi deri në fund. Unë them që i gjithë Kur'ani është shpjegimi hartës. Madje surja e parë e Kur'anit, surja Fatiha, është harta e shpjeguar në mënyrë precize dhe të shkurtër. Ajetet e para të surës të tregojnë ty destinacionin ku po shkon. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Jaumiddin, të prezantojnë se drejt kujt po shkon ti, me kë do të takohësh ti, cili është destinacioni i udhëtimit tënd. Kjo hartë të tregon gjithashtu, kjo sure të tregon gjithashtu që kjo udhëtim, kjo rrugëtim ka nevoj për dua, ka nevoj për t'u mbështet Allahu Gjellëshanu, prandaj themi, ihdina siratal mustaqim, na udhëzo Zot në rrugë të drejtë, do me thonë, kur jemi të humbur, na orientojnë në rrugën e drejtë, kur jemi të dobët, na forcojnë rrugën e drejtë, kur rrezikojmë të devijojmë, na ktheu Zot në rrugën e drejtë. Edhe prandaj ne këtë sure e lexojmë në të gjitha namazet tona, në të gjitha rekatet tona, qofshim individualisht apo qofshim me xhamat, dhe kjo është duaja më e shpeshtë që bën një besimtar, një njeri që fal namazin. Nuk e dim se sa mira herë e thot ai në jetën e tij: O Zot, na udhëzon rrugën e drejtë. Allahu Gjellëshanu të tregon ty që është shumë e rëndësishme ti lutesh Zotit që ai të të udhëzojë në rrugën e drejtë, dhe pjesa tjetër e surës të shpjegon se kush ka qëndruar në këtë rrugëtim e kush ka dalë prej kësaj rruge. Të tregon se ata që kanë qëndruar në këtë rrugëtim kanë qenë njerëzit që i ka ruajtur Allahu Gjellëshanu, pejgamberët, dëshmorët, të devotshmit, dietarët. Ata i ka ruajtur Zoti në këtë udhëtim, dhe tregojnë dy kategori njerëzish që kanë hyrë, po kanë dalë prej rruge. Kategoria e parë kanë qenë ata që janë mende mdhej, ata që kanë dituri, por nuk e pasojnë diturinë në punë. Janë ata që kanë informacion, por nuk e zbatojnë atë. E dinë, por nuk e bëjnë atë. Këto janë prej asaj kategorie që kanë fituar zemrimin dhe mallkimin e Allahu Gjellëshanuhu. Zoti na ruajt prej kësaj që njeriu të di dhe mos e bëj atë, edhe pse e dinë që kjo duhet bërë, kjo është këtë qonë në mallkimin e Allahu Gjellëshanuhu. Dhe kategoria e dytë që kanë humbur në këtë rrugë dhe kanë devijuar, janë ata që në jetët mund t'i kenë patur të mira, por s'kan patur dituri, s'kan mësuar. Andaj janë kusht që të dyja, edhe dituria, edhe një jetë i pastër, edhe ndjekja e kësaj rrugë. Dhe në fund themi gjithmonë amin, o Zot përgjigju, pra o Zot më ruaj në këtë rrugtim, o Zot më bëj që ta mbaj hartën e këti rrugtimi, e mos e humbas këtë hartë. Që të mos ju lodhë shumë, sepse është tema e parë, vëllezër dhe motra, në fund, është shumë e rëndësishme si duhet përdorur harta udhëtimit. Imagjinoni njëri i cili ka hartë me vete, por nuk di me lezu hartën. Ose dikë tjetër i cili e ka hartën, por nuk i beson hartës. Ose dikush që e ka hartën, i beson asaj, por nuk e ndjek hartën e tij. Tre janë kushtet që harta të jetë dobishme. Kushti i parë është ti besosh kësaj harte. Se nëse ti nuk i beson kësaj harte dhe e hedh atë, ajo është hyn punë. Prandaj kushti i parë i hartës së besimit është ta dish se kjo është harta e vetme e vërtetë. Harta që e ka përpiluar Allahu Gjellëshanu. Hartë në të cilën nuk ka dyshim. Hartë që nuk mund të kopjohet. Hartë që nuk mund të imitohet. Nga asë një lloj njëriju, nga asë kush, sepse kjo është hartë e vetme unike që ja ka dhënë Allahu Gjellëshanu në dorë besimtarit, ja ka dhënë në zemër besimtarit. Pra në kushti i parë është që t'jesh besimtar. Çdo thot t'jesh besimtar, do thot ti besosh kësaj harte. Nëse njeriu nuk i beson kësaj harte, ai nuk mund të jetë rrugtar dhe udhëtar për tek Zoti dhe s'mund ta gjej destinacionin drejt Allahu Gjellëshan. Kushti i dytë është që ta ndjekish hartën. Ta ndjekish me përpikmëri, sepse njeriu mund t'i besojë një harte, por thot, po ta kisha provuar edhe këtë rrugën këtu, po ta provoj edhe një herë këtë tjetrën. Të gjithë ata që kanë provuar rrugë tjera në fund janë bërë pishman, por ndoshta s'kan patur kohë më u kthyer më në rrugtim. S'kan patur kohë më u kthyer më në udh. Kjo hartë ka treguar që nuk ka rrugtim, nuk ka rrugë tjetër veç kësaj rruge. Nuk ka udh tjetër veç kësaj udhe, por në këtë rrugtim kanë qëndruar ata që kanë qëndruar besnik. Prandaj ne kemi zbatimin e Islamit. Kushti i parë ishte besimi ose imani. Kurse zbatimi i hartës do thotë të zbatosh Islamin. Prandaj adhurimet janë kusht, janë bërë detyrim. Allahu Gjellëshanu i ka bërë detyrim ato që njeriu të qëndroj në këtë rrugë. Unë thotë dikush, unë i besoj Zotit, i besoj librit Zotit, i besoj kësaj rrugë, po nuk ka mundësi mi i bo këto vepra. I e si puna ati që i beson hartës, po nuk e zbaton atë. Njëri shumë i mirë, e di që harta që ka ndorë është shumë e rëndësishme, e qonë destinacion, ama nuk e zbaton atë hartë. Atëherë nëse ti nuk e zbaton këtë hartë, ti nuk mundet të mbrish në destinacion dhe kushti i tretë dhe i fundit vlezër dhe motra është, duhet dish ta lexosh hartën. Sepse ka njerëz që i besojnë hartave, ka njerëz që e ndjekin me përpikmëri, por ai nuk e lexon dot hartën. Nuk e di a është malore, a është fushore, a është kthesë, a është rrugë drejtë. Hartat, nëse e keni dëgjuar, të gjitha kanë disa shenja, që janë shenjat konvencionale. Janë shumë të rëndësishme. Nëse si lexon dot këto shenja, ti se kupton dot hartën. Atëherë këtu vjen kushti i tretë, kushti i kuptimit të fesë. Është shumë e rëndësishme. Sepse ka njerëz që janë sinqertë, të përpikt në ibadetet e tyre, por se kuptojnë. Dhe ndoshta ky mos kuptim bëhet sebeb që ata të kalojnë në ekstrem, shkatrojnë veten e tyre dhe shkatrojnë dhe të tjerët. Prandaj Zoti na ka bërë detyrim mësimin. Prandaj ka thënë fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Mëso. Merr dituri dhe kupto që nuk ka zot tjetër veç Allahu. Nuk tha thuaj që nuk ka zot tjetër veç Allahu, po mëso. Prandaj ajeti i parë ishte iqra, lexo. Prandaj tha profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do të vinë disa kategori njerëzish në umetin tim. Kur e shifni namazin tuaj, përballë namazit të tyre, është hiq namazi juaj, përpara namazit të tyre. Agjerimi juaj përpara agjerimit tyre nuk llogaritet fare, por ka një problem shumë të madh. Ata nuk kanë dituri, ata dalin shumë shpejt prej feje. Kjo është kushti I tretë, është kushti I kuptimit. Tre janë kushtet, vlezre dhe motra, për që kjo hartë tjetë dobishme. Kushti I parë është I besosh kësaj harte, e dyta ta ndjekesh me përpikmëri atë, dhe treta është ta kuptosh. Dhe që ta kuptosh, duhet lexosh, duhet dëgjosh, të mësosh, dhe duhet të pyesësh dikë që është më I mençur se sa ti, më I ditur se sa ti, I cili e kupton hartën më mirë se sa ty. Prandaj, për mbi çdo dietar ka dhe një dietar më të madh. Dhe vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam priste udhëzimin nga Allahu xhalleshanuhu. Prandaj dituria është kusht në fe, në besim. Ne nuk I themi mbylli syt edhe vazhdo në këto rrugtim se do shkosh drejt Zotit. Jo, themi, jo, hapi syt, mëso, kur nuk e din pyet dikë tjetër. Se për ndryshe, merë më qafë vetën tënde, I merë më qafë edhe njerëzit tjerë. Këto janë tre kushtet e rëndësishme dhe të domosdoshme që harta tona që kemi ndorë me letë Zotit nga qënë destinacionin përfundimtar I cili ishte kënaqësia Zotit dhe gjenneti Allahu Gjellëshanu. Së fundi vlezër dhe motra, rrugtimi drejt Zotit nuk bëhet për një ditë e për një natë. E gjithë jeta jonë është rrugtim. A I bëhet stacion pas stacioni. E gjithë jeta jonë nuk është përveç se mbritëm një stacion, pas e vazhdojmë rrugtimin për të mbritur në stacionin tjetër, sepse nuk fluturojmë nga dynjaja në ahiret. Nuk shkojmë prej këtu në xhami direkt në xhenetin e Allahu Gjellëshanu. Zoti e di se kush ka për të përfunduar në xhenet dhe kush ka për të përfunduar në xhehenem. Apo jo? E di Allahu Gjellëshanu. Pse nuk I qoj Zoti njerëzit direkt nga bota shpirtërore? Pse nuk I qoj direkt në xhenet ose në xhehenem? I solli në dynja se secili ta bëj këtë rrugtim. Ta ndjeki këtë rrugë me vetdijen e ti, por kjo rrugtim si që përmenda nuk bëhet për një herë. Dhe kjo është gabimi që bëjmë se ne duam të kompensojmë gjithë jetën tonë për para islamit për 24 orë. Gjithë paditurinë tonë duam të mbyllim për një javë dhe të bëmi dietarët më të mdhej, devotshmit më të mdhej. Jo, kjo rrugtim është rrugtimi gjatë, kjo bëhet hap pas hapi, bëhet stacion pas stacioni, prandaj ne kemi nevojë të mësojmë stacionet e këtij udhëtimi. Ne në ciklin e këtyre ligjëratave nuk do të bëjmë gjë tjetër veç se do të shpjegojmë stacionet e udhëtimit ton drejt Allahu Gjellëshanu. Të gjitha këto stacione bashkë po t'i mledhim, të gjitha do të na japin ato që është harta e besimit. E lutem Allahun Gjellëshanuhu që të na bëjë Zoti për atyre që mësojnë dhe diturinë që mësojnë mundohen ta reflektojnë atë në formën më të mirë. E lutem Allahun Gjellëshanuhu që ti ketë mbushur zemrat tona me hartën e besimit. Hartë të cilës I besojmë, të cilën mundohemi ta zbatojmë me përpikmëri aq sa kemi mundësi, por mbi gjitha mundohemi ta kuptojmë dhe kurse kuptojmë atë, nuk kemi siklet shkojmë të pyesim dikë tjetër që është më I ditur dhe më I mençur se sa ne e ta pyesim për shenjat e këtij rrugtimi, e lut Zotin e Gjithësisë na tregoj rrugën e drejtë, na jap forcë ta ndjekim atë rrugë, na tregoj dhe rrugën e gabuar, e na jap forcë të largohemi asaj rruge. Allahumma amin. Zoti ja shpërbleh me të mira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

Tadashur Gjejues, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë, të hedhim dritë mbi tematiken në bazë të haditheve të Resulullahit alaihi salatu wasallam, modestia dhe menjëmasia. Modestia të ndëron menjëmasia të ulë. Duke vazhduar me tej në bazë të citateve profetike që ne kemi përmendur para pak rubrikave, themi se menjëmasia pa dyshim sjell me vete shumë ndjenja të këqija që nuk i ka hije besimtarit, si gjelozia, kopratësia, grykësia, mosmirënjohja dhe egoizmi, madje rebelimin ndaj Zotit fuqiplot. Dhe në zemrën ku sundojnë këto ndjenja, nuk mund të zhvillohen ndjenja që janë shenjë dalluese e muslimanëve, pra besimtarit të vërtet, si dashuria, mëshira dhe siguria. Prandaj Resulullah i dërguari Allahut Muhammedi alayhi salam, një person i cili tha se i pëlqente të vishej bukur, por shqetësoj se mos kjo përbënde me një masi, e pati pyetur ç'ndjente në zemër, dhe kur ai që e përgjigjur se zemër ati e njëhte Zotin madhni plot dhe knaqem i këtë, i dërguri i Zotit alayhi salam i tha se në një zemër të tillë nuk mund të ketë vend me një malsia. Veç kësaj shtimi i këtyre lloj njerëzve që shohin veten më lart se të tjerët, e pengon formimin e një shoqërie siç parashikon feja islame, të mbështetur në kohezion, solidaritet dhe shkëmbim, ku individet shkrihen mes tyre, të ngërthyer me njëri tjetrin si tullat. Prandaj në fenë islame i është kushtuar rëndësia veçantë nevojës për ju shmangur me një masis. Krijuesi i madhërishëm, Zoti madhniplot, i cili nuk u pajtua që i dërguri i ti, Hazreti Muhammedi a.s. të vërejnte fytyrën ndaj një sahabiu të verbër, ja ka ndaluar njeriut që ti përçmoj të tjerit dhe të mbahet më të madhë. Ka paralajmëruar duke thënë, mos ec mbi tokë me menjëmasi, se ti në të vërtetë nuk mund të qash tokën as të arrish lartësinë e maleve. Edhe me fjalët, a mundet ose a mendon ai biri Ademit se askush nuk ka pushtet mbi të? Pra i ka vënë në dukje mbas të këtyre fjalëve njeriut i cili është thjesht një krijesë dobët, se duhet të sillet i vetëdijshëm për këtë pozitë që ka pikërisht. Resulullah i dërguari Allahut, i cili na lajmëron se personi që mbart në zemër me një masi, edhe sa grimsa nuk do të hyjë në xhenet në parajs, ka vënë dukje se ai që bëhet pra që i bëhet qefi, kur të tjerët qohen në këmbë për të, le të bëj gati vendin e tij në gjehenem në sketer. Kështu i ka ndaluar edhe rrugët që shpien drejt me një masis. Gjithashtu ka kërkuar të qëndrohet larkësilleve dhe veprimeve që janë shenjat me një masis, si ulja mbi lëkur tigri, veshja rrobave prej mendashi dhe atlasi, përdorimi enve të guzhines prej ari dhe argjendi, si dhe demonstrimi i stolive duke u fryer. Aq shumë rëndësi u ka kushtuar Resulullahi, i dërguri i Zotit të këqijave të menjëmasis edhe nevojës për të mbrojtur prej saj, sa që edhe me të paret e sahabeve qenë përfshirë, pra me të paret e sahabeve, qenë përfshirë nga friga e kaplimit prej këtyre sëmundjeve të këqija. Kështu që një ditë, Resulullahi i dërguri i Zotit u atërhoqi vërejtjen sahabëve shokëve të ti duke thënë, ku shë tërheqë zvarë për tokë robën e ti nga menjëmasia, Allahu nuk du t'ja hilë veshtrimin ati në ditën e gjykimit. Ebu Bekri, radiallahu anhu, Allahu qofti gnaqën për i ti cili e dëgjon këtë fjalë, i shqetësuar ndjehu nevojën të shpjegohej për veten e ti duke thënë,
Ja Rasulullahu i dërguli Allahut, nëse nuk e ngrej njërin, pra anë të mantelit tim, ajo bie për tokë. Dhe Rasulullahi e qetësoi me këto fjalë, ti nuk je prej atyre që e bën këtë nga menjëmasia. Pra edhe besimtarët e tjerë kanë treguar të njëjtën ndjeshmëri, sepse te njeriu ekziston rreziku se në çdo moment edhe në çdo veprim të tij të shoh veten më lart se të tjerët, madje edhe në ibadete, në adhurime. Pra të gjitha këto këshilla profetike tërheqin vëmendjen të dashur të djus të kijet kujdes nga menjëmasia në sjellje, në veprime, por edhe në lutje, në ibadete të ndryshme. Të dashur dëgjues, vazhdimin e komenteve të tjera në lidhje me këtë tematik, ne inshallah taala do i vazhdojmë në rubrikat e ardhshme.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Dëgjuesi ndaluar, në rubrikën e fiku të jurisprudenca islame vazhdojmë të përcjellim çështje juridike në lidhje me çështjen normativja dhe lehtësimet, dispozitat bazë dhe përjashtimet. Pa dyshim se në fenë islame, pra bazë të rregullave juridike dhe që është vetë i dërguari i Zotit, i cili ummetin e tij gjithnjë e ftonte në rrugë mesatare dhe në maturi me shembullin e tij, u tregonte besimtarve se feja është fe e lehtësimit, pra në këtë rast islami, se nuk e kërkon vendi edhe koha, duhet vepruar në bazë të lehtësimeve që ka ofruar Allahu Madhniplot. Ashtu si që ka qenë udhërrëfyese gjatë të zbatimit të adhurimeve dhe të dispozitave normative, u ka prirë njerëzve edhe në përdorimin e lehtësimeve. Madje ka pasur raste kure i ka qërtur hapur ata që nuk e kanë ndjekur dhe nuk kanë përfituar nga parimet lehtësuese të fikut islam. Por qoftë kur ka përfituar nga këto lejime, qoftë kur i ka qërtur ata që nuk kanë vepruar kështu, i dërguari Allahut Hazreti Muhammedi alayhi salatu wassalam është nisur nga dashuria dhe mëshira rahmeti për sahabët shokët e tij, por në përgjithësi për ummetin, popullin e tij në përgjithësi. Një shembull interesant në lidhje me këtë çështje ka ndodhur me rastin e çlirimit të Mekës. Në muajin e shenjtë Ramazanit, i dërguari i Zotit Hazreti Muhammedi alayhi salam dhe mira shokët e tij u nisën për të çliruar Mekën dhe të gjithë ishin të agjëruar. Kur arritën në luginën Qura ul Ghamim mes Mekës dhe Medinës, pejgamberi alayhis salam i than, njerëzit po përjetojnë vështërsi të mëdha nga agjërimi, prandaj presin si do të veproni ju. Atëherë pejgamberi Muhammed, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin me të, ashtu hapur edhe hipur mbi kafsh, ndaloi në një pozicion ku e shihnin të gjithë të pranishmit, kërkoi një kupë me ujë nga shokët e tij dhe kur ja sollën e piu para syve të gjithëve, pra në mënyrë publike. Disa nga të pranishmit sapo e panë Resulullahin alayhi salam duke pirë ujë, përfituan nga ky lehtësim dhe duke pirë ujë e shuan etjen. Me vonë kur e informuan Hazreti Muhammedin alayhi salam se disa të tjerë nuk kishin vepruar kështu, por e kishin vazhduar agjërimin, ai alayhis salam tha: "Ata e kundërshtojnë fjalën time, ata e kundërshtojnë fjalën time." Nga ana tjetër kishte edhe prej atyre si Abdullah bin Abbas, të cilët në situata të vështira u gëzoheshin tej masë lehtësimeve juridike të ofruara. Në këtë mënyrë, edhe duke i kryer parimet normative e fes, edhe duke i shfrytëzuar lehtësit, ata përjetonin të njëjtën paqe që u falte adhurimin e përgjithësi. Ndonjëherë ngjarjet e trishta që ndodhin nga mosnjohja e lehtësimeve juridike të fikut islam, të vendosura qysh në kohën e pejgamberit alayhis salam dhe të njohura nga Allahu Madhniplot, ose për shkak të mos shfrytëzimit të tyre, ndihnin reagime më të ashpra nga ana e pejgamberit Muhammed

Nisin në këtë rast, me lejohet të marrë le tejemum, ata i thanë se nuk mund të merrte të tejemum, përderisa kishte ujë, nuk kishte ndonjë lehtësi në këtë rast, si pas tyre. Atëherë ai e lau tërë trupin, mori gusëll, por fatkeqësisht, ju infektua plaga në kokë dhe nga përkeqësimi i saj ndroi jetë. Kur ja treguan Hazreti Pejgamberit Muhammed a.s. këtë rast, a ju drejtua atyre shokve me një ton të ashpër, duke ju thënë, e kanë vrarë atë, Allahu u a marë shpirtrat. Nëse nuk dinin le të pyesnin, ilaçi i sëmundjes, se ignorancës, është të pyetërit, ka thënë Pejgamberi a.s. Vërtet, vazhdo në thotë, për të ka qenë e mjaftushme që të merrte tejemum. Ta mbillte ose ta mbështillte plagën me ndonjë fash e të mbente mes mbi të. Kurse pjesën tjetër të trupit të lante me ujë, ka thënë Resulullahi, i dërguri i Zotit Hazreti Muhammedi alayhis salam, duke dhënë lehtësira në ibadete. Një shembull tjetër i mësimeve juridike të Resulullahit në këtë drejtim, është edhe ky në vijim gjatë një udhëtimi Ammar bin Yasiri, radiallahu anhu, Allahu qofti kënaqen për ti, ishte bëri papastër gjunub, edhe me që nuk ishte gjetur ujë të mjaftushëm, për të marrë tejemum, ishte pra rrotulluar në tokë duke e fshirë të gjithë trupin për dheu. Kur ja tregoi ngjarjen, Hazreti Muhammedit a.s. a i tha, me gjitha te, do të kishte mjaftuar për të, po të kishte vepruar kështu. Edhe i leshoj duart në dhe të pastër, e pasi që i shkundi fërkoj fëtyren dhe krahët mesi, pra bëri mes me to, duke ja mësuar personalisht Amarit se si mund të zbatohet lehtësimi i tejemumit për të, që është gjënub pa pasur nevoj të rëtullisër në tokë. Pra mes mesimeve juridike të ishte edhe lehtësimi i mesit mbi meste për ata që e kanë të vështirë të marrin abdes në kohë të ftoftë. Pra të gjitha këto që ne të reguam të dashur të gjuhës janë regula juridike të fikut islam, të cilat në vetë vete kanë lehtësim dhe jo ekstrem, kanë mëshirë dhe jo vështërsi. Të dashur dhe juz vazhdimin e meteshëm për të reguar të tjera regula juridike në lidhe me këtë qeshte në Inshallah Ta'ala do i vazhdojmë në rubrike në arshme.

0: Të ndëruar dëgjues, se kemi mbërritur kështu në fund të programit, emisionit të sotëm, po me sefentime, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt edhe të ngroht islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju edhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio e Hona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituale me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E premte, ora 07, prezentimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri Turqis. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 12, emisioni Ora e Xhumas. Ora 13:15, emisioni Monument, ritransmetim. Ora 14, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Intervist, ritransmetim. Ora 17:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:15, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cirna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cirna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Varza e gjemura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
10: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, agenda geoekonomike, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kohës do të kemë edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Erxhan Muarime dhe kolegu Serdar Hyseni, bashkë me operatorin e zërit Gökhan Polat, do të jemi me ju përgjatë 55 minuta në vijim.

0: Një këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni, presidenti Erdogan zhvilloi të mërkurën një bisedë telefonike me homologun e tij amerikan Donald Trump, udhëheqësi turke cilësoi zhvillim pozitiv zgjatjen e ankushimit me Iranin. Ndërkaq presidenti amerikan Donald Trump dhe Netanyahu zhvilluan një telefonatë tensionuar në lidhje me Iranin, ndërsa Trump i refuzoi kërkesën për sulme të reja dhe kërkoi më shumë kohë për diplomacinë. Sipas mediave amerikane, bisedimet për përfundimin e luftës ndodhen në fazat përfundimtare. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha të mërkurën se Kievi shpreson të rifillojë bisedimet kuptim plota në thonjza trilaterale të paqes me Rusinë në javët e ardhshme, pas asaj që ajo përshkroi si kontakte të mira midis zyrtarëve Ukrainas dhe atyre amerikanë. Në prag të samitit të NATO-s në Ankara, Turqia po zhvillon një seri aktivitetesh ndërkombëtare për të diskutuar rolin e aleancës dhe sfidat globale të sigurisë. Panelet po fokusohen në Ukrainën, lindjen e mesme dhe krahun jugor të NATO-s. Turqia ka ruajtur edhe këtë vit vendin e tretë në botë për numrin e plazheve me flamur blu. Ministri i Kulturës dhe Turizmit, Mehmet Nuri Ersoj, tha se kjo dëshmon standardet e larta mjedisore dhe turistike që ka
1: vendi. Dëgjuesit nderuar, po japim lajmet. Përfaqësuesi i Turqisë në Kombet e Bashkuara Ahmet Yıldız theksoi se mbrojtja e civilëve në konflikte të armatosura është një përgjegjësi e përbashkët, duke bërë thirrje për zbatim të qëndrueshëm të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe për vëmendje urgjente ndaj krizave nga Gaza deri në Sudan. Duke paralajmëruar kundër standardeve të dyfishta, Yıldız tha se çasjet selektive ndaj së drejtës ndërkombëtare dëmtojnë besueshmërinë e sistemit juridik ndërkombëtar dhe gryen besimin ndaj institucioneve shumëpalqe. Duke ju referuar edhe çështjes së Çiprus, ai tha se mes viteve 1963-64, Turqit të Çipriot kaluan një periudhë të karakterizuar nga përjashtimi politik, dhuna, zhvendosja dhe izolimi, duke shtuar se mizoritë ndaj civilëve turqë çipriot janë të dokumentuara mirë në arkivat e Kombeve të Bashkuara. Kurse lidhur me lindjen e mesme, Yıldız tha se pavarësisht anëpushimit të kushtet humanitare në Gazë vazhdojnë të mbeten serioze, ndërsa bëri thirrje për përparim drejt zgjidhjes me dy shtete. Lidhur me Libanin, ai theksoi rëndësinë e ruajtjes së sovranitetit, integritetit territorial dhe stabilitetit të Libanit, duke cilësuar anëpushimin Izrael-Liban si një hap të rëndësishëm mbi të cilën mund duhet të ndërtohet. Sa i përket Sirisë, Yıldız tha se populli sirian ka një mundësi historike për të ndërtuar një të armët të bazuar në siguri, dinjitet dhe qytetari të barabartë, ndërsa përshëndetje përpjeket për llogaridhënie lidhur me krimet e kryera gjatë periudhës së regjimit të mëparshëm. Duke prekur Afrikën, ai tha se kriza humanitare në Sudan ka marrë për masa katastrofike dhe kërkon vëmendje urgjente ndërkombëtare, ndërsa ritheksoi mbështetje për dialogun politik të udhëhequr nga Libia. Turqia mbështet fuqishëm përpjekjen ndërkombëtare për të siguruar llogaridhënie dhe për të parandaluar skeletet e së drejtës ndërkombëtare humanitare, theksoi ai.
0: Pas publikimit nga ministri i ekstremit të djathtë për sigurinë kombëtare i Izraelit, Itamar Ben-Gvir, të një videoje ku shfaqen aktivistët e ndaluar nga flotilia globale Sumut që po transportonte ndihmë drejt Gazës, të cilët detyrohen të gjunjëzohen me duart e lidhura pas shpine dhe me ballin të prekur në tokë, bota reagoi ashpër kundër Izraelit. Në pamjet e publikuara të mërkurë në llogarinë e tij në platformën X me mbishkrimin "Mirë se vini në Izrael", shihen 10 aktivistë në kuvertë në një anije ushtarake, ndërsa në sfond të dëgjohet himni kombëtar i Izraelit, kurse ministri duke valvitur flamurin Izraelit. Shumë vende thirrën ambasadorët izraelitë në ministrit e tyre të jashtme, ndërsa veprimet e Izraelit u cilësuan si barbare, jashtëzakonisht shqetësuese, të tmerrshme, tronditëse, njerëzore dhe të turshme. Ministria turke e punëve të jashtme cilësoi sulmin si një akt piraterie, duke deklaruar se Izraeli, duke vënë në shenjestër flotilën globale Sumut, që përpiqet të tërhiqte vëmendjen ndaj katastrofës humanitare në Gazë, kishte synuar vlerat njerëzore dhe të drejtën ndërkombëtare. Ministria turke theksoi gjithashtu se ndërhyrja në fjalë shkelte parimin e lirisë, lundrimit në ujrat ndërkombëtare dhe njoftoi se do të ndiqen rrugët ligjore për të kërkuar llogari nga përgjegjësit. Edhe drejtori i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran dënoi ashpër ndërhyrjen në ujrat ndërkombëtare dhe qëndrimin agresiv ndaj pjesëtarëve të flotës, duke thënë: "Ndërhyrjet verbale dhe fizike ndaj civilëve kanë zbuluar edhe një herë qartë qasjen e administratës izraelite, e cila nuk njeh ligjin dhe shpërfill vlerat njerëzore." Belgjika thirri ambasadorin izraelit dhe kërkoi lirimin e menjëhershëm të ndaluarve pas trajtimit të jashtëzakonisht qetësues dhe të papranueshëm ndaj aktivistëve. Kanadaja thirri ambasadorin izraelit në Ottawa në Ministrinë e Jashtme për shkak të asaj që ministria e jashtme Anita Anand e cilësoi si ke trajtim të civilëve. Ministria e Jashtme e Britanisë së Madhe, Yvette Cooper, deklaroi se ishte vërtet e tmerruar nga pamjet dhe kërkoi shpjegime nga Tel Avivi. Kryeministri irlandez Micheál Martin deklaroi se sjellja tronditëse përbën shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Jam i tmerruar nga sjellja tronditëse e Itamar Ben-Gvirit ndaj antarëve të flotilës Sumut, të cilët janë ndaluar në mënyrë të paligjshme, thaj dhe shtoi, se do ta ngrej çështjen në nivel të Bashkimit Evropian dhe theksoi se veprimet e qeverisë izraelite shkelin të drejtën ndërkombëtare.
1: Ministri i Punëve të Jashtme Turke Hakan Fidan ka deklaruar se Turqia po punon me të gjitha institucionet përkatëse për të garantuar sigurinë dhe kthimin e sigurt të qytetarëve të saj të ndaluar nga Izraeli pas ndërhyrjes së paligjshme kundër flotilës globale Sumut, që ishte nisur drejt Gazës. Në platformën turke të rrjeteve sociale En Social, Fidan tha se fluturimet e posaçme të planifikuara për më vonë gjatë ditës pritet të kthejnë në Turqi qytetarët turq si dhe pjesëmarrësit e flotilës humanitare nga vende të treta. Ai theksoi se Turqia do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e qytetarëve të saj, ndërsa përmbush përgjegjësitë humanitare ndaj civilëve në Gazë. Fidani gjithashtu rikonfirmoi mbështetjen e vazhdueshme të Ankaras për popullin palestinez.
0: Grupi libanez Hizbullahut ka deklaruar se ka kryer 24 operacione ushtarake brenda 24 orëve të fundit, duke sinuar trupat, automjetet dhe pozicionet ushtarake izraelite në jug të Libanit. Sipas njoftimeve të bëra nga grupi, sulmet përfshinin goditje me dronë dhe raketa si përgjigje ndaj shkeljeve të armëpushimit dhe sulmeve të vazhdueshme ndaj civilve dhe zonave të banuara. Nga ana tjetër, ushtria izraelite raportoi se disa ushtarë të saj janë plagosur pasi sulmi me dronë në jug të Libanit. Pavarësisht armëpushimit të ndërmjetësuar nga Shëbaja, i cili hyri në fuqi më 17 prill të këtij viti dhe më pas u zgjat, sulmet me spalve kanë vazhduar. Sipas autoriteteve libaneze, që nga 2 marsi, ofensiva izraelite në Liban ka shkaktuar mbi 3.000 viktima, mbi 9.000 të plagosur dhe ka zhvendosur më shumë se 1.6 milion njerëz.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hequr nga lista e individëve të sankcionuar raportuesin speciale të OKB-s për territoret palestineze të pushtuara Francesca Albanese, sipas të dhënave të Departamentit të Thesarit Amerikan. Heqja e saj nga lista u bë të mërkurën një javë pasi një gjykatë federale në SBA pezulloi përkohësisht sanksionet, duke konstatuar se administrata amerikane mund të ketë shkelur të drejtat e saj për lirinë e shprehjes. Albanese, një shtetase italiane që jeton në Tunizi, ishte sankcionuar pasi kishte inkurajuar gjykatën penale ndërkombëtare në Hag të hetonte dhe ndiqte penalisht zyrtarët e Izraelit për krime lufte në Gazë. Ajo gjithashtu kishte publikuar një raport ku akuzonte kompani të mëdha amerikane për bashkëfajsinë në atë që e përshkruante si fushatë gjenocidale në Gazë. Sanksionet e vendosura në korrik të vitit 2025 i ndalonin asaj hyrjen në SBA dhe përdorimin e sistemit bankar amerikan. Pas vendimit gjyqësor, zyra amerikane për kontrolin e aseteve të huaja njoftoi se nuk do t'i zbatoj apo ekzekutoj sanksionet përsa kohë që udhëri gjyqësor mbetet në fuqi.
0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Drejtoria e komunikimeve të presidencës së Tyrkisë njoftoi se presidenti Erdogan priti në kompleksin prezidencial kryeministrin e Sudanit Kamil Idris, i cili ndodhej për një vizitë pune në kryeqytetin Ankara. Në deklaratën e publikuar nga presidenca përmes platformës sociale turke Ne Social u bë ditur se gjatë takimit të zhvilluar të mërkurën u diskutuan marrëdhëniet mes Tyrkisë dhe Sudanit si dhe çështje rajonale dhe globale. Sipas deklaratës, Erdogan i theksoi se synohet të forcimi i mëtejshëm i marrëdhënieve mes Tyrkisë dhe Sudanit përmes hapave që janë ndërmarrë dhe atyre do të ndërmerren në të ardhmen, duke shtuar se Tyrkia vazhdon mbështetjen e saj të fuqishme për suverenitetin dhe integritetin territorial të Sudanit. Presidenti deklaroi gjithashtu se Ankaraja po përpiqet të ndihmojë në përfundimin e konfliktit në Sudan dhe në rikthimin e normalizimit, ndërsa Tyrkia mbetet përpjekje diplomatike për vendosjen e pushimit dhe nisjen e një procesi gjithëpërfshirës politik. Erdogan theksoi se ndihma humanitare, e cila synon lehtësimin e nevojave të popullit sudanez, do të vazhdojë të arritet gjatë kësaj periudhe. Në këtë takim morën pjesë edhe zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz, ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan, ministri i energjisë dhe burimeve natyrore Alparslan Bayraktar, ministri i bujqësisë dhe pluhtarisë Ibrahim Yumaklı, si dhe drejtori i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran.
1: Presidenti Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e SBA-s Donald Trump. Sipas deklaratës së publikuar nga drejtoria e komunikimeve të presidencës së Tyrkisë në llogarinë En Social, Bisedës u diskutuan marrëdhënie dyparqësi dhe çështjet rajonale dhe globale. Gjatë kësaj bisede, presidenti Erdogan deklaroi se vendimin për zgjatjen e pushimit në procesin e konfliktit në rajon e konsideron një zhvillim pozitiv dhe se beson që është e mundur të arrihet një zgjidhje e arsyeshme për çështjet e diskutueshme, duke shtuar se mbështetja për nismat konstruktive do të vazhdojë. Presidenti Erdogan theksoi se vendosja e një klime stabiliteti në Siri do të ishte një fitore e rëndësishme për të gjithë rajonin, duke shtuar se mbështetja e Turqisë për Sirin do të vazhdojë pa ndërprerje. Ai nënvizoi gjithashtu se duhet parandaluar përkeqësimi i situatës në Liban. Presidenti Erdogan deklaroi se përgatitjet për samitin e NATO-s në Ankara po vazhdojnë dhe se po bëhen përpjekje maksimale për ta bërë samitin të suksesshëm në çdo aspekt. Gjithashtu kreu i shtetit turk i shprehu ngushtimet e tij presidentit amerikan Donald Trump për sulmin e rënë të ndodhur një ditë më parë ndaj një xhamie në qytetin San Diego të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se Turqia është kundër çdo lloji krimi urrejtje, pavarësisht se ndaj cilit grup fetar drejtohet.
0: Presidenti amerikan Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu diskutuan një draft marrëveshje për të dhënë fund luftës kundër Iranit gjatë një telefonate të tensionuar, raportoi portali amerikan Axios. Sipas burimeve, biseda e së martës e lanë Netanyahu të zemëruar, ndërsa u diskutua një memorandum paqeje i rishikuar në thonjza i hartuar nga Katari dhe Pakistani. Netanyahu kërkon rifillimin e sulmeve kundër Iranit, ndërsa Trumpi po e shtyn për të njohur më shumë kohë diplomacisë. Sipas televizionit amerikan CNN, kryeministri izraelit i kërkoi presidentit amerikan të vazhdonte me sulmet e reja të synuara, por Trumpi kundështoi, duke thënë se negociatave duhet u jepen edhe disa ditë të tjera. CNN i raportoi gjithashtu se Trumpi e kishte informuar Netanyahu për sulmet e mundshme të quajtura Sledgehammer ose operacioni Vareja, por më vonë i pezulloi ato me kërkesë të aleatëve të gjirit, përfshirë këtu Katarin, Arabin Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Trumpi deklaroi të mërkurën se bisedimet për përfundimin e luftës janë në fazë përfundimtare, duke shtuar se preferon një zgjidhje diplomatike për të shmangur më shumë viktima. Ai minimizoi çdo përçarje me Netanyahu, duke thënë se të dy janë në të njëjtën faqe për sa i përket Iranit.
1: Këshilltari i Kremlinit për politikën e jashtme, Yuri Ushakov, deklaroi se gjatë takimit në Peking mes presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit kinez Xi Jinping, janë diskutuar projektet energjetike dhe se palët kanë arritur marrëveshje për një çështje shumë të rëndësishme. Në deklaratën e tij për kanalin shtetëror rus Rosia 24, Ushakov tha se Kina po luan rol shumë të madh në zhvillimin ndërkombëtare, përfshirë çështjet e Ukrainës dhe Iranit. Ai bëri të ditur se liderët diskutuan projekte premtuese energjetike dhe iniciativa të reja strategjike, duke shtuar se kanë rënë dakord për një çështje shumë të rëndësishme. Ndërkohë zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov njoftoi se Moska dhe Pekini kanë arritur një mirëkuptim të përgjithshëm mbi parametrat bazë të projektit të gazsjellësit Forca e Siberisë 2. Sipas Peskovit, ekziston tashmë një mirëkuptim i përbashkët për itinerarin e projektit dhe mënyrën e ndërtimit të tij, megjithëse disa detaje teknike dhe tregtare ende duhet të finalizohen. Ai theksoi se ende nuk ka një kalendar të saktë për zbatimin e projektit, por e cilësoi programin e arritur si një sukses shumë të madh.
0: Prezidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha të mërkurën se Kievi shpreson të rifillojë bisedimet kuptim plota në thonjze trilaterale të paqes me Rusinë në javët e ardhshme, pas asaj që ai e përshkroi si kontakte të mira sërish në thonjza midis zyrtarëve ukrainas dhe amerikan. Në fillimin e tij të mbrëmjes në Telegram, ai theksoi se Kievi pret që pala ruse të mos fshihet nga negociatat. Nëse mund t'i rikthehemi komunikimit trilateral kuptim plot në këto javë dhe nëse mund të përfshijmë evropianët, ky do të ishte rezultati i dur. Ne nga ana jon jemi të gatshëm për hapa të tillë të dur, presë që edhe partnerët tan të jenë të gatshëm dhe që rusët të mos fshihen, thaj. Zelenski gjithashtu akuzoi Rusinë se po shqyrton skenar për sulme shtesë në rajonet veriore të Ukrainës për gjatë drejtimit të Chernihiv-Kiev nga Bielorusia. A i palemëroj Bielorusin për pasurjat e konsiderueshme nëse Minsku përfshihet drejt për drejt në luftë. Zelenski shtoi se sankcionet e gjata të Ukrainës po rezultojnë efektive, duke thënë se objektivat e Kievit për majin po përmbushen. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Drejtoria e Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë ka nisur një seri programesh në kryeqytetet e vendeve anëtare të NATO-s në kuadër të përgatitjeve për samitin e liderëve që do të mbahet më 7 dhe 8 korrik në Ankara. Sipas njoftimit, aktivitetet të po zhvillohen në bashkëpunim me institutet mendimi në vende të ndryshme dhe kanë për qëllim diskutimin e rolit të NATO-s në kontekstin aktual të sigurisë ndërkombëtare. Seria programeve ka nisur më 3 dhe 4 mars në Madrid, ka vazhduar më 11 mars në Paris, më 18 dhe 19 mars në Londër, më 11 maj në Varshavë dhe më 14 maj në Washington, ndërsa sesioni 6 është mbajtur sot në Rom. Paneli me temë Samiti Ankaras në fokus, krahu jugor i Aleancës, u moderua nga drejtuesit të Institutit Italian për çështje ndërkombëtare, ndërsa në të morën pjesë këshilltar dhe përfaqësues të lartë të presidencës turke, përfshir ambasadorin Akif Çağatay Kılıç, si dhe akademik dhe ekspert të sigurisë. Në panel u trajtua ndryshime në sistemin ndërkombëtar, sfidat aktuale të sigurisë, qëndrimi i NATO-s ndaj luftës në Ukrainë, zhvillimet në krahun jugor të Aleancës, si dhe çështjet e lindjes së mesme përfshir Gazën dhe Iranin. Në aktivitet morën pjesë edhe ambasadorë të Turqisë në Rom dhe Vatikan, si dhe diplomatë të tjerë dhe ekspertë ndërkombëtar. Diskutimet u përqendruan gjithashtu në të ardhmen e NATO-s dhe iniciativat evropiane të sigurisë, si dhe në zhvillimet më të fundit në lindjen e mesme dhe rajonet e tjera të tensionuara. Gjithashtu në kryeqytetin e Belgjikës, Bruxelles u organizua paneli me temë përshtatja ndaj ndryshimit, sigurimi i së ardhmes, Turqia dhe NATO në një mjedis sigurie në transformim. Në panel morën pjesë 150 persona, përfshir personel ushtarak dhe diplomatik me selin në Bruxelles, ekspert të sigurisë dhe politikës së jashtme, akademik dhe përfaqësues të organizatave kërkimore.
0: Burime nga Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë njoftuan se ministri i Jashtëm Hakan Fidan do të marrë pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të NATO, si do të mbahet më 22 maj në qytetin suedez Helsingborg. Takimi pritet të fokusohet në përgatitjet për samitin e NATO-s që do të organizohet nga Turqia në Ankara më 7-8 korrik të këtij viti, si dhe në unitetin e aleancës, bashkëpunimin transatlantik, rritjen e kapaciteteve të industrisë së mbrojtjes dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën. Ministrat do të diskutojnë gjithashtu zhvillimet lidhur me Iranin dhe ngushticën e Hormuzit, si dhe ndikimin e tyre në sigurinë euroatlantike dhe mjedisin global të sigurisë. Në renditje pritet të jenë edhe politikat e NATO-s në krahun jugor dhe zhvillimet që lidhen me luftën e Rusi-Ukrainë. Ministeriali do të nisë më 21 maj me një darkë pune jo formale të Këshillit NATO-Ukrainë, ku do të marrin pjesë ministri i Jashtëm Ukrainës Andri Sibiha dhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme Kaja Kallas. Gjatë takimit, ministri Fidan pritet të ritheksoj mbështetjen e Turqisë për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, duke nënvizuar përpjekjet diplomatike të Ankaras për përfundimin e luftës. Më 22 maj, ministrat e jashtëm të 32 vendeve anëtare të NATO-s do të zhvillojnë një seancë të mbyllur, ku Fidan pritet të informojë aleatët për përgatitjet e samitit të Ankaras. Ai gjithashtu pritet të paraqes pritshmëritë e Turqisë nga samiti dhe të theksojë përpjekjet e Ankaras për të ruajtur unitetin dhe koezionin e NATO-s. Fidani do të vërë në pa kontributet e Turqisë në NATO dhe nevojën që bashkëpunimi në industrinë transatlantike të mbrojtjes të zhvillohet pa kufizime. Po ashtu ai pritet të analizojë rëndësinë e qasjes së NATO-s për sigurinë në 360 gradë, përballë kërcënimeve nga të gjitha drejtimet, duke përfshirë angazhim më të madh në fqinjësinë jugore të aleancës dhe forcimin e luftës kundër terrorizmit.
1: Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, Matthew Whitaker, gjatë vizitës së tij në Turqi, foli për rëndësinë e rolit të Ankaras në Aleancën Veri Atlantike dhe për samitin e NATO-s që do të mbahet më 7-8 korrik. Whitaker tha se vizita e tij në Turqi zgjati rreth 5 ditë dhe kujtoi takimin e zhvilluar më 16 maj me ministrin e jashtëm turk Hakan Fidan. Ai u shpreh i kënaqur nga të gjitha takimet që zhvilloi gjatë të qëndrimit në vend. Sipas tij, në bisedimet me Fidanin u theksua fuqishëm partneriteti mes SHBA-s dhe Turqisë. Whitaker shtoi se një nga arsyet kryesore të vizitës ishte forcimi i NATO-s dhe aktiviteteve të saj në këtë rajon. Ai e cilësoi rolin e Turqisë në NATO si jashtëzakonisht rëndësishëm, duke nënvizuar se Turqia nuk është vetëm një vend që përfiton nga siguria e aleancës, por edhe një aliat që merr përgjegjësi udhëhecse në misionet si forca pasqyrëruese e NATO-s në Kosovë. Whitaker rikujtoi se komanda e misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, aktualisht drejtohet nga një general turk dhe shtoi se aleatat mbështeten tek udhëheqja e Turqisë në teren. Duke folur për samitin e NATO-s në Ankara, ai tha se pret një takim shumë të suksesshëm për të 32 vendet anëtare të aleancës. Sipas tij, samiti do të nxjerrë në parandësinë e Turqisë për suksesin afatgjatë të NATO-s dhe do të fokusohet në forcimin e kapaciteteve ushtarake të aleatëve dhe rikthimin e NATO-s tek rrënjët e saj luftarake. Whitaker e cilësoi Turqinë si një aleat të shembullor që investon në mbrojtje, posedon industri të fuqishme ushtarake dhe luan rol kyç në rajon. Ai shtoi se do të dëshironte që vendet e tjera aliate ta merrnin Tyrkinë si model për kontributin e saj në NATO gjatë më shumë se 70 viteve të antarësimit.
0: Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Republikës së Tyrkisë së deklaroi të mërkurën se projekti i propozuar për tubacionin ushtarak të karburantit në NATO është pjesë e një pakete më të gjerë që sinon forcimin e furnizimit energjetik për aleatët në krahun lindor të aleancës. Zyrtarët e ministrisë gjatë konferencës javore për media thanë se projekti do të financohet nga fondet e përbashkëta të NATO-s dhe se procedurat për miratimin e paketës po vazhdojnë brenda aleancës. Sipas deklaratës, se projekti merr rëndësi të veçantë në kushtet e ndërprerjeve të fundit në ngushticën e Hormuzit, pasi mund të ulë varësinë e NATO-s nga transporti detar i karburantit dhe të përmirësojë furnizimin dhe ndërveprimin logjistik mes aleatëve. Ministria theksoi se projekti i Tyrkisë është 5 herë më ekonomik se alternativat e tjera dhe mund të bëhet operacional në një periudhë shumë të shkurtër. Ajo shtoi se nëse miratohet, fondet e përbashkëta të NATO-s do të përdoren në mënyrë më efektive dhe ekonomike. Duke folur për sistemet e mbrojtjes ajrore të vendosura në Tyrki, zyrtarët nga ministria thanë se çështja koordinohet vazhdimisht me vendet aleate dhe rishikohet sipas zhvillimeve të sigurisë. Përveç sistemit spanjoll me raketat Patriot që ndodhet tashmë në Tyrki, NATO ka caktuar edhe dy sisteme shtesë Patriot pas tensionimeve që përfshin SHBAN, Izraelin dhe Iranin. Njëri prej këtyre sistemeve do të vendoset nga Gjermania dhe pritet të qëndrojë në detyrë për rreth 6 muaj. Zyrtarët turqë që theksuan gjithashtu rolin strategjik të Tyrkisë në NATO, duke përmendur forcat e saj të armatosura me përvojë, industrinë në rritje të mbrojtjes dhe pozicionin gjeografik mes Evropës së Drejtë të Zi, Kaukazit dhe Lindjes së Mesme. Sipas tyre, vendet evropiane po e njohin gjithnjë e më shumë rëndësinë e Tyrkisë në arkitekturën e ardhshme të sigurisë evropiane dhe po i kushtojnë më shumë rëndësi bashkëpunimit me Ankaran në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë.
1: Kompania turke mbrojtjes Roketsan njoftoi se verzioni i avancuar i raketës Typhoon i njohur si Typhoon Block 2 i është dorëzuar forcave të armatosura të Tyrkisë. Në deklaratën e kompanisë thuhet se Typhoon Block 2 përfaqëson forcën dhe garancinë e Tyrkisë në distanca të gjata, duke theksuar se sistemi është zhvilluar tërësisht me teknologji dhe inxhinieri vendase. Roketsan theksoi se ky zhvillim do të rrisë më tej fuqinë parandaluese të vendit dhe do të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve të ushtrisë turke. Drejtori i përgjithshëm i kompanisë Murat Ikinci deklaroi në rrjetet sociale se Typhoon Block 2 do të jetë një element kyç i fuqisë goditëse të forcave të armatosura turke. Ai tha se sistemi i zhvilluar me aftësi vendase dhe kombëtare inxhinierike do të jap kontribut të rëndësishëm në fuqinë parandaluese të ushtrisë turke. Me këtë dorëzim, Turqia forcon më tej shkallën e prodhimit vendor në industrinë e mbrojtjes dhe rrit kapacitetin e saj në goditje me rreze të gjata ndaj objektivave strategjik.
0: Ministri i Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Tyrkisë Mehmet Nuri Ersoy deklaroi se brigjet e Tyrkisë janë tashmë një markë botërore dhe se vendi ka ruajtur edhe një herë vendin e tretë në botë për sa i përket numrit të plazheve me flamur blu. Në një postim bërë në rrjetin social turk në social, ministri Ersoy bëri të ditur se për vitin 2026, gjithsej 580 plazhe, 30 porte jahtesh, 18 anije turistike dhe 26 jahte private kanë fituar të drejtën për të mbajtur flamurin blu. A i theksoj se Tyrkia ka konfirmuar edhe njëherë në nivel ndërkombëtar pozicion e saj të fortë në standardet mjedisore, infrastrukturën e sigur turistike dhe menaqimin e qëndrueshëm të bregdetit. Si pas Ersoyt, edhe plazhet publike me hyrje falas po përfshihen në programin e flamurit blu. A i njoftoj se këtë vit plazhi publik Tyrk Byky në Bodrum ju shtua listës së plazheve publike me flamur blu. Ministri shtoi se me projektet e reja të plazheve publike, Tyrkia synon të zgjerojë më tej hartën e saj të plazheve të pajisura me flamurin blu. Në kategorinë e plazheve, Tyrkia u rendit sërish e treta në botë pas Spanjës dhe Greqisë. Antalya mbetet edhe në vitin 2026 provinca me numrin më të madh të plazheve me flamur blu në Tyrki me 232 plazhe. Mulla u rendit e dyta me 113 plazhe, ndërsa Izmiri është renditur i treti me 60 plazhe.

dhe perandorisë së Shenjtë Romake në moshën 16 vjeçare. Ai ishte mbreti i Gjermanisë që kur kishte mbushur 3 vjeç. Mbretërimi i tij në krye të perandorisë së Shenjtë Romake zgjati 6 vjet. Në këtë datë të vitit 1847, në kuadër të reformave që synonin riorganizimin e jetës shoqërore në dekadat e fundit të perandorisë osmane, në Stamboll u hap zyra për rregullimin e procedurave të tapive, e cila u zhvendos në Ankara pas themelimit të Republikës së Tyrkisë dhe mori emrin Drejtoria e Përgjithshme e Regjistrit të Tokave dhe Kadastrës. Të njëjtën ditë të 1904, në kryeqytetin Paris të Francës u themelua Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Futbollit, FIFA, e cila njihet edhe si Qeveria e Futbollit Botror. Si sot në vitin 1917, zjarri i madh i Atlantës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shkaktoi 5.5 milion dollar dëme në një sipërfaqe rreth 300 hektar, duke shkatëruar 2000 shtëpi, biznese, objekte kulti, si dhe shpërngulur mbi 10.000 njerëz, por vetëm me një humbje jete si pasojë një ataku kardiak. Në 12 orë u pompuan rreth 22 milion galon ujë për të shuar zjarrin. Ky renditet me zjarreve më shkatërues në këtë pjesë të Shteteve të Bashkuara. Në këtë datë të 1937, stacioni sovjetik Poli Veriut 1 u bë zgjidhja e parë e kërkimit shkencor që vepron në akullin e rrjedhshëm të oqeanit Arktik. Antarët e ekspeditës, hidrobiologu Pyotr Shirshov, geofizikani Yevgeni Fyodorov, radiomarsi Ernest Krenkel dhe komandanti Ivan Papanin, u nderuan me titullin e lartë Heronjë të Bashkimit Sovjetik pas kthimit në Athe. Kjo ishte një nga ekspeditat e famshme ruse në Polin e Veriut. Të njëjtën ditë të vitit 1971, u nda nga jeta aktori i shquar i teatrit turk Avni Diligil, i cili hapat e parë në art i hodhi me rolin e tij në shfaqjen Hamleti në vitin 1927. Si sot më 1991, vdiq në moshën 46 vjeçare politikani indian Rajiv Gandhi, i cili shërbeu si kryeministri i 6 i Indisë nga viti 1984 deri më 1989. Ai e mori këtë detyrë pas vdekjes së nënës së tij, Indira Gandhi, më 1984, për të bërë kryeqeveritari më i ri i Indisë. Por edhe ai pësoi të njëjtin fat tragjik. Rajiv Gandhi u vra në një atentat me bombë. Në këtë datë të vitit 1996, tragedi Bukoba u fundos në ujrat e liqenit Victoria në Tanzani, u marrjetën rreth 1000 pasagjerve. Presidenti i këtij shteti afrikan, Benjamin Mkapa, shpalli 3 ditë zi kombëtare. Akuza penale u ngritën kundër 10 zyrtarëve të kooperatës hekurudhore të Tanzanisë, duke përfshirë kapitenin e tragjedit të mbytur dhe menaxherin e divizionit detar të hekurudhës. Kjo fatkeqësi është më tragjike në tërë kontinentin afrikan. Të njëjtën ditë të 2006, Republika e Malit të Zi mbajti një referendum popullor që propozonte pavarësinë nga Unioni Shtetëror i Serbisë dhe Malit të Zi, me 55.5% të malazezëve që votuan në favor të mbvetësisë. Deklarata e pavarësisë u lexua zyrtarisht nga Asambleja e Malit të Zi më 3 qershor të atij viti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina, Rusia dhe institucionet e Bashkimit Evropian shprehen synimet e tyre për të respektuar rezultatet e këtij referendumi. Si sot në vitin 2012, një aksident automobilistik i rënd ndodhi në qytetin Himar të Shqipërisë, kur një autobus me 45 student nga Universiteti Aleksandër Gjuvani i Elbasanit ra në një humner. Tragjedia e Himarës u mori jetën 13 studentëve dhe plagosi 22 të tjerë. Qeveria shqiptare shpalli 22 majin si ditë zi e kombëtare për ndër të 13 viktimave. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 21 majin ndër vite. Kujtesa historike.

atë që ndodh për te kufive, për strategjik që fshihen pas shifrave dhe për drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të flasim për mikroqipat, pra për gjysmën përquesit të cilet kanë ndryshuar rrjedhën e historisë njerëzore dhe konsiderohen si naftë e epokës moderne dhe një nga çështjet më kritike të sigurisë në shekullin e 21-të. Në njëra anë janë tensionet e luftrave të silikonit, të përqendruar në ngushticën e Taiwanit me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, ndërsa nga ana tjetër janë hapat tanë në teknologjinë vendase, të ndërtuara me vizionin shekullit turkes për të krijuar pavarësinë tonë digjitale në ligën globale. Dikur qipat shihesh një thjesht si pjesë të zakonshme teknologjike që përshpejtonin kompjuterët apo telefonat tanë, por sot, ashtu si hekuri dhe çeliku dikur, edhe qipi tashmë ka fituar pa asnjë diskutim statusin e një malli sigurie. Ka industria automobilistike që përbën shtyllën kurrizore të ekonomisë globale, te industria e mbrojtjes, nga revolucioni i inteligjencës artificiale deri te teknologjitë hapsinore. Themeli i ekonomisë moderne industriale mbështetet tërësisht në furnizimin e sigurt dhe të pandërprerë të këtyre arkitekturave nanometrike. Ndërsa harta gjeoekonomike përvizetohet, përpara nesh del koncepti shëndrimit të tregut në politikë force. Do të kujtoni se periudha e luftës së ftohtë ishte formësuar mbi testatat bërthamore dhe çelikun, pra mbi industrinë e rëndë. Por tani, në vitin 2026, hemogjenia globale zhvillohet përmes qipave, të cilën ndodhen në qendër të luftrave tregtare dhe të asaj që quhet proteksionizëm teknologjik. Analizat më të fundit tregojnë qartë se sa i kushtueshëm dhe i dhimbshëm është ky transformim gjeoekonomik. Sot më shumë se 90% e mikroqipave më të avancuar në botë prodhohen në një ishull të vetëm, në Taiwan. Kjo situatë ka lënë ekonominë globale të varur nga një zinxhir furnizimi arsyeshëm i brisht. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes ligjit për qipat dhe shkencën po përpiqen ta rikthejnë prodhimin brenda territorit të tyre duke shpërndarë miliarda dollarë subvencione shtetërore. Po ashtu dhe Bashkimi Evropian me ligjin evropian për qipat po lufton për ta çliruar tregun e tij digital me vlera triliona dollarë nga monopoli aziatik. Këtu përballemi me një paradoks të madh gjeopolitik. Nga njëra anë, synohet transformimi i botës përmes inteligjencës artificiale dhe kalimi drejt industrisë 5.0, ndërsa nga ana tjetër shtrohet pyetja se si do të përballohen kostot gjigande prej 20 deri në 30 miliard dollarësh për ndërtimin e vetëm të një fabrike çipash, bashkë me shpenzimet e larta të energjisë dhe nevojën për ujë ultra të pastër. Pa makineritë e litografisë me rreze ultraviolës ekstreme të njohura si EUV, të prodhuar nga giganti holandez i teknologjisë ASML, vlerat të cileve arrin në qindra miliona dollar për njësi, edhe superfuqit mbeten të pafuqishme. Prodhimi i çipeve nuk është më vetëm një mrekulli inxhinierike, ai tashmë është kthyer në një anije lufte që lëndron në ujërat e ftohta të burokracisë, subvencioneve shtetërore dhe embargove globale. Ndërsa perëndimi dhe lindja përballen me vështirësi në ndryshninë e kostove, teknologjisë dhe embargove, një zë që ngrihet nga zemra e Anadolit po shfaqet si kandidat për të ndryshuar ekuilibrin global. Bëhet fjalë për investime strategjike të Turqisë në fushën e çipave dhe për qendrat e projektimit të ngritura në kuadër të nismës lëvizja kombëtare e teknologjisë. Këto hapa nuk përfaqësojnë vetëm një rritje të kapacitetit industrial, por një shpallje të suverenitetit gjeoekonomik në botën digjitale. Turqia nuk po përqendrohet vetëm në zvoglimin e përmasave të çipave, por mbi të gjitha në pyetjen se kujt i përkasin inteligjenca dhe të dhënat që ndodhen brenda tyre. Objektivi është i qartë, të ulet në zero varësia nga jashtë në industrinë e mbrojtjes dhe në infrastrukturën kritike, si dhe të shëndrohet vendi në një qendërkyçe projektimi dhe prodhimi në zinxhirin global të furnizimit. Po cila është strategjia që qëndron pas këtij suksesi? Përgjigja fshihet tek integrimi pavarësisë strategjike me inxhinierin kombëtare. Ndërsa gjigantët global konkurrojnë në mënyrë të ashpër për fabrika me teknologji të avancuar nanometrike që kërkojnë miliarda dollar investime, Turqia po zbaton një lëvizje jashtëzakonisht racionale shahu. Çipat kombëtar të prodhuar në bashkëpunim mes kompanive Tubitak, Bilgem dhe Aselsan përbëjnë sot trurin e mjeteve turke ajrore pa pilot që fluturojnë në qiell, të radarëve të avionit luftarak kombëtar Kaan dhe të municioneve inteligjente.
Kur në zemër një sistemi mbrojtës vendoset një qip i prodhuar nga një shteti huaj, kontrolli plot mbi atë sistem nuk mund të jetë tërësisht kurrë në duart tuaja. Pikërisht për këtë arsye, Tyrkia po e kompëtarizon këmbëzën duke prodhuar silikonin e vet. Më i rëndësishëm është dhe revolucionin në industrinë automobilistike. Me daljen në rrugë të krenarisë së Tyrkisë automobilit TOG, qipat e menaxhimit të energjisë të njohur si PMIC, si dhe qipat sensorik që kërkohen nga automjetet elektrike të përkufizuara tashmë si një pajisje inteligjente, janë kthyer në një tjetër fokus kryesor të ekosistemit tonë vendas. Kjo përbën një mbrojtje proaktive të zhvilluar kundër kufizimeve teknologjike të perëndimit dhe njëkohësisht një lëvizje sulmuese në kuadër të konceptit të qyteteve inteligjente. Me këto hapa, Tyrkia nuk po mbetet më vetëm një treg që përdor teknologjinë, por po shndrohet vetë në një qendër projektimi të transformimit teknologjik. Të nderuar dëgjues, sot në agjendën gjeoekonomike shohim një tablo të qartë, perdje e hekur të së kaluarës, po ja lë vendin perdjes së silikonit të botës digjitale. Periudha e perëndimit e mbështetur te parimi, lërinë të veprojnë lirshëm, po zëvendësohet edhe në teknologjinë e lartë nga një epokë e mbështetur tek shteti, e përqendruar te siguria dhe e ndërtuar mbi planifikimin strategjik. Në luftën globale të çipave, superfuqit po vendosin ndalime eksporti dhe kuota për të paralizuar industrinë njëra tjetrës. Megjithatë, në mes të këtyre të rënditjeve gjeopolitike, pozicioni i Tyrkisë është krejt ndryshe. Me vizionin sheku i Tyrkisë, vendi ynë nuk synon të jetë vetëm një urmë mes lindjes dhe perëndimit, ku kalojnë të dhënat, por një qendër vendimarrje që i përpunon vetë të dhënat, projekton çipin dhe prodhon atë. Përmes qendrave të inkubacionit të ndërtuara, shtëpive të projektimit të çipave pa fabrika prodhimi të njohura si Fabless, si dhe investimeve në shkritore prodhimi Foundry, Tyrkia po dëshmon se pjesa e saj në industrinë globale të silikonit është jashtëzakonisht kritike. Ndërsa po i afrohemi me fundit të programit ton, le të bëjmë këtë vlerësim. Çipi nuk është më vetëm komponenti i kompjuterëve, telefonave apo automobileve. Ai është simbol i rezistencës strategjike të një shteti në sigurinë kibernetike, në garën e inteligjencës artificiale dhe në transformimin digital. Ndërsa kompanitë gjigande në perëndim dhe lindje përëndohen nga tensionet gjeopolitike dhe krizat e furnizimit, kapitali dinamik dhe vizionar i Tyrkisë po ndërton një lojë të re, duke bashkuar urtësinë Anadolut me teknologjinë e lartë. Të dashur dëgjues, ndërsa Amerika po zgjohet përballë ngritjes së Kinës me embargo ndaj çipave dhe Evropa po përballet me realitetin e kushtueshëm të varësisë teknologjike, Tyrkia po ecën me hapa të sigurt drejt qëndrimit në një kështjellë të pavarësisë strategjike. Nga industria e mbrojtjes te korridoret energjetike, nga projektimi çipave te teknologjitë e lartë, po dëgjojmë gjithnjëherë më qartë hapat e shekullit të Tyrkisë. Agenda geoekonomike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në episodin e sotëm të programit ton Agenda Gjeoekonomike në Radion Zyri Tyrkis, ku flasim për

جرم التركي نا يونسكو. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkis. Në këtë episod të 20, në kuadër të udhëtimit tonë në ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, po udhëtojmë drejt Anadolit qendror, pranë rrethit pollatlë të provincës së Ankaras, kryeqytetit Tyrkis. Dalesa jonë sotme është Gordioni, qytet antik i regjistruar në listën e trashëgimisë botërore në vitin 2023. Sipas të dhënave të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Tyrkis dhe UNESCO-s, Gordioni përbën një zonë arkeologjike unike që hedh dritë mbi historinë e njerëzimit gjatë epokës së hekurit, si kryeqyteti politik dhe kulturor i Frigjisë, një civilizim mbi 3000 vjeçar. Me një kontribut shumë të madh në kuptimin e periudhës së tij dhe qytetërimeve pasuese, ky qytet antik konsiderohet si një nga vendbanimet arkeologjike më të rëndësishme në botë. Një nga veçoritë më të rëndësishme që e bën Gordionin e lashtë të jashtëzakonshëm është fakti se ai nuk është vetëm një zonë banimi, por paraqet edhe një peizazh kulturor tërësor me tumat monumentale të përhapura në një hapësirë gjeografike të gjerë. Zona përfshir kodrën e Kalas, qytetin e poshtëm, qytetin e jashtëm, sistemet mbrojtëse të mureve dhe një tërësi arkeologjike të gjerë që përfshin shumë kodërvare. Ndër këto tuma, më e njohura është struktura e varrit monumental, të njohur në literaturën shkencore si Tuma M.M., e quajtur nga populli si Tuma e Midas. Dhoma prej druri e varrit që ndodhet brenda saj, falruajtjes së jashtëzakonshme, konsiderohet si një nga shembujt më të rrallë të botës arkeologjike. Në themel të përfshirjes së Gordionit në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s qëndron fakti se kjo zonë bart vlerë universale të jashtëzakonshme. Gordioni është vlerësuar si një zonë që ofron dëshmi unike për një traditë kulturore të humbur, veçanërisht për shkak se paraqet të dhënat arkeologjike më të plota që zotërojnë mbi qytetërimin frigjian. Në këtë aspekt, ai është pranuar nga UNESCO-ja mbi bazën e një kriteri të vetëm, por shumë të fuqishëm, në kuadër të trashëgimisë kulturore. Mbetjet arkitekturore, strukturat monumentale, traditat mortore dhe gjetjet që lidhen me jetën e përditshme të zbuluara në Gordion na mundësojnë të kuptojmë në mënyrë tërësore strukturën politike, ekonomike dhe kulturore të shoqërisë frigjiane. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i Gordionit është pozita gjeostrategjike ku ndodhet. I vendosur në pikën e kryqëzimit të rrugëve tregtare antike që shtriheshin mes lindjes dhe perëndimit, ky vend ka qenë gjatë historisë një qendër ndërveprimi me skulpturave të ndryshme. Kjo tregon se Gordioni nuk ka qenë vetëm një kryeqytet, por edhe një pikë kyçe ku zhvilloheshin marrëdhëniet ndërkulturore. Struktura shumë shtresore e zonës pasqyron fuqishëm vazhdimsinë historike dhe pasurinë kulturore të Anadolit. Parë nga këndvështrimi i mbrojtjes dhe i menaxhimit, Gordioni është një nga shembujt më të rëndësishëm të qasjes gjithëpërfshirëse që Republika e Tyrkisë ka zhvilluar ndaj zonave të trashëgimisë kulturore. Plani i menaxhimit për këtë zonë është hartuar në bashkëpunim me të gjitha institucionet përkatëse, gërmimet arkeologjike, punimet konservuese dhe menaxhimi vizitorëve janë trajtuar së bashku. Kërkimet shkencore dhe studimet ndërdisiplinore të zhvilluara prej shumë vitesh mbështesin si ruajtjen e zonës, ashtu edhe prodhimin e njohurive shkencore. Në këtë proces, metodat e zhvilluara me kontributin e specialistëve vendas dhe ndërkombëtar zbatohen me synim ruajtjen e autenticitetit dhe integritetit të Gordionit. Një nga temat që ka dalë në pa me kalimin e kohës në Gordion është vlerësimi i zonës jo vetëm përmes strukturave të veçanta, por si një peizazh kulturor. Marrëdhënia me zonave të banimit, kodërvareve dhe mjedisit natyror trajtohet në një qasje gjithëpërfshirëse, gjë që përputhet me konceptin bashkëpunor të UNESCO-s në lidhje me trashëgimin. Po ashtu, strategjitë e mbrojtjes të zhvilluara kundër rreziqeve si kushtet klimatike, korrozioni natyror dhe ndikimet njerëzore ka rëndësi të madhe për qëndrueshmërinë e zonës. Vëmendje të veçantë tërheqe edhe lidhje që Gordioni krijon me rrëfimet historike. Mbreti Mida dhe legjenda rreth njës së Gordionit, të përmendura në burimet antike, e forcojnë vendin e kësaj hapësire gjeografike jo vetëm në aspektin arkeologjik, por edhe në kujtesën kulturore. Megjithatë, elementi që e bën Gordionin vërtet të çmuar është për te i këtyre rrëfimeve, trashëgimia arkeologjike konkrete e mbështetur nga të dhënat shkencore. Në këtë drejtim, Gordioni krijon një urtë të fortë dhe të besueshme mes së kaluarës dhe së tashmes.
Sot, Gordioni mbrohet dhe promovohet jo vetëm si trashëgimi e Tyrkis, por si një pasurie për bashkët e gjithë njerëzimit. Me regjistrimin e tij në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2023, ja ndërkombëtare e kësaj zone është arritur edhe më shumë. Kërkimet shkencore, punimet mbrojtëse dhe aktivitetet e turizmit kulturor kanë fituar një hov të ri. Rëndësia që Republika e Tyrkis i kushton trashëgimisë kulturore, sikurse edhe në shembullin e Gordionit, pasqyron fuqishëm përgjegjësinë për ta ruajtur të kalurën dhe për ta përcjellë atë drejt së ardhmes. Në episodin e radhës së udhëtimit tonë ndjekjet e gjurmëve turke në UNESCO, do të vazhdojmë të zbulojmë një tjetër pasuri të rëndësishme nga memoria historike e Tyrkisë. Miru dëgjofshim. Gjurmët turke në UNESCO.

0: Mister Vyrë për fund po i njojmë edhe njerë me titujt e lajmeve kryesore që dëgjuat në këtë edicion informativ. Presidenti Erdogan zhvilloj të mërkurë një bisedë telefonike me homologun e ti Amerikan Donald Trump, u dhe si Turkje cilësoj zhvillimin pozitiv, zgjatjen e ambushimit me Iranin. Dërka që presidenti Amerikan Donald Trump dhe Netanyahu zhvilluan një telefonat atensionuar lidhur me Iranin, dërsa Trump i refuzon kërkesën për sulme të reja dhe kërkoj më shumë kohë për diplomacin, si pas medjave amerikane bisedimet për përfundimin e luftës ndodha në fazën përfundimtare. Presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski tha të mërkurën se Kievi shpreson të rifiloj bisedimet kuptim plota, trilaterale të paqes me Rusin në javët e ardhshme, pas asaj që ai e përshkroi si kontakte të mira me të zyrtarve Ukrainas dhe Amerikan. Në prag të samitit të NATO-s në Ankara, Turqia po zhvillon një seri aktivitetesh ndërkombëtare për të diskutuar rolin e aleancës dhe sfidat globale të sigurisë. Turqia ka ruajtur edhe këtë vit vendin e tretë në botë për nga numri i plazheve me flamur blu. Ministri i Kulturës dhe Turizmit Mehmet Nuri Ersoy tha se kjo dëshmon standardet e larta mjedisore dhe turistike të vendit. Dëgjuat të transmetimin e të RTS Shqipë për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe epizodet e reja të rubrikave Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe temën e ditës. Unë Erxhan Muharremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij misioni radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gökhan Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turqjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

Autoservista e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

gjagji, s'po të shof në të rezire. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me borëri. Hajtë se të gjaj undir manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo qënë kam rekudi, XL, e pa përbadueshme. Muzik qami!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrulli jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Po, siç është bërë ditë tashmë, domethënë që në çakun Shkodër është rishfaqur smunja e mërtajes e rëmëndet vegjel. Para disa ditësh patë dyshimin një ferm në malin e Gjymtit, një ferm tim tash me dele, me rrëth 80 kërë, dhe mas kërkimeve laboratorike u konfirmu si kemi të bëjmë me smunjen e mërtajes e rëmëndet vegjel. Duke pas prasysh faktin që kjo smunjë ka prej këtë vitin e kalum, lektorin e imt, është momentet cilën vëmendje që është një smunje shumë dëmpëruse, me fuqit madhe për hapse, dhe mërë të shmëria kafë që më të shkojtë dhe në 100% të kërëve të tufës. Pra ne, duke pas prasysh pasojt e mëla ekonomike në industrinë e rritis se kafëve të imta, atëherë vëmendja e shtuar kërkot nga ona e fermerve. Tashi, me konfirmimin e rastit pozitiv, ministri ka dhënë një urdhër që është i dhirushëm për zbatim, dhe gjithë shërbimi veterinar bën kontrol të vazhdueshme përmjet monitorimit të fermave. Por aktualisht sot kemi përveç fermës në rastin e parë, ka kënë një fermë ngjitur me ta, që edhe është konfirmuar pozitiv. Por fshati Mali Gjymtit është një fshat që nuk ka ngarkesë dektorale, e gjithë fshati ka vetëm 4 ferma me bakteri të imta. Kështu që unë nuk shoh ndonjë rrezik që të përhapet smunja. Natyrisht, kjo bëhet e mundur vetëm edhe faktit nëse fermeret të zbatojnë të gjitha urdhë ose të gjitha masat veterinare që parashikohen. Duhet të sjellim në mend faktin që tregu i kafshëve të imta momentalisht është i bllokuar sipas urdhërit të ministrit, pra nuk do të lejohet tregtimi i kafshëve të imta, nuk lejohet lëvizja e kafshëve të imta nga ferma në fermë, nga ferma në kullot, pra domethënë fermerët këshillohen që kafshët e imta të kullosin në zona që nuk shkelen nga bakteri të tjera. Lejohet vetëm lëvizja e kafshëve të imta të kontrollohet nga shoqëria veterinare vetëm nga ferma tërtore. Natyrisht, pajisur me certifikatë veterinare për kafshë që dëshmojnë në gjendje shëndetësore të tyre. Natyrisht, domethënë ne kryjmë si çdo rast kryjmë një hetim epidemiologjik, por në të vërtetë kjo është një smunjë që transmetohet nga kafshët e smurë në kafshët e shtoshta, domethënë, por nuk është konstatuar që në fermën e fjalë të ketë pas lëvizje kafshës, por Ajo që është rëndësishme për fermerët është fakti që ata duhet me domos të mos pranojnë, të mos fusin kafsh me origjinë të panjohur. Pra, të mos fusin kafsh të imta dela apo dhi, që nuk janë të pajisur me certifikatë veterinare që janë të pamatrikulluar. Po mosi nuk dihet origjina e tyre dhe ekzistojnë gjithmonë rreziku që të preket ferma dhe natyrisht të eliminohet plotësisht. Natyrisht në fjalë shteti, domethënë ka ministria ka përfshinë planin e zhdëmtimit, por edhe zhdëmtimi është lidhur edhe me faktin që nëse fermerët nuk do të jenë korrekt për sa i përket matrikullimit dhe zbatimit masës të parashikuar nga urdhri 530 i ministrit, atëherë domethënë ekziston rrezik që të mos shpërblehen. Prandaj unë i ftoj fermerët siç edhe vitin e kaluar që të bashkëpunojnë me veterinarët, me kënë se ne mbulojmë totalisht qarkun me veterinarë dhe të bashkëpunojnë për zbatimin e këtyre masave të parashikuara. Nëse ne zbatojmë gjitha masat e parashikuara, nuk ka ndonjë rrezik se për supozet për hapet. Jan, domethënë dy ferma me rreth 110 krer që parashikojmë të eliminojmë sot. Se një nga masat për të pengumur për hapin e supozet është vetëm eliminimi i kozhe në fermën e konstatuar pozitiv ose që është konfirmuar me laborator.
1: Mirëmëngjes, këtu në një nga pikat më të bukura të hyrjes së Shkodrës, jemi mbi Muzeun e Lundrimit. Është një projekt i mrekullueshëm jam me inxhinier Gzimin. Jemi duke punu, si po shkojnë punët inxhinier?
5: Aktualisht jemi të përqendruar te vendosja e shtresës së prekurit. Në tavancën e objektit. Gjithashtu, paralelisht me vendosjen e shtresës, punojmë edhe për fasadën e pjesëve të mbrojtura, e cila është me konstruksion durit. Aktualisht është në këtu konstruksioni. Nikosisht këtu po vazhdojmë për shtresën e burit, kjo është pjesa fundit e tarracës. Dhe në vazhdim do shkojnë dhe pjesa shkallareve që dhe jetë e njëjtë me këtë pjesën këtu. Dhe pasaj nikosisht është edhe parapeti dhe fasadat që ato janë me drugu. Po kjo është pjesa shkallave që do vjeshtë dhe gjitha me gur, dhe jetë vazhdimësi e tarracës së objektit, me gjithë si përfaqen e saj.
1: Është një pamje spektakolare këtu nga Muzeu i Lundrimit. Aty shikoni edhe një pjesë të ku do të kapat instalacionin, do montohet konstruksionit, do thënë këtu do të jetë një instalacion në formën e një varke, edhe njëkohësisht do të jetë si pjesë panoramike e muzeut.
5: Ajo është 6 metra të lartë dhe ka një pikë që ka një akses të shikohet të gjitha zona.
1: Po.
5: Shqipin gjithë pjesa lumë.
1: Pjesa këtu, që ose e veni re, është pjesa e shkallareve, është një formë amfiteatri, i cili bashkë me pjesën e molit, kjo është pjesa e molit ku do t'jena njët, kryojt një sken, e cila do të shërbej për aktivitete në Shkodër, nga mungojnë parqe, nga mungojnë ambjente ku mund të kemi aktivitete në natyrë, që këtë jetë një park spektakular si që dini, por puna këtu po vazhdon me ritme, deri kur mendon se do të marrë formë
5: gzim? Deri në muajin korrik i përfundojmë.
1: Deri në korrik maron.
5: Që dhe konë pjesës nërtimore të objektit.
1: Shikosh a pamit mrekullueshme që ka, pjesa e kalas, pjesa e bunës, pjesa e urës, vjetër të bunës, liqenit. Është një punë mrekullueshme, është një pikë jashtëzakonshme, është një identitet për Shkodrën. Ky muze me gjithë historinë e lundrimit të Shkodrës, mendoj se po bëjmë një projekt shumë të mirë këtu.
6: Ito jena tash çish e me dy shkurt jena ito. Prap në në to. Ky ato bono. Ku ato bono? A ka herë gjyshi em, si ka vdek. A ka herë baba em, si e kam gjallë. Ja. Ky ka hi. Se këj është hajdut ma kriminelli i botës. Edhe si i bëjë si kërësën i bërishë, a zotë i edhe i ramë, kur kam kënë lejshon, kur ardhin lejsh, para i mujit, më futën burgë mu. Bas me edhe ku edhe i ramën, pa kush a edhe i rama, a i copë njëri si onë. I copë njëri, kur kam dash për i të rëgu, se i këtu në rjollë, jam unë, nuk ashtë edhe i rama, asë bashkimula. Bashkimula, ti grajnë gomarit e shkojnë.
7: Edi Roma, Sali Berisha, e qarë këta halet, se në kanë hilë pluhën sërsh, edhe të ndërzojnë atë skovaj. Do bëtë një skandal, jo kom vëllë qyshin vëllim në rrëta se e mojnë men, që do bëtë një skandal i papom. Për Zotin nuk e morën e qërëhat, o të vinë palacet e të merën e qërën me poplin këto, ose të do bëtë nomi në këtë vend. Ta din mirë.
6: Mozër, jenë apetuan
7: të të të të të
6: të të të të të të të të të
7: të të të të të Për Zotin, mos ta lodhin trunin i që në botë, pa usheru me popin njëta muta mutash, se nuk janë ata venalite e këti venit për jena na. Ta din mirë, ka zdi me thonon.
8: I bajnë thirje bashkim vërës. Ju lutëm të lutëm të lutëm, mos i le këta njësën të tura, sa toke e tyne, hajti shpe blej, atë edhe gëzosh e jetosh. Për nushet, për Zotin të këtu do lëmë kry, dhe do vdesim na.
9: Sot është e katërt i muaj që protestojmë të toka e rrugës. I baj thirrje fat një shpellës. Ke si 200 shtëpia në rrugë të molle. 200 shtëpia do të mlidhen, dhe do të vinë të fari fisit i fat një shpellës, dhe do të vinë fat një shpellës me tonë fare fisit tonë, ose tonë të rrëllurët do të shkojnë të shtëpia fat një shpellës, me tonë që ka më shpirtit do të asjesim jashtë. O do të vinë fat një shpellës me bashkim ullin i tonë, dhe të thotë kja toka jeme, o të shkojnë 200 moshkuj në kopdik dhe fatë një shpesë të gjithë një.
6: Po të rëptorit e rrungës. Nërmu 273 në tokë, ma qashtaj, ma qashtaj, Rockefelleri. Qa e bani ati? Sma mërë tokën murët, ashtë e gjyshit të. E kam që bëmë e zëtë. Në rinës e kam njësë për Itali. Pa partë poli zëtë mu sma mërë tokën.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
10: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Jehona.
11: Radio Jehona.
10: Numër telefoni 0-6-6-6-4-8-3-8-8.
12: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, çati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
13: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil.
2: Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Përshëndetje gjithëve. Përshëndetje komisionit, kryetarëve të bashkive, deputetëve, përfaqësuesve të forcave politike që janë këtu. Në fakt un do ta filloja pak me një diskutim të tipit. Ne sot kemi një reform në proces. Dhe sot mu si qytetare e Shkodrës do të më pëlqente që të dy antarët e komisionit, zoti Mazniku dhe zoti Boçi që përfaqësojnë edhe dy forcat të ndryshmet politike, të mos vinin me dy propozime diametralisht të kundërta, po të vinin me diskutimin që ne jemi në një reform dhe qa kena nevoj që ne kësaj reforme me i përmjërsu. Jena të tanë të vedishëm që nuk është perfekte reforma, nuk e ka mulu territorin si çduhet, përgjithsisht një pjesë e shërbimeve për shkak edhe të shtrirjes së madhe territoriale, po marë bashkinë Shkodër, janë përqëndruar në zonat urbane dhe ka qënë shumë e vështirë me ushtri në zonat rurale. Qa kena ne nevoj me përmirësu si bashki e madhe Shkodër në këtë reform, për me pas shërbim që i shkon qytetarit atje, dhe një shërbim cilësor për qytetarin dhe që të mos kemi shpopullim të zonave. Këtu nuk jena asnjëri nga ne me matë forcat politike, se cili banë retorikë politike, matë forcët tjetëri, po këtu jena gjithë për me i shërby qytetit Shkodrës, bashkisë madhe Shkodrë. Dhe unë ajo që do të doja, të kisha një gjuhë në fakt nga të gjithë qytetarët që diskutuan për zonat e tyne, do të doja të kisha të gjuhë që qa nuk ka shku mirë. Dhe nuk do të doja të kisha dëgjuar që jemi në një reform, hajde ta hedhim poshtë këtë reform edhe të kthehen atë reforma tjetër. Dina dhe jena të gjithë të vetëdijshëm që reforma me 373 komuna ose njësi bashkiake, si të doni po i quajmë, ka kanë një reform që në reformën e vitit 2014 nxori në pa defektet e komunave. Komunat kanë qenë një grop e madhe financiare e cila i është dash një mandat 4 vjeçar bashkisë 2014-2015 se në vazhdim me mbyll. Dhe sigurisht pastaj me vazhdu mandati tjetër për me bëj investime në territor. Ajo çka është e nevojshme është që roli i administratorit të forcohet. Ne kena kryepleqt, që kryepleqt vazhdojmë t'i kemi akoma të emruar, sepse kryepleqt për shkak të atij përcaktimit ligjor nuk mund të zgjidhen nga komuniteti dhe kryepleqt vazhdojnë të emrohen nga kryetari bashkisë. Jo, s'ka lidhje patronazhista. Ky është çështje ligjit që duhet me u diskutu dhe ju duhet ta kishit ngrit diskutimin se në ato njësitë administrative ne nuk kena kryepleqt. të zgjedhon, po kena krye pleqt të emrum. Dhe nëse do kishim pas një ndryshim ligjor që do na lejonte të zgjedhnim krye pleqt, do kishim pas shumë pak diskutime dhe debate politike të tipit patronazhista ose jo. Tjetra, forcimi i rolit të administratorëve, sigurisht kena shumë nevojë me shku shërbimi deri tek qytetari i fundit. Ç'a duhet me bën ne? Ç'a duhet me undryshu në ligj që ky shërbim me shku te qytetari? Dhe ajo gjaja tjetër që unë të doja me diskutu, duke qënë se jam edhe pjesës arsimit, një shpesh diskutimet tona ngrim problemin që kena nevoj me nasjel drejtorin rajonale në Shkodër. Unë po ecit e një diskutim tjetër. Ne ishim, Bashkia Shkodër ishte pjesë, po e mylli, për pak, pjesë e pilotimit mes katër bashkive të Shqipëris të një reforme që do t'i kalonte menaxhimi i arsimit pushtetit vendor. Ishte një vit pilotimi, po që ne do të kishim dashur që forcimi i pushtetit vendor ndodh atëherë kur i delegohen kompetenca dhe kur këto kompetenca mbështeten edhe me financa. Dhe unë do doja shumë që kjo kompetencë e delegimit të arsimit pushtetit vendor të kishte vazhduar me tej. Dhe sepse është një funksion që është pak i dekoncentruar, ne i vërtet i ofrojmë shërbime qytetarit, po ama nuk jena shumë vendimarrës në pjesën tonë. Dhe kjo është ajo që do doja të kishim diskutuar ne. A ka investime në Bashkinë Shkodër? Po, ka edhe një gjë të fundit, edhe s'ka më. Do doja me thënë edhe një gjë të fundit. Bashkitë kanë nevojë për më shumë financa nga pushteti qendror. Është e pamundur që bashkitë me mulu investimet e një territori kaq të gjerë me financat e veta. Kështu që kjo do të ishte ajo që do të ngrihej.
4: Faleminderit, po. Gjovalini.
5: Jam shumë i gëzuar sepse kemi thyr Tiranën, sepse ishte një ekip jashtëzakonisht i fortë, 3 vite rresht kampionshipi njët dhe do të falenderoj gjithë stafin për këtë punë të madhe që kanë bërë dhe është një dëmonim total i gjithë vitit me 3 fitore, një barazim. E kam fiksuar edhe tjerë, sepse të shëmëra për vinë disa brenza shumë mirë të përgatim Gloznia, jena shumë të naqën që mundë dhe përshërimi mi dhënë në ekipit parë, letarë që mundë dhe me lujtë dhe mundë dhe me kontribu për Gloznin e Malve.
6: Profesor, që sa premton këtë brezë aktual për ekipit?
5: Jo vetë këtë brezë, por edhe brezë i unë 19, që vinë këtë vitë, unë 7 metra, unë 6 metra, edhe unë 5 metra, po së tarëm se kemi luftë për titull dhe brezën unë 14 metra, me ta një shtupina, dhe jam i bidhën se do të qënëm profesor kampion edhe mi kretë afer, por rëndësish ma është që jadhëm letarët mirë, djemë Shkodrës, rëndësish ma është tjenë të shërbejnë, jo vesh Vazdifë të shërbejnë edhe gjithë qyteti, sepse me thënë drejtën ka një kultur jashtë zakonisht mirë, duhet me theksu se jenë ekipi ma fair play në Shqipëni, jo pa.

0: tifozët e Shkodrës janë të ndihshëm, kurse domos kur janë futbollistët shkodran dhe sot e dërgojnë vetë sepse është një ndeshje si as në Katrit Poar ose Super League nuk i ka kaq tifoza. Do t'i përshëndes nga ana ime, ana klubit dhe sinqerisht ju falenderoj edhe ju se jeni pjesë të gjithë vitit që në tyne fëmijë po i bani reklamën e mirë që i duhet dhe të pa lodhën edhe sinqerisht domos ju kemi borx na si klub edhe si akademi sepse i pasionin punën e përdo jashtme të fëmijëve ton, fëmijëve tuaj edhe fëmijëve shokëve ton, miqve ton që i provocojnë falitë atë.
1: Shumë me futbollistë më të ardhme flitet nga kjo skuadër dhe skuadrat e tjera. Mund të përmendni ndonjë emër konkret nga ana juaj?
0: Shikoj, te ky brez janë 5 lojtarë që janë të ekipit të më të mirë të vitit, me Rej Shpuzën, kapiteni i skuadrës, numri 9 Gjeka, numri 4 Mostoper, janë shumë 5-6 lojtarë, 7 lojtarë, Suka i ardhja fundit që ka në dhëtor, janë shumë lojtarë si përmtojnë, por nuk dëndrimi me kam tokë, sepse punë ka shumë, jashtë zakonisht punë shumë për me medalit i ku duhet. Ka shumë punë, sinqerisht, do t'i falenderoj, njërë veçantë, familjarët e tyne, dhe prejtë e tyne, sepse bëjnë një punë kolosale për me kontribu për këta fëmijë, sepse sporti sot është shumë i vështirë, shumë i kushtueshëm, dhe sinqerisht, bëjnë falenderim jashtë zakonisht madh për ta, edhe asnjë shqetësim nuk kemi pasur në as akademi, për shumë vite, asnjë shqetësim nga prejtë e tyne, vetëm dashamirë mirë dhe përkras për fëmijët e tyre.
2: Po flisni me shumë pasion për fëmijët, për prindit, po në fakt kjo vjen në një kohë kur futbolli shqiptar edhe i moshave po mbushet me futbollistë juaj.
0: Kam theksuar shumë herë që jeni prezant si vetë ekipi vllaznia dhe këtu ta ka lojtar bio. Ne është kemi një mbledhje në Federatën Shqiptare të Futbollit, ku do të pasqyrojmë mënyrë të fortë që fëmijët e akademisë mos lejohen të lozim pas një lloj ndyshje të vjen vetëm nga ana mos ndonjë çfarë të lojtar vendit, lojtar si bio, çose do mësh përpara në kampionatin shqiptar. Jam i bindur si ju po sot në futboll jashtëzakonisht i bukur, një ekip Tiranë jashtëzakonisht i mirë, gjithë gjithë ton, Tiranës e vëllezërve të tjera dhe jam i bindur si edhe ky brez i Tiranës do të falenderoj se një ekip jashtëzakonisht i mirë dhe pra vitin tjetër do shikojmë të dy ekipet do shikojmë një revansh jashtëzakonisht fort.
1: Alban, ky trofe vjen një ditë pas se humbjes së ekipit të parë në kryeqytet ku ju ishit i pranishëm. Cili është luftë për titull? Besoni se mund të kompensojnë dy ndeshjet.
2: Luka, kampion sot me ekipin Vllaznia U16. Emocione për ju?
3: Po, shumë emocione. Është një vit që na ka shku shumë marr. Shpresojmë që edhe viti tjetër na shkojnë kështu. Falenderoj edhe profesorët që janë marrë shumë me ne, por edhe sakrificat e mundi lojtarëve.
4: Çfarë do të veçoni nga ky vit futbollistik?
3: Nga ky vit futbollistik do të veçoja shumë sakrificën dhe emocionet e ekipit që kena pas. Jena munu shumë, jena lo shumë, kena ba shumë stërvitje dhe kjo gjana është përbliv.
2: U mundet të fitoria titullit, por në fakt këtë Tiranë mundet 3 herë këtë sezon dhe një barazim. Duket se keni dominuar totalisht.
3: E kemi dominuar shumë herë. Shpesojmë që edhe vitin tjetër ta dominojmë kështu, por gjithashtu duhet i vlerësojmë ndeshjet tjera, sepse çdo ndeshje ka vlerësimin e saj.
1: Ju shumë larg babai juaj Edi Luka ka qenë pjesë e vllaznisë së madhe në futboll. Sa pjesë ka babai juaj Edi në karrierën tuaj sportive?
3: Babai im ka kontribuar shumë në karrierën time, sepse është mund dhe sakrifica dhe prej atij më mprutë tek vllaznia çdo ditë nga Daçi, që është vendi im. Shpresoj që t'ja shpërblej edhe atij edhe familjes teme, që edhe vet kapi një ditë vllaznin, por jo pse jo edhe më shumë.
2: Ndryshe nga babai, mbrojtës ju në Sfushor.
3: Po Sfushor është një vend shumë i bukur, është edhe pozicional, më përshtatet edhe më shumë tek tipi, por pse jo edhe pozicione të tjera në të ardhmen.
1: Ky sukses i thotëm shkon edhe për pushtatarët tuaj në dajtë cilët e duan futbollin, të nxiten më tepër për të qenë pranë futbollit.
3: Po ata janë shumë entuziast, gjithashtu më kanë mbështetur shumë edhe shoqënia, kanë paçun, kam kanë një lojtar i mirë, kur nuk më kanë hyrë kur kam luajtur me ta për shembull. Janë shokë shumë mirë nga dajtë, që shpresoj që pse jo me pas edhe talente të tjera, që më ndihmua edhe ekipin Vllaznia.
1: Karriera ju sportive në vazhdimsi, ku mbreni të, ku dëshironi të mbreni?
3: Tash dëshira e parë është Vllaznia, ekipi i parë, por pse jo nëse më prit marr edhe ekipet e tjera Europa e tjera.
5: Është shumë emocion i madh për Zotin sa hera parë që festoj kupën në Vllaznin. Allah është ton sakrifica, mundi dhe jashtë ton stafit, prit e lojtarë.

0: Deri stafin.
1: Një kampionat i dominuar nga Vllaznia u 16.
0: Po, shumë i dominuar dhe i merituar sepse kanë luajtur 4 ndeshje kundër Tiranës, 3 janë fituar me rezultat shumë poster, edhe një barazim që na kanë marrë për fat tyne.
2: Çfarë ti të çoni të fytyrë?
0: Shërbimi për kushtimin e djemve. Muam është shërbime të tjera.
3: Cila ka qenë ndeshja më e bukur për ju në këtë sezon?
0: Kjo më është se kosto më kanë ndeshje tjetër, sa është ndeshja për titull, barazim pikësh ishim, edhe i lëmë goditjen e fundit Tiranës edhe çumë kupën.
1: E thon karrierën me një titull kampion dhe me shumë tifoz. Do të jetë kjo një nxitje për vazhdimin e karrierës?
0: Po një nxitje e madhe, jo vetëm për mua, për tonin stafin, sikosh edhe për ekipin, sepse ai raport si ton Brezi 2010 që qërëm një kupë ka shtënësishme.
3: Këtë titull për kërë shkonë dhe dedikim për shpuzën?
0: Për familjen gjithmonë, se më kam pështetë, më kam majtë për krajë gjithmonë.
3: Sa ndikim ka baba juaj shpuza, trajneri i portierëve?
0: Ka një ndikim të malë, sepse më kam majtë gjithmonë në ofër, e kam majtë trajner portierësh, edhe tonë hobet e pore, kam super ti.
3: Ku se non të mrej shpuza në vazhdim të karajë sportive?
0: Gjithmonë, si gjithdo lëtore, kam qef me lëjtë me ekipin e vendit tënë dhe vlasnin.
4: Ngjarja e ditës.
5: Yja Cafe që vjen nga Veat Group. Yja Cafe, Veat Group ka sjell. Yja Cafe turke dhe Yja Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shijshme dhe aromatike. Oh. Brioshtë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yja në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshtet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yja Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yja Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yja, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yja Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
6: Radio Jehona ju paraqet.

0: Mirëdhe të dashur dëgjues. Jemi sërish së bashku me programin e ri të serialit Mësojmë Turqisht. Në mësimin tonë të javës së kaluar, u munduam të mësojmë disa fjalë, terma dhe fjali të cilat mund t'i përdorim për kuzhinën e pasur turke dhe në njëjtën kohë edhe disa ushqime vegetariane. Kurse mësimi i ditës së sotme ka të bëjë me fjali të thjeshta në turqisht për frutat e shumëllojshme që rriten e kultivohen në Turqi. Republika e Turqisë, po ashtu si në shumë fusha, ka përparuar mjaft edhe në ato të bujqësisë dhe e ka kthyer vendin në një parajsë frutash, se rezultati i klimës së favorshme dhe tokave të begata që ka dhe politikës bujqësore që ndjek. Tani në mënyrë që të mësoni fjalit e thjeshta dhe shprehjet që përdoren për frutat që rriten e kultivohen në Turqi, dëgjoni me vëmendje shembujt dhe përkthimet e tyre, si dhe mundoni të përsërisni ato.
1: Türkiye'de hangi meyveler yetişir?
2: Cilat fruta rriten në Turqi?
3: Türkiye'de hemen hemen her türlü meyveyi bulabilirsiniz.
0: Në Turqi mund të gjeni gati të gjitha llojet e frutave.
1: Onlardan birkaç tanesinin adını söyleyebilir misiniz?
2: A mund të më thoni emrat e disa prej tyre?
3: Elbette. Mesela sert çekirdekli meyvelerden erik, şeftali, kayısı, kiraz ve vişneyi söyleyebilirim.
0: Sigurisht. Për shembull, nga frutat farëthata mund të them kumbullën, pjeshkën, kajsin, qershin dhe vishnjen.
1: Başka hangi meyveler var?
2: Çfarë frutash të tjera ka?
3: Elma, armut, ayva ve muşmula yumuşak çekirdekli meyvelerdendir.
0: Mola, darda, ftoj, muşmola janë fruta me fara të buta.
1: Kış meyvelerinden de birkaçını söyler misiniz?
2: A mund të më thoni disa edhe nga frutat dimërore?
3: Portakal, mandalina, limon, nar, hurma dhe kivi.
0: Portokalli, mandarina, limoni, shega, hurma dhe kivi.

0: Të dashur dëgjues, dëgjuat disa fjali dhe fjalë së bashku me përkthimet e tyre në lidhje me llojet e futave dhe emrat e tyre. Tani përpara se të ridëgjojmë fjalitë, le të mundohemi fillimisht që të mësojmë disa fjalë të reja së bashku me kuptimet e tyre.
1: Meve.
0: Frutë.
1: Çekirdek.
0: Far.
1: Erik.
0: Kumbull.
1: Sheftali.
0: Pjeshkë.
1: Kajsë.
0: Kajsi.
1: Kiraz.
0: Qershi.
1: Vishne.
0: Vishnje.
1: Elma.
0: Mollë.
1: Armut.
0: Dardhë.
1: Ajva.
0: Ftua.
1: Mushmola.
0: Mushmollë.
1: Portakall.
0: Portokale.
1: Mandalina.
0: Mandarinë.
1: Limon.
0: Limon.
1: Nar.
0: Shegë.
1: Hurma.
0: Hurmë.
1: Kivi.
0: Kivi. Të dashur dëgjues, tani përgatisni letrën dhe lapsin dhe pasi të ridëgjoni fjalitë e paraqitura, mundoni të formoni vet fjalitë reja.
2: Türkiye'de hangi meyveler yetişir?
1: Cilat fruta rriten në Turqi?
3: Türkiye'de hemen hemen her türlü meyveyi bulabilirsiniz.
0: Në Turqi mund të gjeni gati të gjitha llojet e frutave.
2: Onlardan birkaç tanesinin adını söyleyebilir misiniz?
1: A mund të më thoni emrat e disa prej tyre?
3: Elbette. Mesela sert çekirdekli meyvelerden erik, şeftali, kayısı, kiraz ve vişneyi söyleyebilirim.
0: Sigurisht. Për shembull, nga frutat farëthata mund të them kumbullën, pjeshkën, kajsin, qershin dhe vishnjen.
2: Başka hangi meyveler var?
1: Çfarë frutash të tjera ka?
3: Elma, armut, ayva ve muşmula yumuşak çekirdekli meyvelerdendir.
0: Molla, darda, ftoi, muşmola yan fruta me fara të buta.
2: Kış meyvelerinden de birkaçını söyler misiniz?
1: A mund të më thoni disa edhe nga frutat dimërore?
3: Portakall, mandalina, limon, nar, hurma dhe kivi.
0: Portokalli, mandarina, limoni, shega, hurma dhe kivi.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cirna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cirna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon kut hashmir në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL.
3: Nuk e dije?
4: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
6: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Kontakto
7: në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Numër telefoni

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
1: E për ata që duan diçka më të lehtë,
0: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Radio Yauna. Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkoder. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, ndjer bishën brenda teje.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Your attention please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Varza gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioch me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse i në Shkoder dhe i pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefilesi dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurimet e lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: varë za gjelmura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Po, siç është bërë ditën tashmë, domethënë që në qakun Shkodër është rishfaqur smundja e mërtajes së rrëmbrënave të vegjël. Para disa ditësh pat dyshimin një fermë në malin e Gjymtit, një fermë tim tashmë dele, me rreth 80 krerë. Dhe mas kërkimeve laboratorike u konfirmu si kemi të bëjmë me smundjen e mërtajes së rrëmbrënave të vegjël. Duke pas parasysh faktin që kjo smundje ka prekë edhe vitin e kaluar, lektorin e imt, është momenti të sjellim vëmendje se është një smundje shumë dëmpëruese, me fuqi të madhe për hapse, dhe ngordshmëria kafshë mund të shkojë deri në 100% të krerëve të tufës. Prandaj, duke pas parasysh pasojat e mëdha ekonomike në industrinë e rritjes së kafshëve të imta, atëherë vëmendja e shtuar kërkohet nga

0: kemi një firmë së rastin e parë, ka kena një firmë në gjithër me ta, që adhe është konfirmuar pozitiv. Por fshati Mali Gjymtit është një fshat që nuk ka ngarkesë dektorale, e gjithë fshati ka vetëm 4 firma me bakti tim ta. Kështu që unë nuk shof në rrezik që të prahapet smunja. Natyrisht, kjo bëhet të mundur vetëm edhe faktit nëse fermeret të zbatojnë të gjitha urdhë ose të gjitha masat veterinare që parashikohen. Do të sjellim në mendje faktin që tregu i kafshëve tim të momentalisht është i bllokuar sipas urdhërit të ministrit, pra nuk do të lejohet tregtimi i kafshëve të imta, nuk lejohet lëvizja e kafshëve të imta nga ferma në fermë, nga ferma në kullot, pra dhe më thonë fermerët këshillohen që kafshët e imta të kullosin në zona që nuk shkelen nga baktit tjera. Lejohet vetëm lëvizja e kafshëve të imta të kontrollohet nga shoqëri veterinar vetëm nga ferma tërtore. Natyrisht, pajisur me certifikatë veterinare për kafshët që dëshmojnë në gjendje shtetësore të tyre. Natyrisht, domethënë ne kryjm siç dash kryjm një hetim epidemiologjik, por në të vërtetë kjo është një sfumë që transmetohet nga kafshët e smurën të kafshët e shnoshta, domethënë, por nuk është konstatuar që në fermën e fjalt ketë pas lëvizje kafshës, por ajo që është rëndësishme për fermerët është fakti që ata duhet me domos të mos pranojnë, të mos fusin kafsh me origjinë të panjohur. Pra, të mos fusin kafsh të imta del apo dhi, që nuk janë të pajisur me certifikatë veterinare, që janë të pamatrikulluar. Po mësi nuk dihet origjina e tyre dhe ekzistojnë gjithmonë rreziku që të preket ferma dhe natyrisht të eliminohet plotësisht. Natyrisht në fjalë shteti, domethënë, ka ministria ka përfshirë planin e zhdëmtimit, por edhe zhdëmtimi është i lidhur edhe me faktin që nëse fermerët nuk do të jenë korrekt për sa i përket matrikullimit dhe zbatimit të masës parashikuar nga urdhri 530 i ministrit, atëherë domethënë ekziston rrezik që të mos shpërblehen. Prandaj unë i ftoj fermerët siç e kam vitin e kaluar që të bashkëpunojnë me veterinarët, meqense ne mbulojmë totalisht çarkun me veterinarë dhe të bashkëpunojnë për zbatimin e këtyre masave parashikuara. Nëse ne zbatojmë gjithë masat parashikuara, nuk ka ndonjë rrezik se për sëmundjet përhapet. Janë, domethënë, dy ferma me rreth 110 krerë që parashikojmë të eliminojmë sot. Se një nga masat për të pengumur përhapjen e sëmundjes është vetëm eliminimi i kafshëve në fermën e konstatuar pozitiv ose që është konfirmuar me laborator.
1: Mirëmëngjes, këtu në një nga pikat më të bukura të hyrjes Shkodrës, jemi mbi Muzeun e Lundrimit. Është një projekt i mrekullueshëm, jam me inxhinier Gzimin. Jemi duke punuar, si po shkojnë punët inxhinier?
2: Aktualisht jemi të përqendruar te vendosja e shtresës së prigurit. Në avancën e objektit. Gjithashtu, paralelisht me vendosjen e shtresës, punojmë edhe për fasadën e pjesës së mbrojtjes, e cila është me konstruksion durit. Aktualisht është në këtu konstruksioni. Një kësish këtu po vazhdojmë për shtesën e burit. Kjo është pjesa fundit e tarracës. Dhe në vazhdim do shkojnë në pjesa shkallareve që dhe jetë e njëjtë në këtë pjesën këtu. Dhe pasaj një kësish është edhe parapeti dhe fasada që ato janë të ndërtuara. Por kjo është pjesa shkallave që do vjeshtë dhe gjitha me gurë. Do jetë vazhdimësi e tarracës objektit me gjithë sipërfaqen e saj.
1: Është një pamje spektakolare këtu nga Muzeu i Lundrimit. Aty shikoni edhe një pjesë të ku do të kapat instalacionin, do mendohet konstruksionit, do të thotë këtu do të jetë një instalacion në formën e një varke, edhe njëkohësisht do të jetë si pjesë panoramike e muzeut.
2: Ajo është 6 metra të lartë. Dhe ka një pikë që ka një akses të shikohet të gjitha zona.
1: Po.
2: Të shihen gjithë pjesa e lumë.
1: Pjesa këtu, nëse e vëni re, është pjesa e shkallareve, është një formë amfiteatri, i cili bashkë me pjesën e molit, kjo është pjesa e molit ku do të jenë anijet, krijohet një skenë e cila do të shërbejë për aktivitete në Shkodër, na mungojnë parqe, na mungojnë ambiente ku mund të kemi aktivitete në natyrë, kështu që ky do jetë një park spektakolar siç e

0: Dini, por puna këtu po vazhdon. Me ritme deri kur do, deri kur mendon se do të marrë formë
1: gzim? Deri muajin korrik ti përfundojmë.
0: Deri në korrik maron.
1: Se të kon pjesës ndërtimore të objektit.
0: Shikoj çfarë pamje të mrekullueshme që ka. Pjesa e kalas, pjesa e bunës, pjesa e urës vjetër të bunës, liçenit. Është një punë e mrekullueshme, është një pikë e jashtëzakonshme, është një identitet për Shkodrën. Ky muze me të gjithë historinë, me gjithë historinë e lundrimit të Shkodrës, mendoj se po bëjmë një break shumë të mirë këtu në hyrje. Ju
2: përshëndetem. Ito, jena tash qysh e me dy shkurt, jena ito. Prap në në këto. Ky atë të bëno. Ku atë të bëno? A ka thirë gjyshë jem, si ka vdek. A ka thirë baba jem, si e kam gjallë. Ja. Ky ka hi. Se ky është hajdut ma kriminelli i botës. Edhe si i bëjë të kërë sëri bërishë, a i zotë i edhe i romë, kur kam kënë lejshon, kur ardhin lejsh, para i mujë, më futë më burë mu. Bas me edhe ku edhe i romën, pa kush a edhe i romë, a i copë njëri si onë. I copë njëri, po kam dash për i të rëgu, se i këtu në rjollë, jam unë, nuk ashtë edhe i romë, asë bashkimula. Bashkimula, ti grajnë gomarit, e shkojnë ku valerë.
3: Edhe i romë, Sali Berisha, e qërë këta halet, se në kanë hilë pluhën sësh, edhe të ndërzojnë atë skovaj. Do bëtë një skandal, jo kom vëllë qyshin vëllim në rrëta se e mojnë men, që do bëtë një skandal i papom. Për zotën nuk e morën e qërëhat, o të vinë palacet e të merën e qërën me poplin këto, ose të do bëtë nomi në këtë vend. Ta din mirë.
2: Mozër, jenë apetuan
3: të jenë lollë, jashtë posër,
2: që nuk banë makë jashtë
3: historinë. Këtë Për zotën mos ta lodhin trunin hiç në botë pa u seru me popullin jeta muta mutash. Se nuk janë ata venalite e këtij venit për na. Ta din mirë, ka zi me thonon.
4: I bën thirrje bashkimbut. Ju lutem, të lutem, të lutem mos i lek tani asën tutura. Sa to ka tyne? Hajde shpe blej. Atë të gëzosh e jetosh. Për nushet, për nushet, për nushet për zotën këtu do lëm kry dhe do vdesim na.
5: Sot është e katërt i muajit që protestojmë te toka e rrugës. I baj thirrje fat një shpellës. Ke si 200 shtëpia në rrugë të molle. 200 shtëpia do të mlillen, dhe do të vinë të fari fisit i fat një shpellës, dhe do të vinë fat një shpellës me ton fari fisit tonë, ose ton të rrëllurët do të shkojnë të shtëpia fat një shpellës, me ton që ka më shpirtit do të asjesim jashtë. O do të vinë fatmirë shpeza me bashkimullin i tu, dhe të thotë kja toka jeme, o do shkojnë 200 moshkuj në komplik dhe fatmirë shpeza të gjithë një.
2: Po të rëpë, to rikë e rrungës. Në rëmu 272 në tokë, ma qa shtaj, marë qa shtaj, Rockefelleri. Qa e bani ati? Sma mërë toke në murët, ashtë e gjyshit të. E kam që bëbë e sëpë, në rinës e kam njësë për Itali. Pa partë po në izët musë, pa mërë të...
6: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
6: Telefononi në numërin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Your attention, please. This is the final call for passengers.
9: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti. me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo ulltar, qoftë për familje, çifte apo ultime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
10: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Xhumas, organizim ky i Mëftinisë Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Xhumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.
2: Emisionin Ora e Xhumas.

0: Të ndëruar dëgjues të Radio Ehonës, jemi rikthyer sërish në studio pasi dëgjuam pjesë kuranore nga suratu Al-Ahqaf, nga ajeti i saj i 15 deri tek ajeti i 35. Ajetet kanë këto kuptime. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Njeriu e kemi porositur të jeti sjellshëm ndaj prindërve të vet. Nëna e mbart atë me mund dhe me mund e lind. Ai mbartet dhe ushqehet me gjithë për 30 muaj. Dhe kur arrin në moshën e burrërisë e i mbush 40 vjet, a i thot, o zoti im, më frymzo që të të falenderoj për begatit që ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi dhe që të bëj vepra të mira, me të cilat ti do të jesh i kënaqur. Më dhuro pas ardhës të mirë, tek ty kthehem i penduar, dhe ty të dorëzohem. Këta janë ata njerëz të cilve do t'ua pranojmë veprat e tyre më të mira e nuk do t'ua vëmë re veprat e tyre të këqija. Ata do t'jenë banor të xhennetit. Ky është premtimi i vërtet që u është premtuar. Mirë po, ndonjëri u thot prindërve të vet, uf, ju, apo me premtoni se do të ringjallem, ndonë se para meje kanë kaluar shumë brezni? Kur ata i drejtohen Allahut për ndihmë, duke i thënë djalit, mirë për ty, beso, sepse premtimi Allahut është i vërtet. Ai përgjigjet, këto janë vetëm përrallat e popujve të lashtë. Njerëz të tillë do të pësojnë fatin e kombeve të kaluara prej gjindeve dhe njerëzve, ndaj të cilve u përmbush fjala e dënimit. Vërtet, ata janë për herë të humburit. Për të gjithë do të ketë shkallë të caktuara, si pas asaj që kanë punuar, në mënyrë që Allahu t'i shpërblej për veprat e tyre, as kujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Ditën, kur ata që kanë mohuar, do të vihen para zjarit, do t'u thuhet, ju keni shfrytzuar gjithë të mirat në jetën tuaj toksore, dhe jeni kënaqur me to, ndërsa sot, do të ndëshkoheni me dënim poshtrues. Sepse keni qenë arrogant në tokë, pa kur farë të drejte, dhe nuk i jeni bindur Allahut. Kujtoje vëllan e fisit Ad, kur e paralajmëroi popullin e vetë në Ahkaf, ndërsa ka pasur paralajmërues edhe para ti, edhe pas ti, kur u tha, adhuroni vetëm Allahun. Unë me të vërtet kam frikë se do t'ju godas dënimi i ditës së madhe. Ata u përgjigjen, vall, a ke ardhur të na largosh ne prej hyjnive tona? Sillna dënimin që po na premton dhe të shohim nëse thua të vërtetën. Ai u tha, vetëm Allahu e di. Unë kam për detyrë vetëm që t'ju përcjell mesazhin për të cilin jam dërguar. Por unë po shoh se ju jeni popull i zhytur në padije. Dhe kur pa një re që u duk se vinte në drejtim të luginave të tyre, ata thanë, kjo re po sjell shiun. Jo, u përgjigja i, kjo është ajo që ju e keni shpejtuar, një erë që mbart një dënim të dhëmshëm, që me urdhrin e Allahut shkatron çdo gjë, e në mëngjes u pan vetëm shtëpit e tyre të zbrasta. Ja, kështu e ndëshkojmë ne popullin keqëbërës. Ne e kishim bërë atë më të fuqishëm se ju, dhe u kishim dhënë atyre dëgjimin, shikimin dhe zemrën, por as dëgjimi i tyre, as shikimi i tyre, e as zemra i tyre, nuk u solën kur farë dobije. Sepse mohuan shpalljet e Allahut, ata i goditja ajo me të cilën talleshin. Edhe më parë, ne kemi shkatruar vendbanime rreth jush, e u kemi shpjeguar atyre shpalljet tona, që ata të mund të ktheheshin në rrugë të drejtë. Përse nuk u erdhen në ndihmë atyre idhujt, që i adhuruan si zota krahas Allahut, për t'u afruar tek ai, vërtet, idhujt i lanë në baltë ata. Këto ishin vetëm gënjeshtrat dhe shpifjet e tyre. Kur ne të dërguam ty, një grup gjindesh për të dëgjuar Kur'anin, ata, kur erdhen, i than njëri tjetrit, heshtni. Dhe kur përfundoi leximi, ata u kthyen te populli i tyre si këshillues. Ata than, o populli ynë, ne dëgjuam një libër të shpallur pas Musait, i cili vërteton shpalljet para ti, udhëzon nga e vërteta dhe tregon rrugën e drejtë. O populli ynë, përgjigjuni thirrësit të Allahut dhe besojeni atij. Ai do t'ju falë gjunahet tuaja dhe do t'ju shpëtoj prej dënimit të dhëmshëm. Ndërsa ata që nuk i përgjigjen thirrësit të Allahut, nuk do të mund t'i ikin atij në tokë, për ata s'ka mbrojtës tjetër përveç ti. Ata janë në humbje të madhe. A nuk e shohin ata se Allahu, i cili krijoi qiejt dhe tokën pa u lodhur as pak në krijimin e tyre, është i fuqishëm të ngjallë të vdekurit? Po, ai është vërtet i fuqishëm për çdo gjë. Ditën kur ata që kanë mohuar do të përballen me zjarrin, do t'u thuhet: vallë, a nuk është kjo e vërtet? Ata do të thonë, po, për Zotin tonë. A i do të thotë, atëherë shijoni dënimin për mohimin që keni bërë. Prandaj, ti bëhu i durueshëm. Ashtu si që kanë duruar me këmgullje të dërguarit e vendosur dhe mos kërko shpejtimin e dënimit për ata. Ditën kur të përjetojnë atë që u është premtuar, atyre do të duket se kanë qëndruar në tokë vetëm një qast të ditës. Kjo është shpallje e qartë, e kush do të shkatrohet tjetër përveç popullit të pabindur?
1: Urtësi nga të parët.
2: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallamu wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Ne vazhdojmë të flasim rreth vlerave dhe dobive të dhikrit, përmendjes së Allahut azza wa jalla në jetën e besimtarit. Edhe pak para se të vija, edhe po baje një përsëritje të materialeve që kam përgatit për ditën e sotme, edhe ju riktheva një libri që ka shkruar Sheikh Muhammad al-Ghazali, rahmet past. Edhe kur përmendet Sheikh Muhammad al-Ghazali, ty më njëherë mendja shkon tek temat e mendimit edhe largpamësisë së një thirrsi të pjekur që sheh realitetet e sotme dhe bën disa analiza dhe jep receta për të dalë nga bataku ku para ummeti islam. Mirpo ka një libër që titullohet Arti i Zikrit edhe i Duas. Edhe që mendoj se pa tjetër duhet më përkthyer i libër gjuhën shqipe, sa shumë i dobishëm. Edhe në të tjera përmend diçka, të thotë që sprova kryesore e jetës së njeriut është fakti se Zoti e ka kriju nga balta, nga dheu, edhe sprova e tij e madhe është aftësia për të ngrit drejt qiellit, për të nalsu, jo për të bërë me lek, jo për të bërë me lek, po në përmjet aftësis që Zoti i ka dhanë, edhe në përmjet mundësive që Allahu Azza wa Jall i ka dhanë, me unalsu edhe për tej melekëve. Edhe cili është detaj kryesor, edhe lëna kryesore që e ndihmon njeriun për ta bërë një gjatë të tillë në jetë, është dhikri i Allahut Azza wa Jall. Prandaj sa më shumë që njeriu përkushtohet në dhikrin e Zotit të tij, aq më shumë fillon edhe shkputet nga toka drejt qiellit, duke mbet njëri në kampin e Allahut Azza wa Jall. Për këtë, në librin që po lexojmë edhe po shpjegojmë prej tij, ndër dobit e dhikrit, përmen faktin se dhikri është jetë për zemrën e njëriut, është gjallëni për zemrën, e gjallënon jetën e njëriut. Edhe sjedh këtu një fjalë e shumë të madhe të Imam Ibn Tejmijes, Allahu mëshiroft, i cili thotë që dhikri për zemrën është si uji për peshkun. Fa kejfe jekunu halu samaki idha fara kalma. Si mund tjetë gjendja e peshkut kur ndahet për ujit. Po ashtu edhe njëriu në raport me dhikrin e Allahut Azza wa Jall. Sa më shumë që njëriu e përmend Zotin e tij, edhe këtu në klapa, kujtoni, kemi përmendur edhe në derset e kaluara, shumësinë e dhikreve, edhe duave që pejgamberi alayhi sallatu wasallam na ka mësuar nga momenti kur hapim syt, edhe deri kur kthehemi, edhe shtrihemi për të mbyllur syt. Në harkun e 24 orëve. Shumësia këtyre dhikreve dhe duave e mëson muslimanin edhe besimtarin që me ju përgjigj Allahut Azza wa Jall, i cili urdhon në Kur'anin familiar që o ju të cilët keni besu, udhkurullaha dhikran kathira. Pra bani Allahut shumë dhikr. Shumë dhikr. Për shumësia e dhikrit do të thotë, sikurse e gjejmë të shënuar edhe në librat e matë të diturve, se edhe namazi, që është tylla kryesore e fesë, dhe është adhurimi ma i madhnushëm në islam, ka momente kur është i papëlqyeshëm për t'u falë, për t'u kry. Ka disa momente kur themi që nuk bën me u falë në këtë orë. Ashtë kështu apo jo? Ka disa momente kur nuk bën për me u falë. Mirë po nuk ka asë një moment kur nuk bën për me bëhë dhikër. Për dhikëri është lana kryesore, edhe thelbësore, e jetës e besimtarit, edhe jetës e muslimanit. Prandaj, ne lexojmë se jeta e zemrës nuk realizohet përvetëse me anë të dhikrit. Prandaj, sa më shumë që njeriu i bën dhikr Allahut Azza wa Jall gjatë ditës së tij. Dhe kemi thënë, formulat e dhikrit janë të shumta, e mbyllëm dersin e javës së kaluar me këtë. Formulat e dhikrit janë të panumërta. Ti edhe aftësia jote, ti edhe për kushtimi jot, për të shtu. Na ka mësu pejgamberi alayhi salatu wasalam pa fundësisht lutje e dua e dhikre për ta përmend Allahun Azza wa Jall në çdo moment të ditës edhe natës sonë. Po sa më shumë që njeriu i bën dhikr Allahut Azza wa Jall, aq më tepër vërteton gjallënin apo jo të zemrës së tij. Afër me dhikrin e Allahut Azza wa Jall, nalt. Larg dhikrit, poshtë. Meseleja është shumë e thjeshtë edhe shumë e qartë, nuk ka të bëjmë se a e du unë, a nuk e du unë, a më pëlqen mua, a nuk më pëlqen mua, a e donë apo jo dikush tjetër, apo i pëlqen apo jo dikush tjetër, jo. Kjo është Kur'an, kjo është traditë e pejgamberit alayhi sallatu wasallam, kjo është feja e jonë. Tamam. Edhe u ktheva tek një ndër kryeveprat e lëndës së sufizmit, që është shpirti i islamit. Vepra e madhe Imam Kusherit, Risal Kusherie. Në risalen e tij ka disa argumente jashtëzakonisht të rëndësishme për marrëdhënien e të parëve me dhikrin e Allahut Azza wa Jall, edhe konkluzionet e më të mëdhenjve edhe më të mirëve të këtij ummeti në lidhje me mirësinë edhe dobinë që ka dhikri në jetën e njeriut. Ai i referohet të shehut të tij që e përmend në librin e tij si profesori, shehu, për shehu Ali Dëkakun, Allahu më shiroft, thot, وَلَا يَصِلُ أَحَدٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِدَوَامِ ذِكْرِهِ. Nuk mund të dikush më rritë tek Allahu i madhruar përveç me vazhdimësinë e dhikrit. Kjo është konkluzion nga ajeti kuranor, që sa po e citum, dhikrën këthira, sa më shumë dhikrë. Kur Allahu Azza wa Jalla të thotë, bani sa më shumë dhikrë, për qa e ka këtë? Për të mirë dona, po për qa? Për më na afru ma shumë, me mandin e ti Azza wa Jalla. A nuk thotë edhe për namazin, wa aqimi salate li dhikri? Do të thënë, realizoje namazin për të përmend mu, për nëse shtylla kryesore e islamit, ka për qëllim me e që njëri unë të këdhikri Allahut Azza wa Jalla, kuptojmë rëndësinë dhe madhështinë e kësaj lane për të cilën ne po flasim. Po ashtu thoshte, se dhikri është, Allah, kjo është shumë e madhe, dhikri është dekreti i vilajetit, vilajetit të kenurit e ulia, dhe më thënë. E kene gjithë që thonë, kjo është e ulia e Allahut, kjo është e ulia, të e njërës e ulia, për këtë thonë e ulia? Dhe më thënë, të pikum, të më njërës të përsosun, drejt përsosmërisë, njërës të arritun, në sjellin e tyre, në moralin e tyre, në adhurimin e tyre, në marrëdhëniet e tyre, është eulia. Për çfarë thotë Sheikh Ali Dakaku, Allahu mëshiroj, thotë, dhikri është dekreti i vilajetit. Prandaj, atij që i jepet mbarësi në dhikr, i është dhënë dekreti, e kujt i mohohet dhikri, ai është shkarku. Keni urë që thonë, u emru filani, u shkarku filani, në këtë post, në atë post. Po nëse e gjen veten tënde që të ashdhan marrësia e dhikrit, pra marrësia për të bërë dhikr Allahut Azza wa Jall, edhe e shijon dhikrin e Allahut Azza wa Jall, thuaj elhamdulillah, insha Allahu taala, jam në rrugë të marr. Por jo më e pa veten për këtë. Se në momentin që fillon më e pa veten dikush, bjen kjo nuk është për më e pa veten. Kjo është për më pa mbarsin dhe mëshirën e Allahut Azza wa Jall ndaj nesh, nëse arrim në këtë gradë. Kur ishim studentë, në mezhliset e disa prej hoxhallarëve tanë, edhe po kujtoj këtu kryemyftin tonë të madh, Sheikh Ahmed Keftaru, hoxhën tonë të madh, një herë po fliste hoxha dhe një person aty bërtiti me të madhe, Allah! E kapi kështu ajo gjendje emocionale. Edhe u hodh, kësaj në gjuhën arabe thënë hal, hal, gjendje emocionale, gjendje kështu shpirtënore. Edhe hoxha ndaloj dersin edhe qeshi, dhe i tha, dhe gjë morë birë, meseleja është me e kapë ne halin, jo me në kapë ne hali, pra me e mizotru ne këtë gjendje, jo ajo me në mizotru ne. E kjo është më me reagim emocional. Ne nuk du më reagime emocionale, du me i mizotru ne, edhe mi i zotnu ne gjendjet emocionale. Se për ndryshë, pastaj, të thuj, nëse ti mburresh se i ban dhikr Allahut Azza wa Jall, do thu po un po i dhikr. Tamam. Dhikri jot atë nihmon për me e përsos adhurimin e përditshëm apo dhikri jot është thjesht një formalitet që ti thu unë e kam kryer dhe si të thush e kam lexuar atë hisën e sotme, si më lexu një faqe gazetet. Dhikri nuk është për rutinë. Dhikri është për me e zhvillu jetën e zemrës edhe me e zhvillu njeriu edhe me e rrit në aspektin e besimit. Me e ba me më rritë në një gradë që ka vetë besim me Zotin e ti, ka bindje të palëkundshme në Zotin e ti, po jo për aftësinë tonë, jo për arritjen tonë, po për mëshiren dhe bekimet e Allahut Azza wa Jall, për në i neshë. Thotë Dhunnun el-Misri, Allahu e mëshiroftë, men dheker Allahe ta'ala ala l-haqika, a i që i ban dheker Allahut me hakikatë, ashtu si që duhet, ati i harrohet në gjendjen e dhikrit çdo gjë përveç Allahut. Aja është hakikati i dhikrit. Do të thënë ti ulesh në bazikër edhe parasysh në kret gjendjen tënde, në jetën tënde, në momentin tënd, përtej ti është vetëm Allahu Azza wa Jall. Ju më ulni bazikër edhe ndeshja e futbollit, gruaja, fëmia, borxhi, fatura, kjo ajo. E fundi i mujit, fillimi i mujit, oho. Ai që i ban dhikr Allahut me hakikat, pra ka arrit një gradë që dhikri i tij e shkput nga çdo gjatë tjetër përveç Allahut, e ruan Allahu atë nga çdo gjë dhe ja kompenson me mëshirën e tij çdo gjë që ai mund të humbin në këtë moment që është ulur dhe po i bën dhikr Allahut azza wa jall, edhe e mbron nga çdo gjë, pra nga çdo liksi dhe nga çdo keqësi që mund ta rrethojnë atë edhe në atë moment që ai po i bën dhikr Allahut azza wa jall. Domethënë, esenca e dhikrit është më arrit besimtari dhe muslimani që kur të ulet për të përmend Zotin e tij, oh, kjo është diçka e papërshkrueshme atë dashur. Imagjinoni tashti në njënit prej nesh i bjen telefoni tashti. Sinqerisht, i bjen telefoni tashti. Dhe kush është baba, nana, gruaja, fëmia, dikush, ani. Mirë, po çu e lajmëron, i thot, urgjent në shtëpi më ardhse na kanë lajmëruar nga presidenca, vjen presidenti mos i gjys orët, mos një orët, ku diun. E do të shkojnë, do të përgatitet, do të është diçka një gjë e papritur për atë. Është më i madhi i vendit. E pa tjetër që duhet me respektu, me nëru edhe, mirë po si me respektu, si me nëru. Fe, imagino, kur kriju si gjithësis, të ka leju ty që ti me hinë huzur të ti. Dhe nëra mund është me najtë për para presidentit, për para kriminisit, për para një drejtusit të madhë, edhe me dorën gjep të ukru, të usjel, të fol, të visedu, djathas, majtas, të gjertë celularin, të gjertë të lujtë në celular, ku dion se qa. Ja, nuk e bënd të. E ban, por është jo etike, edhe dikush mund tërhekin vëmendin, mund të ban shajsi, dhe ka një protokoll. Taj, Allahu Azza wa Jall që ka kriju gjithësin, edhe që jetin në tanë të gjithësi, që jem unë në tanë të shkodër, për shemë, ju që në shkodër, që jem unë që po flasë, pa me hymë ulan në bunë, sa jam unë begidashtën, pa me hymë ulan në bunë, sa jam, asisën, ai matan, nështë nuk e shepë se arsht di kusht të ula apo jo. Që që në Shkodër. Dhe për në tanë Shqipnin, për në tanë botën. Dhe për kur fluturojmë nëllë dhe ka raste kur vim, si do mos kur vim në Austria, nga Vjena, kalojmë të përmi Shkodër dhe shifet Shkodër, o, subhanallah. Jërë përsa shifet, i hartë shumë e bukur, po sa e vogël është, o zëtë. Mi po mërëna sa i hartë e të vogël, është edhe kjo gjamia e jonë. Mërëna kësa i hartë e të jemi edhe gjithë se cili për nesh. Mërënda sa i harte që mund të shohin dikush që vjen për shembull nga ajo rrugë, është edhe ky që flet. E sa është? As nuk shihet. Po për te kësaj e për te asaj. Taj Zoti i kret kësaj, të ka dhënë leje Zotnisë tande edhe mu, që më hin huzur të ti, edhe më bëj dhikr atij. Allahu ekber. Duhet më dridh për Zotin. Është madhështore, vetëm e mendon këtë. Allahu ekber, domethënë Zoti më jep leje mua me përmend emrin e tij. Allahu ekber. Madje kam gjetë dhe një prej shënimeve të matë përve, prej të cilve merret fjala, thot, po të mos ishte urni i Allahut Azza wa Jall, që unë me i ba dhikër, nuk do të kisha ba dhikër, unë me e përmend emrin e ti, ur kush jam unë? Unë me e përmend emrin e Allahut Azza wa Jall, unë mule me ba dhikër, Allah, Allah, ur kush jam unë, për që jam unë? Hiq? E pa Allah Azza wa Jall, do në me në nëllësu, dhe përmjet dhikrit e ti. Edhe këtë si kur se thash, e ka ba një adhurim që nuk ka kohë. Gjitha adhurim ka kohë. A mundë në sot me thanë, nesër vlezën të në Romin, inshallah ta'ala, nuk në ka dalë Ramazani si vjeqëm, nesër inshallah nisim agjërimin e një Ramazani ekstra. Kush është dakord që e ndoren? Do në me një nuk 30 ditë Ramazan plus. Përë për inshallah, që i ka në këti? Që ka mërë këtë? Ska një Ramazan një muaj është e. Vlezën të në rumë sot, jo 5 vakte, po 10 vakte. Kush është dakord? Hëjmër, që ka këtë? E ka caktu zoti 5-5, nuk ka asë, 6-10. Mirë po, edhe këto 5, në një moment të caktum, nëse ti e ke vonu, ose për një arsyt të caktum, nuk e arrit me e falë në kohë, ka disa kohë kur ti nuk bën me u falë. Dhikër bën, ba dhikër në shto kohë. Për të rëku peshën dhe madhështinë, si kurse e përmenëm. Është pyet një prej të ditorëve të shkuar, se ne i bajmë dhikr Allahut, por nuk e ndjejmë amëlsinë e tij në zemër. Edhe kjo është prov. Edhe dikur thotë, dakord, unë baj dhikr, por nuk ndi asgjë. A ndodh? Ndodh. Drunk kret, copë akullit. Allah, Allah, Allah, Allah. Ai çfarë thotë? I thotë, falenderojeni Allahun, ihmedullahi ta'ala, ala an zayyana jarihatan min jawarihikum bi ta'atihi. Falenderojeni Allahun që e ka zbukuru një gjymtyrë prej gjymtyrëve tuaja me bindjen ndaj ti. E gjuha ju është të ju bindë Allahut azza wa jalla, thuaj alhamdulillah. Punë snigja, thuaj alhamdulillah. Sot nuk din, nesër din inshallah. E fëmija që nisë për me ecë, edhe bënë ato hapat e para dhe bjenë, me i thanë, rritë është i najëm se ti zinë me ecë, i bajmë mirë apo i bajmë dëmë? Jo, gëzohemi madje, kur bjenë edhe qeshemi. Thime, o, mashallah, mashallah, o, shife djali, o, shife vajza, o, mashallah, hajde, hajde, hajde. Një hap, dy hapa, tre hapa, tamam? Bjenë qohet, kamadoras. Po pse aty kemi durim edhe knashemi, kur fëmija jonë bjenë edhe qohet, edhe bjenë edhe qohet, sa ashtu kemë su. Në dhikër thotë e fëndion që unë nisa me pa dhikër, po nuk një asha, e lepër që a dhikër punë pradash. Allah, Allah, ti e në hapa dhe parbre, ti s'din me ecë. Thoni grave se ashtë edhe për gratë këtë dersi. A në një gjojnë gratë atje? Në një gjojnë. Ti si imam e ke për dytyrë, me ja që mesajin. Bane bre, falenderojnë Allahun Azza wa Jall që ka leju edhe ka tërhek një gjymtyrë prej gjymtyrëve tuja për me ju bindë ati. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Gjua e me i bënë dhikrë Allahut. Unë s'ni gja, ti e mretë bre si bënë dhikrë Allahut. Hadithi pejgamberit alayhi sallatu wasallam edhe marrim kthesën për të ul edhe për të përfunduar dersin e kësaj dite. Është një hadith i transmetuar në disa forma, në disa rivajete, por që ka një rëndësi shumë të madhe në këtë kontekst. Rivajeti i Imam Enes i Hazreti Enes ibn Malik tek Imam Tirmidhiu, por jo vetëm. Thotë kur të shihni kopshtet e xhennetit, uluni edhe me për këtë fjalë për fjalë kullotni aty. Dhe dhe në përfitoni, ullë, në qetësoni, në hani, mërni, pini. Kur të kaloni pranë kopseve të gjennetit, ullë një dhe përfitoni edhe. I thanë, qëfar janë kopse të gjennetit, ja Rasulullah? Tha, me gjali su zikri. Me gjali su zikri. Në një transmitim tjetër, hilaku zikri. Pra me gjlisët e zikrit ose halkat e zikrit. Halkat e zikrit edhe djetarë tonë e kanë ndakte në tre drejtime. Ose halkat edhe me gjlisët e dhikrit, dhikr, dhikr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ose një me gjlis i dijes, si kjo që jemi, që dhe kjo ka përshëllim dhikrit në Allahut Azza wa Jalla, edhe gjenja e dhikrit është këtu që dominon, ose leximi i Kur'anit, që është nër dhikrit ma të mrekullueshme, është fjala Allahut Azza wa Jalla, nuk ka ma të mija se fjala Allahut Azza wa Jalla. Fe je ullë për të lexuar Kur'an, je ullë për të bëhë dhikër me një palë të spi, apo jo, në dorë, je ullë një mezhlis të dijes, ti je në një halkë prej halkëve të dhikrit. E përfito për sa më shumë? Dhe më thanë, përqëndrohu, lutu, përkushtohu, pënohu, drejtohu Allahut Azza wa Jall, ti edhe hapësia jote për të përfitu nga kjo mundësi e madhe. Kanë thanë, kërkojeni amëlsin në tri gjana. E para, namazi, ke parasysh nga njëherë të lidhësh në namazë dhe thu, o Zot, kam falë një namaz më ramë, ose para një javë, ose para, o Allah, duket si, sigur kam bërë miraj. Ju ka nëllë? Ju nëllë. Po ka rase që falim dhe namaz që e kryme. Sa me la taken. Tama? Amelsia në namaz. E dyta, amelsia në dhikër. Dhe në ka një moment që ti ulesh edhe i drejtohesh Allahut Azza wa Jall, i shkëputur nga kret gjithësia, sikur se Zoti urdhon në Kur'an, wa tabattal ilayhi tabtila, do të thonë veçohu. Kan thënë më e pakta kësaj njeriu më ulë dhe më sy. Edhe me ju drejtu Allahut Azza wa Jall, e më kërkon më sy ta shkput. Jo ka një moment që ti thu la ilaha illa Allah, thu Allah, më frymë dhe thu një dhikr për dhikrave, thu Allah. Me ta fal kret botën për atë. Amelsi që nuk ka përshkrim. Amelsi që nuk ka përshkrim. Edhe e treta, ka thënë leximi i Kur'anit. Leximi i Kur'anit, Allahu Ekber, ka rase, që ti lexon një pjesë kuranore duke si kur ty është duke të shpallë ajo, në atë moment, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Edhe ti hynë në mendime, e myllë Kur'anin, shpleton, manshënime, zgjanohesh, zgjanohesh, zgjanohesh, Allahu Ekber, Allahu Ekber, o Allah, o Allah.
3: të jashtëzakonshme. Amelsi, dritë, madhështi, diçka papërshtueshme. Dhe kanë thënë që nëse nuk e gjeni amelsinë në këto tre vende, dijeni se dera është mëll. E me umyll dera është problem. Mirë po me umyll dera, a mund të hapet? Hapet. Me tobe, me istighfar, me dhikër, me pendim, me lutje. Allah Azza wa Jall na hap derën të dashmit e mi. Që mos bëhemi kështu pesimist. Edhe e fundit kanë thënë, kur dhikri zë vend në zemër, edhe kjo është madhështore krejt. Kur dhikri zë vend në zemrën e besimtarit, nëse ati

ka shkel në njerëz. Dhe kjo është madhështia e dhikrit të dashurit e mi. Që mos të ketë dikush frikë dhe mos të rrihet si kur teka kur përmendën gjint apo shejtant apo. Ka shkel në njerëz. A keni ndëgjuar për këtë? Ka shkel në njerëz. Që ta hekim të ka shkel në gjint. Po ka shkel në njerëz. Po Allahu subhanahu wa taala na i ndriçoi zemrat tona me përmendjen e tij. Edhe na bëra për atyre që e shtojnë dhikrin e tij ditë natë, edhe afrohen në mendjen e tij te baraka wa taala nëpërmjet rrugëve të shumta e të panumërta të dhikrit. Sepse aty është esenca, aty është thelbi, aty është mirësia, edhe aty është rruga drejt çdo të mirë për këtë botë edhe për të ardhmen. Allahumma

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Të shtuena në një qendër islame në San Diego të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vriten 5 persona, përfshirë 2 sulmues të dyshuar. 5 persona, përfshirë 2 sulmues të dyshuar, u vranë në një incident. Me të shtënë në qendën islame të San Diego's, thanë zyrtarët e zbatimit të ligjit. Ajo që dim dhe tani është se janë tre meshkuj të rritur të vdekur, tha shefi policisë e San Diego's, Scott Wall, duke i referuar tre viktimeve, duke shtuar se edhe dy sulmuesit terroriste e dyshuar ishin vrarë. Duke folur në një konferencë për media pasi autoritetet më herët kishin deklaruar se kërcënimi ishte neutralizuar, Wall tha se një nga të vdekurit ishte roje sigurie që punonte në qendër. Për shkak të vendolljes së qendrës islame, ne po e konsiderojmë këtë një krim urrejtje, derisa të provohet e kundërta dhe në këtë pikë, do të punojmë ngushtë me FBI-n, për të siguruar që kemi të gjitha burimet që na duhen për këtë hetim, shtoi ai. Wall thas gjithashtu se të gjithë fëmijët në qendër, e cila përfshin edhe një shkollë në vendngjarje, ishin të sigurt. Presidenti Amerikan Donald Trump e përshkroi incidentin me të shtënë si një situatë të mërshme. Ato po japi një konferencë për këtë dhe është një situatë të mërshme dhe me këtë kanë dhenë disa përgjithsime të hershme, por ne do të kemi edhe do të ashqyrtojmë shumë me seriozisht, u tha Trump gazetarëve në shtëpinë e bardhë. Jashtë zakonisht të mërshme të sulmohet një vend adhurimi. Ndërkohë, drejtori i qendrës islame të San Diego, Taha Hasane, u tha gazetarëve se është jashtëzakonisht të mërshme të sulmohet një vend adhurimi. Nuk kemi përjetuar kur me parë një tragedi të tillë, tha Hasane. Njerëzit vinë në qendrën islame për të falur, për të festuar, për të mësuar, jo vetëm muslimanët. Vetëm këtë mëngjes me herët një grup njerëzish jo musliman erdhen vetëm për të mësuar rreth besimit dhe kulturave tona. Kjo është diçka që ne nuk e kishim pritur kur, shtoi ai. Zyra guvernatorit të Kalifornisë, Gavin Newsom, tha se ai ishte informuar për situatën. Jemi mirënjohës ndaj ekipeve të parë të reagimit në vendngjarje që po punojnë për të mbrojtur komunitetin dhe u bën thirrje të gjithë të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale amerikane, shtoi ajo. Djaloshi me aftësi të kufizuara bëhet hafiz i Kuranit pavarësisht sfidave, pavarësisht aftësive të kufizuara fizike, 15 vjeçari Emrullah Akin fitoi titullin hafiz me vendosmërinë e tij. Emrullah Akin, i cili ka një aftësi të kufizuar fizike që përfshin humjen e një pjese të trupit të tij dhe i cili nëpërmjet vendosmërisë së tij fitoi titullin hafiz, ai që e ka mësuar përmendesh gjithë Kur'anin në moshën 15 vjeç, tregon se çfarë mund të arrijnë njerëzit me aftësi të kufizuara kur jepet mundësia. Emrullah nga Turqia, i cili ka një aftësi të kufizuar ortopedike për 95% që nga lindja, u përball me sfida të shumta gjatë trajtimit të tij për mësimin përmendesh të Kur'anit, i cili filloi në vitin 2018. Këto sfida përfshin pandeminë e koronavirusit dhe tërmetin e gjashkurtit në Turqi, duke shkaktuar ndërprerje të përsëritura në mësimin e tij. Ai deklaroi se pasi u vendos në Istanbul pas tërmetit, disa kurse Kurani refuzuan ta pranonin për shkak të aftësisë së tij të kufizuar. Megjithatë, në vitin 2024, ai u pranua në kursin e Kuranit Imam il-Azam në Uskudar të Istanbulit, duke i lejuar atij të vazhdonte mësimin e tij. Pasi e mësoi përmendesh të gjithë Kuranin famlart, vitin e kaluar dhe kaloi me sukses provimet e drejtorisë së qeshe fetare, Emrullah mori titullin Hafiz i Kuranit. A i deklaroj se në kursin e Kuranit, imami el-Azam nuk e bën kur të ndjehi sikur ishte me aftësi të kufizuara dhe se përfundoi mësimin e tij në një kohë të shkurtër. Procesi im i memorizimit filloi në vitin 2018 dhe vazhdoi deri në vitin 2019. Bëra një pushim për shkak të koronavirusit, fillova përsëri në vitin 2023, thot ai, por pastaj pati tërmet. erdha në Stambol, fillova përsëri dhe përfundova brenda një viti. Në fillim kishte nga ata që thanë, nuk mund ta bësh, por unë ja dola mban. Duke deklaruar se mësuesit e ti ishin gjithmonë mbështetës, Akin tha mësuesit e mi me kanë dhanë kurajo, familja ime ishte gjithmonë pranë meje. Aftësia ime e kufizuar nuk ishte penges për të mësuar përmendesh Kuranin fisnik. Një person me aftësi të kufizuara mund të bëjë çfarë të doj, nuk ishte asnjë penges për ne. Muzaffer Keskin, drejtori i kursit të Kuranit për djemt, në gjamin e imamil Azam në Stambol, shpjegoj se Emrullah Akin ishte një nga nxënësit më të shjuar për shkak të suksesit të ti të shpejt. Keskin deklaroj se fillimisht kishin disa rezerva, por pan se Akin zotëronte të gjitha cilësit e nevojshme për të mesuar për mëndësh Kuranin e shenjt, duke shtuar nuk ishte as një pënges për ne. Duke u shprehur se Akin ishte i suksesshëm në mësimin e tij dhe një shembull për nxënësit e tjerë, Keskin tha se ata gjithashtu mësuan shumë prej tij. Duke theksuar se personat me aftësi të kufizuar nuk duhet të përjashtohen nga shoqëria, Keskin tha, pengesat ekzistojnë vetëm në mendjet tona. Në fakt, kur i largojnë pengesat nga mendjet e tyre, ata mund të bëjnë çfarë të duan në mendimin e Zotit ton, në masën që ai lejon. Emrullah e deshi, u përpoq dhe ndoshta bëri gjën më të bukur që mundi me mendjen e ti. A je mësoj përmendesh fjalën e Zotit Gjellëshanu, a ju bënjë nga mbrojësit e Kuranit famlar. Ky është një nder i madh dhe Emrullah e ka rritur këtë nder, tha ndër të tjera Muzaffer Keskin, drejtori i kursit të Kuranit për djemt në gjamin Imamil Azam në Stambol.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Hutbeja e Gjumas.

Të gjitha falëndërimet dhe adhurimet i takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Paqja, shpëtimi dhe rahmeti Zotit qofë mbi të dashën e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë ato të cilët e ndjekun dhe pasojnë rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë. Allahu xhallashanuhu i ka dallu disa kohë nga kohët e tjera. I ka dallu disa ditë nga ditët e tjera. I ka dallu disa muaj prej muajve të tjerë. I ka dallu disa net nga netët e tjera. Dhe ndër ato që i madhi Zot ka dallu janë 10 ditë e Dhulhijhes, për të cilat hoxha i nderuar foli në dersin përpara hutbes. Po ashtu ndër ato vende që Allahu xhilleshanu i ka dallu nga vendet e tjera janë vendet e shejta, që është Qabja, që është xhamia e pejgamberit alayhis salam në Medinë dhe xhamia El Aqsa në Palestinë. Këto janë vende të cilat i madhi Zot i ka dallu prej vendeve të tjera. Prandaj inshallah në këtë hutbë shkurtimisht do të dalim rreth dy pikave kryesore. E para, cilat janë ato kushte, ato kriteret që duhet të plotësoj një besimtar në mënyrë që t'i pranohet haxhi. E para dhe e dyta, disa mësime të rëndësishme, si për ato që shkojnë në haxh, si për ne të cilët nuk i kemi mundësitë si ta kryejmë këtë obligim të Zotit. Disa mësime që duhet që besimtari ta jetoj jetën e ti me këta porosi që na dalin nga haxhi. Pika parë, çfarë kushte janë ato që duhet të plotësoj? Pra një besimtar, një besimtare, në mënyrë që inshallah haxhi që ai realizon, pra këtë obligim të Zotit, këtë shtyllë të Islamit, inshallah të jetë i pranuar. Kushti i parë vëllezër është sinqeriteti. Si në çdo vepër tjetër, po ashtu edhe haxhi, pra për të pranuar tek Allahu xhilleshanuhu, kërkon që njeriu të jetë i sinqert. Dhe ta bëjnë këtë obligim ndaj Zotit vetëm për hir të Allahut dhe jo për syje faqe. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur fillonte për të kryer ritet e haxhit, ja shlut Allahu xhilleshanuhu me këtë dua: O Allah, o Zotim, bëje këtë haqë sa më të sinqirë për mu. Pra shlut vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra me këtë dua: O Zot, bëje këtë haqë sa më të sinqirë për mu. Pra ndaj kushti i parë që duhet të plëcoj pra besimtari për mjë pranu gjitha veprat, por bëhet fjallë në këtë rast për haqin, është sinceriteti. Pra njëri jo duhet jeti sinqirë ndaj Allahu xhilleshanuhu për kryerjen e këtij obligimi. Kushti i dytë janë shpenzimet e haxhit duhet të jenë prej pasurisë të fituar me halal. Pra një njeri i cili e kryen këtë obligim të Allahut duhet ato pare, pra që i ka dhënë dhe shkon pra për me kry haxhin, duhet të jetë të fituar në mënyrë halal. E mënyrë që haxhi i tij jeti pranuar te Zoti. E nëse i ka ato pare të fitume në rrugë jo ligjore, si duhet si pas rregullave të fesë, atëherë pra ta di mirë që ai person haxhi nuk e ka pranuar te Zoti. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin e tij: Allahu është i pastërt dhe nuk pranon tjetër përveç se të pastërs. Pra përveç se një pare të fitume në mënyrë halal. Pra një njeri që do me e kry këtë obligim të Zotit, pra duhet a ketë porosi pas sinceritetit, pra Allah të pare të cilat i jep për më shku në haqë. Kushti i tretë, kanë thënë dietarët, është se haqi duhet të jetë dhe duhet të bëhet si pas mënyrës dhe rregullave të cilat ka përcaktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
merrnë thë prej meje thë pejgamberi alejhiselam rregullat e adhurimit të haxhit. Pra besimtari nuk shkon atje si turist, por shkon atje për të kryer një prej obligimeve të Zotit që është haxhi. Dhe duhet pra mi kryer të gjitha ato rite që ati i kërkohen, duke filluar nga dita e 8 e Dhulhijhës e deri pas faljes së Kurban Bajramit. E tjerë pra çdo gjë që i kërkohet, ky duhet t'i përmbahet aty në rregullave. Si në Arafat, si në Muzdalife, si në Mina, e tjerë pra më rrallë. Jo të thot që unë mundemi këtë po e baj këtu, s'po shkoj këtu, s'po baj atje pra ju. Një ata rregulla të cilat pra i ka vendos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që ty të pranohet haxhi, duhet i përmbahesh. Se për ndryshe, nuk e ke këtë obligim pranon të Zotit. Rregulli i katërt është largimi prej harameve dhe prej veprave të shëmtuara gjatë haxhit. Ku besimtari duhet mu largu gjithmonë, por sidomos kur njeriu pra është duke kryer këtë obligim të Zotit që është haxhi. Sikur se Allahu xhaleshanu thot në Kur'an, "Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj." Haxhi, thot Allahu i madhruar, është obliguar për ju në muajt caktum. Prandaj kush vendos që ta kryej haxhin, let largohet thot i madhi Zot nga çdo vepër e shëmtuar, e pa dejn, si dhe nga grindjet dhe debatet boshe. Pra ky besimtar i cili ka vendos me kry haxhin, pra duhet mu largu për këtyn e mënyrë që haxhi i tij jeti pranon. Ku pejgamberi alayhis salam thot, kush e bën haxhin dhe nuk flet fjalë të kota dhe nuk bën gjinahe gjatë kryerjes së këtij obligimit, kthehet i pastër, thot pejgamberi alayhis salam, sikur a di që e ka lindur natë. Pra kush e kryen haxhin, nuk flet fjalë kota, fjalë boshe, dhe nuk bën gjinahe pra gjatë kryerjes së këtij obligimit, kthehet nga haxhi si a di që e ka lindur natë. Dhe kushti i pestë që duhet të plotësoj haxhiu është edhe kujdesi pas haxhit. Mirë se këto të katërta janë para semunis, dhe atje kur njeriu shkon, po kushti i pestë që ka rëndësi, po aqë sa kanë rëndësi këta të parat, është kujdesi pas haxhit. Pas kryerjes së haxhit, besimtari duhet të ruaj shpërblimet që ka fituar gjatë haxhit, duke vijuar me veprat të mira dhe shmangën nga sjelljet që mund t'ia humbasin ato punë të mira, ato veprat e mira të cilat ai ka bën haxh. Pra e rëndësishme është me rujt, me majt atë emër të cilin e ke mëritu, e Allahu ta ka mundësu që me shku e me kry këtë obligim Zotit. Pra ka rëndësi vlezër shumë mra pram pra sjedhjet e njëriut, veprat e njëriut, fjalët e ti, si të masit ta kryen haxhin. Sepse mundet që besimtari, Allahu na rujt edhe me hum të gjitha shpërblim që e ka marrë në haxh. Prandaj kanë thënë dietarët e Islamit dashur me pa, që ata ka pranuar Zotin një punë, një vepër, duhet me pa vazhdimsinë e saj. A je i vazhdueshëm pas saj apo nuk je i vazhdueshëm pas saj? A je i rujtën siç i rujtën haxh, për fjalëve, për gjinahëve, masi të bishpi haxhit? Pra nëse ne i kemi parasysh këto 5 kushte, pra këto 5 kritere, këto 5 rregulla, me leje të Zotit, inshallah haxhi i besimtarit dhe i besimtares është i pranum të këzotit. Dhe pika dytë, disa mësime të rëndësishme që për cilë haxhi, si për ata që janë në haxh, si për ne që nuk i kemi mundësit për të qenë atje. Haxhi, vëllezër dhe motra besimtar, në mëson rëndësin e unitetit, rëndësin e vëllazërisë që duhet me pas muslimanet në mesin e tyre. Ku çdo gjë në haxh tregon unitet, tregon vëllazërim mes besimtarve,
duke fillu nga Arafati, që pejgamberi alayhisalam ka thënë, haxhi është Arafat, pra duhet është prej farzeve të haxhit, gjithë haxhilert janë në Arafat. Dhe kjo të regon pra unitetin e muslimanëve. Po ashtu në Mina, po ashtu në Muzdalife, po ashtu në gjujtjen e shejtanit me gur e tjerë, pra të gjithë janë së bashku. Pra mesazhi kryesor që përcjell pra haxhi tek ne si besimtarët është uniteti, është bashkimi. Dhe nuk ka një ibadet tjetër në islam që na jep kuptimin më të plot të unitetit dhe vlazërimit si kur haxhi. Pra njerëz nga gjithë bota, pa njof, pa dit, racë tjetër, ngjyrë tjetër e kënë krah aty, në krahin të ndjathës, në krahin të ndmajt, a para së pas të jetë. Dhe kjo të regon pra se si muslimanet pra janë të bashkum, dhe si duhet për me qenë musliman të bashkum. Ku Allahu Gjellëshan thët Kuran, inna me lëmu'minu në ikhvetu. Me të vërtet, besimtar pra janë vlezë. Dhe këtë vlazëri pra mësë miri e të regon shkurja pra në atë vend të shejt, në Qabe dhe në Medinën e pejgamberit alayhissalam. Mësimi dytë që përqellash, haxhi ja përkujton çdo besimtari botën tjetër ahiret. Pra mbledhja e haxhilerëve në Arafat, të gjithë me ihramet e tyre të bardha, pra ja kujton besimtarit botën tjetër ahiret. Si do të mbledhemi pra të gjithë në mahsher kur do të dalim përpara Zotit, e ma ato që fine që janë alargu për i kësaj botë. Pra ndëja është një mësimi rëndësishëm për ne si besimtar, pra haxhit që përcjell për ne, si Arafati, pra ja ditë, ku Allahu mburret me haxhilert në Arafat, mburret me ato besimtar dhe besimtare që kanë shku për ta kryer këtë obligim të Zotit në Arafat. Dhe kjo pra na kujton neve ahiretin, ku besimtari duhet që vazhdimisht me përkujtu atë që pejgamberi alayhissalam ka thënë, përkujtojnë vdekjen, sepse ajo jo aprish qefet tuja, ku neve na bjen shumë pak në mbend për të, dhe prandaj jemi kështu si jemi. Prandaj pra haxhi është një mësim pra i rëndësishëm që përcjell tek ne përkujtimin e botës tjetër ahiretit. Po ashtu mësim tjetër të rëndësishëm që përcjell haxhi është që besimtari duhet të jetë i kënaqur me atë që Allahu Gjellëshanuhu ja ka dhënë atij. Në haxh nuk je ti ai që vendos kushte, po je ti ai që i përmbash rregullave dhe kushteve që ka vendosur Zoti dhe pejgamberi alayhissalam. Dhe kjo të jep me kuptu që ti duhet të jesh i kënaqur me atë që të ka dhënë Zoti. Pra në haxh ti e lën Qabën, vendin më të shejt të muslimanëve, dhe duhet më shku në Arafat. E le në Arafatin, duhet më shku në Mina, duhet më shku në Muzdalife, duhet më gjujtë shejtanin me gurë e tjerë, pra gjitha këto rite pra që të cila ti i ban pra gjatë haxhit, pra të kujtojnë diçka që është shumë e rëndësishme për ne në jetë, që ne pra nuk jemi ato që i vendosim rregullat e parimet. Jo po këtë ma ka qefi, këtë s'ma ka qefi. Tanë për hatër, kishin ai vetëm Qabe. Pra dihet, madhështia, vlera, rëndësia, një namaz në Qabe, sa 100.000 namaz në xhamit e tjera, ka thënë pejgamberi alayhissalam. Një namaz, sa 100.000 namaze. E lën pra këtë 100.000 namazet, e lën Qabe në shkon në Arafat. E lën Qabe në shkon në Muzdalife, shkon në Mina. Pra me i fjallë, nuk je ti pra i që vendosë rregull. Ti je ai i cili zbaton rregull. Dhe ky mësim është një ndër mësimet më të rëndësishme që e pa gjithë vëllezër besimtar. Pra ne jemi zbatues të asaj që ka thënë Zoti dhe pejgamberi alayhissalam. Kru. Pra këtë mësim më mirë pra e pa gjithë. Po mësim tjetër që e pa është rregull i disiplina, që këna mungon neve ma shumë se asnjëherë. Këtë rregull pra, këtë disiplinë ta tregon adhurimi i haxhit. Rregull këtë kod duhet me dalë në Arafat, në këtë kod duhet me lanë Arafatin, në këtë kod duhet me lanë Qabën, në këtë kod duhet me lanë Minan, në këtë kod duhet me lanë Muzdalifën, në këtë kod duhet me dalë me mlidhë gurd, në këtë kod duhet me gjujë shejtanin, pra gjithasht e planifiku me mënyrë perfekte. Çdo levizje, çdo gjë e besimtarit që të në haqë.
Dhe kjo të regon pra disiplin, kjo të regon regull, të cilën ne e kemi në letra, vëzën dhe motra besimtar, po pak e zbatojmë. Pra regullin, disiplinën, ne e kemi, pak e zbatojmë. E zbatojnë shumë vend dhe tjera të Europës që nuk kanë lidhje me besimin, e na që e kemi në fenë tonë, në besimin tonë, në parimet, në regullat themelore tonë, nuk e zbatojnë. Pra këtë mësim të e paqë. Pra ti duesh që zban me shku atë. Mune është me kenë shumë i pasën. Mune është me pasë pare bëllë. Mune është me shku me fjetë në hotel nër matë mirë të natë vend. Po së mune është pra me fjetë. Duhet me dalë me fjetë në qadër një. Edhe në pashë pare, sa të dush. Tjesh i pasë, sa të dush. Së mune është pra, një të dush me dalë me fjetë. Pse regull. Pra këtë vetëm haqit e jetë. Ska një i bat dhe tjetër në islam që kur haqit që ta mësën të drego. Një të dush me shku pra, me fjetë në qadër si kur gjithë tjerë. Ke robat bukra, tëne i ke për smarit, firmat të tëna, tëna dhëtë mi hek. Ke me vesh një hram, si kur a i si ska asë gjama shpirë. Pra këtë regull, këtë disiplin, ta jep haqit. Pra ndhej pra është një ndër mësimet e rëndësishme që ne besimtarët e kemi anashkalu shumë reglin, disiplinën, pra duke hynë gjami, e duke dalë për gjamis, e në shpi, e në punë, e kudo, pra ne i themi, por jemi shumë pak zbatus të ty. Shifë në shfar reglët, për shamë shfar disiplinët që si jemi të vendosën gjithë në safa. E ne mu që diku shë me na vendosë, jash namazë, sa shte mujtë një shë me na vendosë. A më që pra, i madhe zëtë, si na ka vendosë gjithë në reglën safa. Pra ka disiplinë, më të mirë, më të rregullt, më të qartë për besimtarë se sa ky rregull, ky disiplinë. Shihim me miliona njerëz, as njohin njëri tjetrin, as e dinë po e ka janë, as në ngjyrë, as kur gjë, edhe gjithë pra janë për një qëllim. Me kry obligimin e haxhit. Pra kët rregull e kët disiplinë, përveç se në Islam, njeriu nuk mund ta gjejë askund tjetër. Po ashtu kryerja e haxhit na jep edhe një mësim të rëndësishëm për barazin në mesin e njerëzve. Ku Allahu xhaleshanu thot në Kur'an inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri për ju është Allahu, është ai që është më i devotshëm te Zoti. Më i miri për ju. As nuk ka thënë më i mira hoxhas, mezinas, besimtaras, ky asajas, pejgamberas, sahabas, kurxham, pra më i miri ndër ju. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij i madh i Zot në këtë ajet Kur'anit, pra është ai që është më i devotshëm. Dhe pejgamberi alaihi wasallam thot në hadith tjetër, nuk ka përparësi arabi ndaj jo arabit, as jo arabi ndaj arabit, nuk ka përparësi i ziu ndaj të bardhit, as i bardhi ndaj të ziu, përveç se në devotshmëri të pejgamberi alaihi wasallam në veprat e tij. Që ti i arab ton ditën rinë falet belançabe e belati e majtë dhe voshëm si falë është gamit parruës. Pra, cila është ajo dadhim pra që banë sinceriteti jotë, dhe voshëmëria jotë dhe vepra të ujë. Ato bojnë pra diferencë. Pra ndhej vlezën dhe motra besimtarë këto mësime, pra të rëndësishme, që na jep haxhi duhet që besimtari jo vetëm kur vinë koha e haxhit, këto kohë të fryshme, këto kohë, me dobi për ne si besimtar, po gjatë gjithë jetës. Pra besimtari duhet që me jetu me këto mesazhe, me këto rregulla pra të cilat ne i përcjell ky ibadet i rëndësishëm në Islam që është haxhi. Edhe një herë pra po i përmendi këto rregulla dhe po përfundoi hyrën tim. Pra që ti pranohet dikujt haxhi, duhet pra ti plotësoj këto kushte. Ti jeti sinqert në këtë ibadet ndaj Zotit. Shpenzimet e bëra për haqë të jenë të fituar në mënyrë halal. Haqë duhet të bëhet si pas regullave të caktume, pra nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe jo si ja ka qefi një personit. Largimi prej harameve dhe prej veprave të shëmtuara gjatë haqët në mënyrë që të përfitojnë atë si harish që tha pejgamberi alaihi wasallam, ai që i përmbahet regullave, e runë gjuhën e ti, ruhet prej harameve, thejet nga haqës si atë ditë që e ka linë në nati, dhe kujdesi pas haqët. Dhe mësimet që përcjell
haxhit e kënie pasive simtare është rëndësia e unitetit dhe vllazërimit në mesin e muslimanëve. Haxhi ja përkujton besimtarit pra botën tjetër ahiretin, kënaqja me ato gjëra që na ka dhënë i Madhi Zot. Haxhi na mëson rregullin, na mëson disiplinën dhe na mëson barazin në mesin e njerëzve, që ato që janë më afër Allahut janë ato persona të cilët janë më devotshëm dhe kanë veprat më të mira që kanë vepruar ndaj Zotit. Allahu na bëf pe atyre që i përmbahen këtyre porosive, këtyre rregullave. I lutëm të madhit Zot që haxhiler të këti vitit, inshallah Allahu Gjilleshanuhu i qënë shëndoshe mirë në ato vendet të shejta, ju e përshëndet të plot që me kry këtë ibadet të Zotit, e inshallah këthehen shëndoshe mirë në vendin e tyre, nuk harrojnë që të lutën për qytetin e tyre, për vendin e tyre, të lutën për krejt muslimanet në gjithë botën dhe sidomos për ata që kanë nevojë më shumë për lutjet e tyre, ato të cilët janë në Gaza, në Palestinë, e në shumë vendet e tjera islame, mos i harroni vëllezën dhe motra besimtar në lutjet tuaja, sepse lutja është arma më e fortë e cilën e ka besimtari në dorën e tij. Inshallah Allahu ju pranon, ato të cilët nuk i kanë mundësi që ta kryejnë këtë obligim të Zotit, inshallah i Madhi Zot jo mundëson sa më parë që ta kryejnë këtë obligim të Allahut. E Zotin na i falë gjinahet dhe gabimet tona. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dhe gjofshim, vësselamu alaikum, vë rahmetullahi, vë barakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e gjumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:25 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia Shkodër.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Përshëndetje gjithëve. Përshëndetje komisionit, kryetarëve të bashkive, deputetëve, përfaqësuesve të forcave politike që janë këtu. Në fakt un do ta filloja pak me një diskutim të tipit. Ne sot kemi një reform në proces. Dhe sot mu si qytetare e Shkodrës do të m'pëlqente që të dy antarë të komisionit, zoti Mazniku dhe zoti Boçi që përfaqësojnë edhe dy forcat të ndryshmet politike, të mos vinin me dy propozime diametralisht të kundërta, po të vinin me diskutimin që ne jemi në një reform dhe qa kena nevoj që ne kësaj reforme me i përmjërsu. Jena të tanë të vedishëm që nuk është perfekte reforma, nuk e ka mulu territorin si çduhet, përgjithsisht një pjesë e shërbimeve për shkak edhe të shtrirjes së madhe territoriale, po marr bashkinë Shkodër, janë përqendruar në zonat urbane dhe ka qenë shumë e vështirë me ushtrin në zonat rurale. Çka kena ne nevojë me përmirësu si bashki e madhe Shkodër në këtë reform, për me pas shërbim që i shkon qytetarit atje dhe një shërbim cilësor për qytetarin dhe që të mos kemi shpopullim të zonave. Këtu nuk jena asnjëri nga ne me matë forcat politike, se cili banë retorikë politike, matë forcët tjetëri, po këtu jena gjithë për me i shërby qytetit Shkodrës, bashkisë madhe Shkodrë. Dhe unë ajo që do të doja, të kisha një gjunë fakt nga të gjithë qytetarët që diskutuan për zonat e tyne, do të doja të kisha të gjuhë që qa nuk ka shku mirë. Dhe nuk do të doja të kisha dëgjuar që jemi në një reform, hajde ta hedhim poshtë këtë reform edhe të kthehen atë reforma tjetër. Dina dhe jena të gjithë të vetëdijshëm që reforma me 373 komuna ose njësi bashkiake, si të doni po i quajmë, ka kanë një reform që në reformën e vitit 2014 nxori në pa defektet e komunave. Komunat kanë qenë një grope malle financiare e cila i është dash një mandat 4 vjeçar bashkisë 2014-2015 se në vazhdim me mbyll. Dhe sigurisht pastaj me vazhdu mandati tjetër për me bëj investime në territor. Ajo çka është e nevojshme është që roli i administratorit të forcohet. Ne kena kryepleqt, që kryepleqt vazhdojmë t'i kemi akoma të emruar, sepse kryepleqt për shkak të atij përcaktimit ligjor nuk mund të zgjidhen nga komuniteti dhe kryepleqt vazhdojnë të emrohen. nga kryetari i bashkisë. Jo, s'ka lidhje patronazhiste. Ky është çështje ligjit që duhet me u diskutu dhe ju duhet ta kishit ngrit, ju duhet ta kishit ngrit diskutimin, se në ato njësitë administrative ne nuk kena krye pleq të zgjedhur, po kena krye pleq të emërum. Dhe nëse do kishim pas një ndryshim ligjor që do na lejonte të zgjedhnim krye pleq, do kishim pas shumë më pak diskutime dhe debate politike të tipit patronazhista ose jo. Tjetra, forcimi i rolit të administratorëve, sigurisht kena shumë nevojë me shku shërbimi deri tek qytetari i fundit. Ç'a duhet me bën ne? Ç'a duhet me u ndryshu në ligj që ky shërbim me shku te qytetari? Dhe ajo gjaja tjetër që unë të doja me diskutu, duke qënë se jam edhe pjesës arsimit, një shpesh në diskutimet tona ngrim problemin që kena nevoj me nasjel drejtorin rajonale në Shkodër. Unë po ecit e një diskutim tjetër. Ne ishim, Bashkia Shkodër ishte pjesë, po e mylli, për pak, pjesë e pilotimit mes katër bashkive të Shqipërisë të një reforme që do t'i kalonte menaxhimi i arsimit pushtetit vendor. Ishte një vit pilotimi, po që ne do të kishim dashur që forcimi i pushtetit vendor ndodh atëherë kur i delegohen kompetenca dhe kur këto kompetenca mbështeten edhe me financa. Dhe unë do doja shumë që kjo kompetencë e delegimit të arsimit pushtetit vendor të kishte vazhduar me tej. Dhe sepse është një funksion që është pak i dekoncentruar, ne vërtet i ofrojmë shërbime qytetarit, po ama nuk jena shumë vendimarrës në pjesën tonë. Dhe kjo është ajo që do doja të kishim diskutuar ne. A ka investime në Bashkinë Shkodër? Po, ka edhe një gjë të fundit, edhe s'ka më. Do doja me thënë edhe një gjë të fundit. Bashkitë kanë nevojë për më shumë financa nga pushteti qendror. Është e pamundur që bashkitë me mulu investimet e një territori kaq të gjerë me financat e veta. Kështu që kjo do të ishte ajo që do të ndryshojë.
1: Faleminderit, po. Gjovalini.
5: Jam shumë i gëzuar sepse kemi thyr Tiranën sepse ishte një ekip jashtëzakonisht i fortë, 3 vite i rresht Championship Mjet dhe do të falenderoj gjithë stafin për këtë punë të madhe që kanë bërë dhe është i dëmonim total i gjithë vitit me 3 fitore një Brazil. E kam fiksuar rrallë tjera, sepse të shërmëra për vinë disa brejnë, shumë mirë të përgatim në Vlaznia, jena shumë të naqën, që mundë dhe përshërimi mi dhënë në ekipit parë, letarë, që mundë dhe me lujtë, mundë dhe me kontribu për Vlaznin e madhe.
6: Profesor, që sa premton këtë brejnë, aktual për ekipit?
5: Jo vetë këtë brejnë, për edhe brejnë i unë 9 metë, që vinë këtë vitë, unë 7 metë, unë 6 metë, edhe unë 5 metë, po starojmë se kemi luftë për titull dhe brejnë unë 4 metë, me ta një shtupina, dhe jam i bindur se do të qëndrojmë për vetë kampion edhe mi krejt afër, por rëndësishme është që jemi lojtarë të mirë, djemë mirë, djemë Shkodrës. Rëndësishme marrë që tjenë të shërbejnë jo veshë Vlaznit, për të shërbejnë edhe gjithë qytetit, sepse me thënë drejtën ka një kulturë jashtë zakonisht mirë. Do të me theksu se jeni ekipi më fair play në Shqipëri, ju po atë sot demonstruat dhe sot, pra një 10 ditëve ishte një ngjarje shëmtu me Tirana Partizan, një derbi si u mbyll me një katastrofë, po të thamë për futbolin shqiptar. Shkodra sot e tregoj, sepse është djepi kulturës dhe i sportit.
7: Alban, mbi 1000 tifoz pranishëm në Shqitërusi, duket diçka me veçantë që ndoshta vetëm Shkodra e bën për një ndeshje 16 vjeçarësh.
5: Shkodra bën, e kam theksuar rreth tjera, ne jemi prezente të 15 vite. Tifozët e Shkodrës janë të nishëm, kur sidomos kur janë futbollistët shkodranë dhe sot e tregurin vetëm se është një ndeshje si as në këtë ditë parë ose Super League nuk i ka kash tifoza. Do t'i përshëndes nga ana ime, nga ana klubit dhe sinqerisht ju falenderoj edhe ju se jeni pjesë të gjithë vitit që në ty në fëmijë po i bani reklamën e mirë që i duhet dhe të pa lodhën edhe sinqerisht domthonë ju kemi borx në as si klub edhe si akademi sepse i pasionoj punën e përdo jashtme të fëmijëve tonë, fëmijëve tuaj edhe fëmijëve shokëve tonë, miqve tonë që i profesion falëndërim të gjithë.
8: Shumë futbollistë më të ardhmë flitet nga kjo skuadër dhe skuadrat e tjera. Mund të përmendni ndonjë emër konkret nga ana juaj?
5: Shikoj, te ky Brez janë 5 lojtarë që janë të ekipit të më të mirë të vitit, domthonë me Rej Shpuzën, kapiteni i skuadrës numri 9, Gjeka, numri 4, Mostoper, janë shumë 5-6 litarë, 7 litarë, Suka e ardhja fundit që ka ardhën në dhëtorë, janë shumë litarë si përbëtojnë. Por nuk të drimit me kam tokë, sepse pun ka shumë, jashtë zakonisht pun shumë për me medalit i ku duhet. Ka shumë pun, sinqerisht, do t'i falenderoj, njërë veçantë, familjarët e tyne, të prejtë të tyne, sepse bëjnë një punë kolosale për me kontribu për këta fëmijë, sepse sporti sot është shumë i vështirë, shumë i kushtueshëm, dhe sinqerisht do t'i falenderoj jashtëzakonisht shumë për ta, edhe asnjë shqetësim nuk kemi pasur në akademi, për shumë vite, asnjë shqetësim nga prejtë të tyne, vetëm dashamirë mirë dhe për krahas për fëmijët e tyre.
7: Po flisni me shumë pasion për fëmijët, për prindit, po në fakt kjo vjen në një kohë kur futbolli shqiptar edhe i moshave po mbushet me futbollistë të huaj.
5: Kam theksuar shumë herë që jeni prezant si vetë ekipi vllaznia dhe këtu ta ka lojtar bio. Ne është kemi një mbledhje në Federatën Shqiptare të Futbollit, ku do të pasqyrojmë mënyrë të fortë që fëmijët e akademisë mos lejohen të lozim pas një lloj ndyshje që vetëm nga ana mos ndonjë çfarë të lojtar vendit, lojtar si bio, çose do mësh përpara në kampionatin shqiptar. Jam i bindur si ju po sot në futboll jashtëzakonisht i bukur, një ekip Tiranë jashtëzakonisht i mirë, gjithë djem ton, Tiranës e vëlla të tjera dhe jam i bindur si edhe ky brez i Tiranës do të falenderoj se një ekip jashtëzakonisht i mirë dhe pra viti tjetër do shikojmë të dy ekipet do shikojmë një revansh jashtëzakonisht fort.
8: Alban, ky trofe vjen një ditë pas se humbjes ekipit.

0: Besojmë që edhe viti tjetër na shkojnë kështu. Falenderoj edhe profesorët që janë më shumë me ne, por edhe sakrificat e mundi lojtarëve.
1: Çfarë do të veçoni nga ky vit futbollistik?
0: Nga ky vit futbollistik do të veçoja shumë sakrificën e dhe emocionet e ekipit që kena pas. Jena munu shumë, jena lo shumë, kena bërë shumë stërvitje dhe kjo gjana është për blyr.
2: Inshallah vit. Kemi fitoria titullit, por në fakt këtë Tirana mundet 3 herë këtë sezon dhe një barazim. Duket se keni dominuar totalisht.
0: E kemi dominuar shumë herë. Besojmë që edhe vitin tjetër ta dominojmë kështu, por gjithashtu duhet i vlerësojmë ndeshjet e tjera, sepse çdo ndeshje ka vlerësimin e saj.
3: Ju shumë lart baba juaj Edi Luka ka qenë pjesë e vllaznisë madhe në futboll. Sa pjesë ka baba juaj Edi në karrierën tuaj sportive?
0: Baba im ka kontribuar shumë në karrierën time, sepse është mund dhe sakrifica dhe prej ati me mprudhe të vllaznia çdo ditë nga Daçi, që është vendi im. Shpresoj që t'ja shpërblej edhe ati edhe familjes teme, që edhe vetë kapi një ditë vllaznin, por jo, pse jo edhe më shumë.
2: Ndryshme nga babai, mbrojtës ju me sfushor?
0: Po, me sfushor është një vend shumë i bugur, është edhe pozicional, në përshtatet edhe më shumë të këtipi, por pse jo edhe pozicionet tjera në të armen.
3: Ky sukses i thotëm shkon edhe për pushtatarët tuaj në dajtë se cilët e duan futbollin, të nxiten më tepër për të qenë pranë futbollit.
0: Po ata janë shumë entuziast, gjithashtu më kanë mbështetur shumë edhe shoqënia, kanë paqë, unë kam kanë një lojtar i mirë kur nuk më kanë hyrë kur kam luajtur me ta për shembull. Janë shok shumë mirë nga Daçi, shpresoj që pse jo me pas edhe talente tjera që më ndihmua edhe ekipin vllaznia.
3: Karriera ju sportive në vazhdimësi, ku mbreni të, ku dëshironi të mbreni?
0: Tash dëshira e parë është vllaznia e erë, ekipi i parë, por pse jo nëse mpritet marrë edhe ekipet e tjera Europa e tjera.
4: Është shumë emocion i madh për Zotin sa hera parë që festoj kupën me vllaznin. Alla është ton sakrifica, mundi dhe sa ton stafit, pritë lojtarët deri stafin.
2: Një kampionat i dominuar nga vllazniu 16.
4: Po, shohim dominuar me i meritum sepse kena luajtur 4 meshe kundër Tiranës, 3 janë fituar me rezultat shumë poster, edhe një barazim që na kanë marrë për fat tyne.
1: Çfarë të veçoni të hyjit?
4: Stërvitja për kushtimi i djemve. Mua më është stërvitje tjera.
3: Cila ka qenë ndeshja më e bukur për ju në këtë sezon?
4: Si më, kjo ndeshje, se s'ka se me kanë ndeshje tjetër, se është ndeshja për titull. Barazim pikësh ishim, edhe i lëmë goditjen e fundit Tiranës edhe çumë kupën.
2: E fillon karrierën me një titull kampion dhe me shumë tifoz. Do të jetë kjo një nxitje për vazhdimin e karrierës?
4: Po, një nxitje e madhe, jo vetëm për mua, për ton stafin, si thash, edhe për ekipin, sepse ai raport si ton Brezi 2010 që qërëm një kupë ka shtënësishme.
3: Ky titull për kërë shkon dhe një dedikim për shpuzën?
4: Për familjen gjithmonë, se më kam pështetë, më kam adhet për kërëj gjithmonë.
3: Sa ndikim ka baba juaj shpuzë, traderi i portierëve?
4: Ka një ndikim të malë, sepse më kam adhet gjithmonë në ofër, e kam adhet trenjer portierash, edhe ton hobet e pore kam su për ti.
3: Ku se në të mrej shpuzë në vazhdimësi të karajës sportive?
4: Gjithmonë, si çdo lojtarë, kam qef me lujt me ekipin e vendit tënd me vllazni.
5: Ngjarja e ditës.
6: Hona 107.6 MHz.
5: Radio juaj.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Erona.
7: Radio Erona.
6: Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068 44

0: 06-96-2-00 ose 06-86-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 06-59-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Lend. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet me surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë puntatë të veçantë të emisionit Monument Jehona, kushtuar një prej grave më revolucionare të historisë së arsimit botëror, doktoresh Maria Montessori. Emri i saj lidhet me një nga filozofit më të njohura të edukimit të fëmijëve, por jeta e saj ishte shumë tepër se sa një metodë mësimdhënie. Ajo ishte mjeke, shkencëtare, filozofe, aktiviste për të drejtat e grave, studiuese e psikologjisë së zhvillimit dhe një zë i fuqishëm për paqen në botë.

këtë puntatë do të urtojmë së bashku në jetën e saj nga fëmijëria në Itali tek betejat për të bërë gruaja e parë mjeke në vendin e saj, nga puna me fëmijët me aftësi ndryshe te krijimi i metodës Montessori që sot përdoret në mijëra shkolla në gjithë botën.

Maria Montessori lindi më 31 gusht të vitit 1870 në Chiaravalle të Italisë. Familja e saj ishte me kulturë dhe me bindje të forta për rëndësinë e arsimit. Baba i saj, Alessandro Montessori, ishte funksionar shtetror, ndërsa nëna, Renilde Stoppani, ishte një grua shumë e arsimuar për kohën dhe ndikoi fuqishëm në formimin intelektual të vajzës së saj. Kur Maria ishte ende vogël, familja u zhvendos në Rom, pikrisht aty nisi të shfaqej karakteri i saj i jashtëzakonshëm. Në një periudhë kur vajzat pritej të mësonin vetëm gjërat bazike dhe të përgatiteshin për jetën familjare, Maria tregoi interes të madh për matematikën, shkencat natyrore dhe teknikën. Në moshën 13 vjeçare, ajo hyri në një shkollë teknike ku zakonisht pranoheshin vetëm djem. Ky ishte një hap i guximshëm për kohën. Ajo nuk pranonte kufizimet që shoqëria vendoste mbi gratë. Fillimisht dëshironte të bëhej inxhiniere, por më vonë u orientua drejt mjekësisë. Duhet ta imagjinojmë Italinë e fundit të shekullit të 19. Një shoqëri tradicionale ku gratë pothuajse nuk kishin qasje në universitet, e aq më pak në fakultetin e mjekësisë. Kur Maria kërkoi të regjistrohej në Universitetin e Romës për mjekësi, hasi kundërshtime të mëdha. Megjithatë, ajo nuk u dorëzua. Pas shumë përpjekjesh, u pranua dhe në vitin 1896 u diplomua në mjekësi, duke u bërë një nga gratë e para mjeke në Itali. Ky ishte një moment historik, jo vetëm për të, por edhe për emancipimin e grave italiane.

Jeta universitare për Marian nuk ishte e lehtë. Në shumë raste, profesorët dhe kolegët meshkuj refuzonin të punonin me të. Në laboratorët anatomik, asaj i duhej të studionte vetëm, sepse konsiderohej e papërshtatshme që një grua të punonte bashkë me burrat. Por pikrisht këto vështirësi e forcuan karakterin e saj. Maria Montessori besonte se inteligjenca dhe aftësia nuk kanë gjini. Ajo ishte jashtëzakonisht e disiplinuar dhe këmbëngulse. Pas diplomimit punoi në klinika psikiatrike dhe aty nisi të interesohej për fëmijët me aftësi ndryshe. Ky interes do ta ndryshonte përgjithmonë jetën e saj. Takimi me fëmijët e harruar. Në fund të shekullit të 19, shumë fëmijë me vështirësi zhvillimi konsideroheshin të paaftë për të mësuar. Ata shpesh mbaheshin të izoluar në institucione, pa edukim dhe pa kujdes pedagogjik. Kur Maria vizitoi këto institucione, ajo vuri re diçka tronditëse. Fëmijët nuk ishin nevojë vetëm për ushqim dhe kujdes mjekësor, por mbi të gjitha për stimulim mendor dhe emocional. Ajo filloi të studionte punimet e pedagogëve francez, si Jean Itard dhe Edouard Seguin, të cilët kishin punuar me fëmijë me nevoja të veçanta. Montessori ndërtoi materiale didaktike të posaçme që ndihmonin zhvillimin e shqisave dhe koordinimin motorik. Rezultatet ishin të jashtëzakonshme. Disa prej fëmijëve që konsideroheshin të paaftë arritën të kalonin provimet shtetërore të leximit dhe shkrimit, madje në disa raste më mirë se fëmijët e zakonshëm. Kjo e çoi Marian në një përfundim revolucionar. Problemi nuk ishte tek fëmijët, problemi ishte tek sistemi i edukimit. Ky ishte momenti kur ajo filloi të mendoj se çdo fëmijë ka potencial të madh nëse i jepet mjedisi i duhur. Lindja e metodës Montessori. Në vitin 1907, Maria Montessori hapi Casa dei Bambini, shtëpia e fëmijëve, në një lagje të varfër të Romës. Kjo konsiderohet pika e lindjes së metodës Montessori. Aty ajo filloi të zbatonte idejtë e saj me fëmijë të zakonshëm, dhe ajo që ndodhi habiti të gjithë. Fëmijët, kur liheshin të lirë në një mjedis të organizuar mirë, fillonin të mësonin vetë. Ata tregonin përqendrim të madh, disiplinë spontane dhe dëshirë të fortë për të eksploruar. Montessori kuptoi se fëmijët nuk janë e në boshe, që duhet të mbushen me informacion. Përkundrazi, ata kanë një forcë të brendshme natyrore për të mësuar. Ajo formuloi disa parime themelore. Fëmija duhet respektuar si individ. Mësimi ndodh përmes eksperiencës praktike. Liria dhe disiplina duhet të ecin bashk. Mjedisi është mësuesi i tretë. Edukimi është të ndiqet ritmi natyror i zhvillimit të fëmijës. Por çfarë bënte metodën e saj revolucionare? Në shkollat tradicionale të kohës, nxënësit rrinin ulur në heshtje, mësuesi fliste dhe fëmijët dëgjonin. Maria Montessori e përmbysi këtë model. Në klasat Montessori, fëmijët lëviznin lirshëm, zgjidhnin aktivitetet, punonin me materiale konkrete, mësonin në mënyrë aktive dhe mësuesi ishte udhërrëfyes, jo diktues. Ajo krijoi materiale të posaçme, bloqe druri, numra me tekstur, shkronja të prekshme, objekte për koordinim motorik, ushtrime praktike të jetës së përditshme. Për Marian edhe veprime si lidhja e këpucëve, larja e duarve, pastrimi i tavolinës, përgatitja e ushqimit ishin pjesë e edukimit, sepse edukimi nuk ishte vetëm dije akademike, por formim i personalitetit. Koncepti i mendjes thithse.
Një nga idetë më të famshme të Maria Montessorit ishte ajo që ajo e quajti mendja thithse. Si pasaj, fëmijët në vitet e para të jetës përthithnin informacionin nga mjedisi me një lehtësi të jashtëzakonshme. Ata mësojnë gjuhën, zakonet, sjelljen dhe kulturën pothuajse pa përpjekje të vetëdijshme. Prandaj, vitet e para të jetës janë vendimtare. Ajo besonte se fëmija është ndërtuesi i njeriut. Kjo ide sot mbështetet edhe nga neuroshkenca moderne, e cila tregon rëndësinë enorme të zhvillimit të trurit në fëmirin e hershme. Suksesi i Casa dei Bambini u përhap shumë shpejt. Mësues, studiues dhe politikan nga vende të ndryshme filluan të interesoheshin për metodën Montessori. Brenda pak vitesh u hapën shkolla në Itali, Francë, Angli, Spanjë, Holland, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Indi dhe shumë vende të tjera. Maria udhtoi vazhdimisht, duke mbajtur leksione dhe trajnime. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, metoda e saj u prit me entuziazëm. Personalitete të njohura si Alexander Graham Bell dhe Thomas Edison mbështetën shkollat Montessori. Në vitin 1915, ajo realizoi një demonstrim publik shumë të famshëm në San Francisco, një klasë Montessori e ndërtuar me mure xhami, ku publiku mund të shikonte drejt për drejt mënyrën se si punonin fëmijët. Njerëzit mbeten të mahnitur nga qetësia, përqendrimi dhe pavarësia e fëmijëve.

Jeta personale dhe sfidat. Pas suksesit profesional, jeta personale e Maria Montessorit ishte më e komplikuar. Ajo pati një lidhje me doktor Giuseppe Montesano dhe solli në jetë një djalë, Mario Montessori. Por për shkak të normave sociale të kohës dhe presioneve familjare, Maria nuk mund të rriste hapur djalin e saj në vitet e para. Kjo ishte një plagë thellë emocionale për të. Më vonë, Mario u bashkua me të dhe u bë bashkëpunëtori më i afërt në përhapjen e metodës Montessori në botë. Përplasja me fashizmin. Në vitet 1920 dhe 1930, Italia u përfshi nga regjimi fashist i Benito Mussolinit. Fillimisht regjimi tregoi interes për metodën Montessori, sepse ajo po fitonte famë ndërkombëtare, por shumë shpejt u shfaqën konfliktet. Maria Montessori besonte në lirinë e fëmisë, në paqen, në zhvillimin individual dhe në mendimin e lirë. Ndërsa fashizmi kërkonte bindje absolute dhe kontroll, ajo refuzoi ta kthente edukimin në instrument propagande, për pasoi u detyrua të largohej nga Italia dhe jetoi në mërgim. Vitet në Indi dhe filozofia e paqes. Gjatë luftës së dytë botërore, Maria Montessori jetoi për disa vite në Indi. Kjo periudhë ndikoi shumë në mendimin e saj filozofik. Ajo filloi të fliste gjithnjë e më shumë për edukimin si rruga drejt paqes botërore. Sipas saj, nëse duam paqe të vërtet, duhet të fillojmë me fëmijët. Ajo besonte se shumë konflikte njerëzore lindin nga mënyra e gabuar se si rriten dhe edukohen fëmijët. Në Indi, zhvilloi më tej teoritë e saj mbi zhvillimin shpirtëror, ndërgjegjen njerëzore, edukimin kozmik dhe lidhjen e njeriut me universin. Këto ide u bën pjesë shumë e rëndësishme e filozofisë Montessori. Një koncept interesant në filozofinë e saj ishte edukimi kozmik. Montessori besonte se fëmijët duhet ta kuptojnë botën si një tërsi të lidhur, natyren, historinë, shkencën, njerëzimin dhe përgjegjësinë ndaj planetit. Ajo mendonte se kur fëmijët kuptojnë lidhjen mes të gjitha gjërave, bëhen më të ndërgjegjshëm dhe më paqësor. Në këtë aspekt, Maria Montessori ishte shumë përpara kohës së saj. Asnjë figurë madhe nuk ka shpëtuar pa kritika. Disa kritikë kanë thënë se metoda Montessori i jep shumë liri fëmijës. Nuk i përgatit mjaftueshëm për strukturën tradicionale, ose mund të kufizoj lojen imaginative në disa raste. Të tjerë argumentojnë se shkollat Montessori janë të shtrenjta dhe jo të arritshme për të gjithë. Megjithatë, mbështetësit e saj thonë se filozofia Montessori zhvillon pavarësinë, vetbesimin, disiplinën e brendshme, kreativitetin dhe dashurinë për të mësuar. Edhe sot debati vazhdon, por ndikimi i saj në arsimin modern është i pamohueshëm. Maria Montessori vdiq më 6 maj të vitit 1952 në Hollandë. Por idejt e saj vazhdojnë të jetojnë. Sot ekzistojnë mira shkolla Montessori në më shumë se 100 vende të botës. Metodat e saj përdoren jo vetëm në kopshte, por edhe në shkollat fillore e të mesme. Shumë figura të njohura kanë ndjekur edukimin Montessori, përfshirë Larry Page dhe Sergey Brin, themeluesit e Google, Jeff Bezos, Jimmy Wales, e shumë artist të shkenstar e si përmarës. Por ndoshta trashëgimia më e madhe e Maria Montessorit nuk janë shkollat. Trashëgimia e saj është ideja se çdo fëmijë meriton respekt. Ajo solli mënyrën se si njerëzimi e sheh fëmijën. Para saj, fëmija shpesh shihej si një qenie që duhej kontrolluar dhe disiplinuar. Pas saj, gjithnjë e më shumë, njerëzit filluan të shohin fëmijën si individ me dinjitet, me potencial, me nevoja emocionale dhe me të drejtën për të mësuar në mënyrën e vetë.

Sot shumë ide të saj duke normale. Tavolina të vogla për fëmijët, mësimi praktik, respekti për ritmin individual, rëndësia e lojës dhe eksplorimit. Por në kohën e saj, këto gjëra ishin revolucionare. Në epokën moderne, kur teknologjia po ndryshon, gjithçka, filozofia Montessori vazhdon të mbetet aktuale, sepse fokusohet tek autonomia, mendimi kritik, kreativiteti dhe zhvillimi i plot njerëzor. Miq të dashur, historia e Maria Montessorit është historia e një gruaje që guxoi të sfidonte kohën e saj. Ajo luftoi kundër paragjykimeve ndaj grave, kundër sistemeve të ngurta të edukimit, kundër idejës se fëmijët duhet të kontrollohen me frikë. Në vend të kësaj, ajo solli një mesazh të thjesht por të fuqishëm. Fëmijët kanë brenda tyre potencial të jashtëzakonshëm dhe detyra jonë është t'i ndihmojmë ta zbulojnë. Ndoshta kjo është arsyeja pse emri i saj vazhdon të jetoj edhe sot, më shumë se një shekull pas fillimit të punës së saj, sepse Maria Montessori nuk ndërtoi vetëm një metodë mësimdhënie, ajo ndërtoi një mënyrë për ta kuptuar njeriun. Një nga gjërat më të veçanta tek Maria Montessori ishte mënyra se si i studionte fëmijët. Ajo nuk hynte në klasë për të komanduar, përkundrazi, rrinte shpesh në heshtje dhe vëzhgonte. Montessori besonte se nëse duam ta kuptojmë fëmijën, duhet ta shohim me kujdes dhe pa paragjykim. Ajo vinte re si e kapte fëmija një objekt, sa kohë përqendrohej, çfarë e bënte kurioz, si reagonte ndaj rendit apo rrëmujës, si ndërvepronte me të tjerët. Nga këto vëzhgime ndërtoi gjithë filozofinë e saj. Ajo kuptoi se fëmijët kanë periudha të caktuara ndjeshmërie, ku mësojnë disa aftësi më lehtë, gjuhën, lëvizjen, rendin, muzikën apo marrëdhëniet shoqërore. Nëse edukatori e kupton këtë moment, mësimi bëhet natyrshëm dhe pa presion. Shumë njerëz mendojnë gabimisht se metoda Montessori është liri pa kufi. Por Maria Montessori nuk besonte në kaos, ajo fliste për disiplinën e brendshme. Sipas saj, disiplina e vërtet nuk krijohet nga frika apo ndëshkimi, por nga zhvillimi i vetkontrollit. Në klasat Montessori fëmijët mësojnë të presin radhën, të respektojnë materialet, të mos shqetësojnë të tjerët dhe të kujdesen për mjedisin, pra liria shoqërohet gjithmonë me përgjegjësi. Kjo ishte një ide shumë moderne për kohën. Montessori e ndryshoi rrënjësisht figurën e mësuesit. Në sistemin tradicional, mësuesi ishte autoritet absolut, por për Marian, mësuesi duhet të jetë udhëheqës i qetë, vëzhgues, ndihmës dhe krijues i një mjedisi të mirë. Ajo thoshte se mësuesi nuk duhet të bëj atë që fëmija mund të bëj vetë. Kjo është arsyeja pse në klasat Montessori shpesh shihen fëmijë të vegjël që përgatisin vetë materialet, pastrojnë, sistemojnë klasën apo ndihmojnë njëri tjetrin. Qëllimi është pavarësia. Megjithse Montessori njihet kryesisht si pedagoge, puna e saj ndikoi edhe në psikologjinë e zhvillimit, në neuroshkencë, në terapinë e fëmijëve dhe në edukimin special. Shumë studiues modern e konsiderojnë atë pararendse të ideve që sot njihen në psikologjinë bashkohore. Për shembull, rëndësia e viteve të para të jetës, ndikimi i mjedisit në zhvillimin e trurit, mësimi aktiv përmes përvojës janë ide që sot mbështeten fuqishëm nga shkenca. Një aspekt që shpesh harrohet është se Montessori ishte filozofe e paqes. Ajo ishte e bindur se luftrat fillojnë nga mënyra si formohet karakteri i njeriut në fëmijëri. Në ligjëratat e saj ajo paralajmëronte: nëse edukojmë për konkurrencë, egoizëm dhe frikë, do të krijojmë shoqëri të dhunshme.
ndërsa nëse edukojmë respektin, bashkëpunimin, ndjeshmërinë dhe vetëdijen, atëherë krijojmë qytetar më paqësor. Për këtë arsye, ajo u nominua disa herë për çmimin Nobel për paqe.

Në kohën moderne, shumë prindër ndihen të shqetësuar për varësin nga ekranet, mungesën e përqendrimit, stresin tek fëmijët, apo sistemet arsimore tepër mekanike. Filozofia Montessori por rikthehet fuqishëm, sepse promovon përqendrimin, kontaktin me botën reale, punën me duar, qetësin dhe zhvillimin emocional. Në një epokë me shpërqendrim të vazhdueshëm, ajo na kujton rëndësinë e ritmit natyror të fëmijës. Montessori thoshte se ajo nuk donte që fëmija të varej gjithmonë nga të rriturit. Ajo donte që fëmija të fitonte besim, të zbulonte aftësitë dhe të ndërtonte personalitetin e vet. Pra, duhet ta ndihmojmë fëmijën që ai ta bëjë një gjë vetë. Në vitet e fundit të jetës, Maria Montessori vazhdoi të udhtoi e të jap leksione pothuajse deri në fund. Edhe në moshë të madhe ajo kishte energji të jashtëzakonshme. Kur vdiq në Holland në vitin 1952, mbi varrin e saj u vendos një mesazh shumë domethënës. Ajo u lut për fëmijët dhe për paqen e njerëzimit. Dhe ndoshta kjo është mënyra më e bukur për ta kujtuar, jo vetëm si një pedagoge të madhe, por si një grua që besoi se duke ndryshuar mënyrën si rriten fëmijët, mund të ndryshohet edhe bota.

Të dashur miq, duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22, si dhe të premten rreth orës 14:15. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, ju presërisht tek Radio Jehona 107.6 MHz dhe në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ju uroj një javë të mbarë të bukur, miru takofshim.

Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varë za e gjenë mura, si më kini një sëtë, a më kini një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

S'pëtë shofë në të reziri. Mosër e reqa Milu se mbarovan nga të nëziti. Zdi qa me borë e ri. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik Çamilo.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.

0: Mirë të dashur dëgjues. Jemi sërish së bashku me programin e ri të serialit Mësojmë Turqisht. Në mësimin tonë të javës së kaluar, u munduam të mësojmë disa fjalë, terma dhe fjali të cilat mund t'i përdorim për kuzhinën e pasur turke dhe në njëjtën kohë edhe disa ushqime vegetariane. Kurse mësimi i ditës sotme ka të bëjë me fjalë të thjeshta në turqisht për frutat e shumëllojshme që rriten e kultivojnë në Turqi. Republika e Turqisë, po ashtu si në shumë fusha, ka përparuar mjaft edhe natë të bujqësisë dhe ka kthyer vendin në një parajsë frutash, se rezultati i klimës së favorshme dhe tokave të begata që ka dhe politikës bujqësore që ndjek. Tani në mënyrë që të mësoni fjalitë thjeshta dhe shprehjet që përdoren për frutat që rriten e kultivojnë në Turqi, dëgjoni me vëmendje shembujt dhe përkthimet e tyre, si dhe mundoni të përsërisni ato.
1: Türkiye'de hangi meyveler yetişir?
2: Cilat fruta rriten në Turqi?
3: Türkiye'de hemen hemen her türlü meyveyi bulabilirsiniz.
0: Në Turqi mund të gjeni gati të gjitha llojet e frutave.
1: Onlardan birkaç tanesinin adını söyleyebilir misiniz?
2: A mund të më thoni emrat e disa prej tyre?
3: Elbette. Mesela sert çekirdekli meyvelerden erik, şeftali, kayısı, kiraz ve vişneyi söyleyebilirim.
0: Sigurisht. Për shembull, nga frutat farëthata mund të them kumbullën, pjeshkën, kajsin, qershin dhe vishnjen.
1: Başka hangi meyveler var?
2: Çfarë frutash të tjera ka?
3: Elma, armut, ayva ve muşmula yumuşak çekirdekli meyvelerdendir.
0: Mola, darda, ftoi, muşmola janë fruta me fara të buta.
1: Kış meyvelerinden de birkaçını söyler misiniz?
2: A mund të më thoni disa edhe nga frutat dimërore?
3: Portakall, mandalina, limon, nar, hurma dhe kivi.
0: Portokalli, mandarina, limoni, shega, hurma dhe kivi.

0: Të dashur dëgjues, dëgjuat disa fjali dhe fjalë së bashku me përkthimet e tyre në lidhje me llojet e frutave dhe emrat e tyre. Tani përpara se të ridëgjojmë fjalit, le të mundohemi fillimisht që të mësojmë disa fjalë të reja së bashku me kuptimet e tyre.
1: Meve.
0: Frutë.
1: Çekirdek.
0: Far.
1: Erik.
0: Kumbull.
1: Sheftali.
0: Pjeshkë.
1: Kajsë.
0: Kajsi.
1: Kiraz.
0: Qershi.
1: Vishne.
0: Vishnje.
1: Elma.
0: Mollë.
1: Armut.
0: Dardhë.
1: Ajva.
0: Ftua.
1: Mushmola.
0: Mushmollë.
1: Portakall.
0: Portokale.
1: Mandalina.
0: Mandarinë.
1: Limon.
0: Limon.
1: Nar.
0: Shegë.
1: Hurma.
0: Hurma.
1: Kivi.
0: Kivi. Të dashur dëgjues, tani përgatisni letrën dhe lapsin dhe pasi të ridëgjoni fjalitë e paraqitura, mundoni të formoni vetë fjali të reja.
2: Türkiye'de hangi meyveler yetişir?
1: Cilat fruta rriten në Turqi?
3: Türkiye'de hemen hemen her türlü meyveyi bulabilirsiniz.
0: Në Turqi mund të gjeni gati-gati të gjitha llojet e frutave.
2: Onlardan birkaç tanesinin adını söyleyebilir misiniz?
1: A mund të më thoni emrat e disa prej tyre?
3: Elbette. Mesela sert çekirdekli meyvelerden erik, şeftali, kayısı, kiraz ve vişneyi söyleyebilirim.
0: Sigurisht. Për shembull, nga frutat farthata mund të them kumbullën, pjeshkën, kajsin, qershin dhe vishnjen.
2: Başka hangi meyveler var?
1: Çfarë frutash të tjera ka?
3: Elma, armut, ayva ve muşmula yumuşak çekirdekli meyvelerdendir.
0: Molla, darda, ftoi, muşmola yan fruta me fara të buta.
2: Kış meyvelerinden de birkaçını söyler misiniz?
1: A mund të më thoni disa edhe nga frutat dimrore?
3: Portakal, mandalina, limon, nar, hurma ve kivi.
0: Portokalli, mandarina, limoni, shega, hurma dhe kivi.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
4: Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që ju mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj,
4: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Radio Iona. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pran ish konditit Safet Spahia.
3: Vinire, Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Chronotex.

plinovoni banjen apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erhona.
1: Radio Erhona.
0: Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër, numër

0: Kontakti 069-55-21-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik. Edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime. Mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 104.
1: 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varë sa gjelmura si në kini një sët, anë kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anda Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Gja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi i West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Sot kishim në kuvend një grup studentësh të Universitetit të Shkodrës, excellent, se cili prej tyre në një bised për të mbajtur mend se si studentët e kryeqytetit tonë të veriut Shkodrës e shohin parlamentin, se si duan ata të na shohin bashkë kur flitet për integrimin, antarësimin Bashkimit Evropian, investimet. Rallë ndodhë që të jemi këtu dhe të diskutojmë një projekt ligj që të çon në një bashkit vetme plot 100 milion euro. Kjo dëshmon se kjo qeveri e ka Shkodrën si që ka në fakt gjitha bashkitë e tjera, por një prioritet të vetin themelor, 1.3 miliard euro të investuara në Shkodër nga qeverit tona në këto vite. Dhe 1.3 miliard euro është disa fish më e madhë që se gjithë buxheti juaj i investimeve në infrastrukturë. Për 8 vite që ju dha izotria që iku qeverisë të vendit. Por ne nuk krahasohemi asnjëherë me ju. Kur? Sepse ne krahasohemi vetëm se me veten tonë. Mjaftuan këto 3 vite të para të besimit që Shkodra i dha Partisë Socialiste për të kuptuar se si ishte marrë peng ajo bashki.
5: Të nderuar drejtuese e seancës, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar. Në fakt, do doja të kisha më tepër prezent kolegë në sallë tani në këtë moment, por që kjo është i çështje për një moment tjetër. Të dyja palve të sallës. Kur flasim për Shkodrën dhe veriun e Shqipërisë, shpesh flasim për potencialin. Për Alpet, për Liçenin, për Bunën, për Bregdetin e Velipojës, për historinë dhe kulturën tonë. Është e vërtetë, natyra na ka dhënë shumë, por qytetarët nuk jetojnë vetëm me potencial. Ata ka nevoj për rrugë më të mira, për hapësira publike dinjitoze, për transport funksional, për ekonomi dhe mundësi reale. Pikrisht, për këtë, është edhe Porta Alpeve. Ky projekt nuk është një projekt që duket bukur vetëm letra, është një projekt që synon të prek jetën e përditshme të qytetarve, që krijon më shumë akses për bizneset lokale, që jep frymarrje turizmit gjatë gjithë vitit dhe jo vetëm për disa javë apo muaj vere. Sepse, le ta themi hapur, Shkodra ka vite që jep shumë për turizmin shqiptar, por nuk ka marrë gjithmonë investimet që meritonte. Dhe sot kemi mundësinë të bëjmë diçka konkrete për këtë. Me këtë projekt do të investohet në rigjenerim urban, në lidhje territoriale, në transport publik, në lëvizje të qëndrueshme, në hapësira turistike dhe në infrastrukturë që i shërben jo vetëm turistëve, por para së gjithash i shërben qytetarëve tanë. Një familje në Shkodër nuk e ndjen zhvillimin nga statistikat. E ndjen kur qyteti funksionon më mirë, kur ka më shumë ekonomi, kur biznesi i vogël ka më shumë klient, e kur të rinjt shohin mundësinë për të ndërtuar jetën aty ku kanë lindur. Dhe ky projekt pikërisht këtë synon. Mua më pëlqen fakti që Porta Alpeve nuk mendon vetëm për beton dhe asfalt. Mendon edhe për identitetin e zonës, për mënyrën se si zhvillimi duhet të respektojë natyrën dhe komunitetin, sepse askush nuk do një zhvillim pa shpirt. Ne i duam një zhvillim që e ruan atë që e bën Shkodrën të veçantë. Një tjetër element i rëndësishëm është se ky projekt nuk po realizohet me improvizim. Fakti që Banka Europiane Investimeve financon një pjesë kaq të rëndësishme të tij prej 50 milionë eurosh, tregon besimin tek potenciali i rajonit ton dhe tek serioziteti i institucioneve shqiptare. Dhe kjo ka shumë rëndësi. Sepse për vite të tëra, Veriu është parë shpesh si një zonë me potencial, por jo me prioritet real investimi. Dërsa sot po flasim për një projekt strategjik që e vendos Shkodrën në qendër të zhvillimit turistik dhe ekonomik të Shqipërisë së Veriut. Ndaj të nderuar koleg, unë besoj se politika ka kuptim vetëm kur prek jetën reale të qytetarëve. Kur qytetarët e ndjejnë që gjërat po përmirësohen konkretisht. Dhe besoj se Porta Alpeve është një nga këto projekte që pas disa vitesh nuk do kujtohet vetëm si një marrëveshje e votuar në këtë parlament, por si një investim që i ndryshoi ritmin dhe rrjellën zhvillimit të gjithë rajonit. Për këtë arsye, ju ftoj ta mbështesim këtë projekt ligj, jo vetëm si deputet të mazhorancës apo edhe qoftë opozitës, por si përfaqësues të qytetarëve që presin më shumë zhvillim, më shumë mundësi dhe më shumë vëmendje për Shqipërinë e Veriut. Faleminderit.
1: Nuk ju vjen çik turp ju, po turp para shqiptarëve nuk ju vjen? Po e turp, turp kur dili pas qyr kur thoni këto. Nuk ju vjen turp? Po hajde pra shkojmë lushit të dy dhe të shikosh se çfarë strukture ke. Kaq, kaq. Turp. Sepse po mos kish, po të kishit një fije cipe, thoshit u boboku po e paskam lashë detcin. Si rrika mu këtu. O bobo. Hajde pra lushë shikoj atje. Unë kështu kam qef që ti t'i japësh shërbise televizive, sepse blushnjahet e din mirë se ku rrin atje. Edhe synet liqet janë rrallur atje, nuk merrem më përsipër. Dakorta? Ajo anestezis, se ta thon miqë shok të tut, 6 muaj nuk punoi se nuk e ngiste njëri aparatin. Oj, bëhet deru, oj, kuptohet që të turpimi. Ti sot ke një pacient për 57 ditësh lushnje, që mjekohet, rri atje, që nuk ka, nuk ka. Nuk ka, gjohë këtu, frigorifer për të majtë insulinën. E dje bëja, se ka skaduar 20 herë, vete blen vete, dhe akoma nuk përshërojt, qërë pra më të janë? A i diti se i ministrë tjetër e gjohë prezent, pa të regojnë atë ministri, po për efekt, merë ambulancën, nuk ishte ambulancën se një ishte tjera, një ishte në vjerë, po vdiste kërë e botës restoran. Nuk vjenë bra. Kujtë të regoni ju këto, revisa televizivo, nuk e i turp, po lushët hanë mirë nga kam, nga sut, s'ka zgja, është kafshëri, është batërti që vatër infekcioni, ka në gjithë murë, do të qadrë për të hyrë, kujtë të regoni ju, po su vjetë, si shikojnë i pasqyës që i dili kanamajve tu, po kejtë bërë me jetë njerëzish, kjo të shmenduri, po kejtë një tjetër ti, një nga korë që asot që do të bëj, dhe të them dhe emri, dhimi të qenimi që shkua një gazetarë sot, ka nevoj për aparat DSA spinale, që së të e ka pa isi për 2 vjetës nuk e fa funksion, turp! Po nuk keni pa njës në ekologi, kërë keni qenë në njëherë ju atje si ven njës e rrinë. Kërë keni pas të jetë smurju. Po si ka mundë qizis, vas ministrat e ju gjithë rakordoni fonde për të quria shtetit. Pse nuk e bëni të kjo meksia jonë? Po tur për ta dializu, po pse do t'i kini ushtjarë që e konfirmon me zërin ta atë këtu ti, që 52 ushtjarë i kini asë lusë për në marë shqipim dializë, kur ti i jep lek privatit. Qa lek që jep ti për rrugën atyre? Nuk e tur, asë i lek së marë. Lëm punën prindrit e tyre, lëm punën njerës në tyre, djem të vajzat, lëm punën për t'i qunë fjerë, edhe diti më t'keshë, që beta t'i e fjerë, ka dhe 3 fermierë. Tur të dializa, ati privatit. Haram lek të shqiptarve, se për skandal. Se nuk i punon në pajisja e ujtë për freskur ujtë që të bun aparaturat atje. Ti të rëkohë më dializën. 52 lushlarë. A paguin taksa këta janë njerës ta. Pse më privatit vi të apen lushe, me që i pasi ka ishtë bukra apë njetër. Lushe të apen për 52 veda. Me 2 fermier lushlarë. Turp. Tregoni ju shpitalet ne. Ne më rafdesi njerës, 90% telefonata unë i ka me shpitale. Për shpitale 90% telefonata. Tregoni lushin oksigjeni, për e tani të shkurti. Po të dole për një nalë që të thash nuk ka asni që fikë zjarën ati. E ti shkove nga mabe bërë, për shtur pra. Po si ku të zonë del tu i herë dhe thu, na tregoni visa televizivë, si ku të zoni. Ku të tregoni i lachet, lejë që për i blerë 20 vetë. Analizët konfirmojë për 20 ditësh. 20 ditë për një, për një janë 3 ditë. Me mikë, ku vetë e sajmiri atje du t'ja bëjnë analizën. Dhe po tregoni një rast tim tani se kësha thash se kësha bërë në herë. Politikë, po ta them, ka pasi humjet madhe, njërzore, brenda familjes. Dakor, një uaj gjysë për para i meru gjendë të shkosi i bjetë fikët. Nuk gjendë të lushjes. I masi të nësoni, në bjene ke gëtë, thot ikë se s'ke gjendë. Për një eko vdishë. Për një eko. Kaqë. Sepse po t'ishtë konstatuar me një eko, zemrës më dhurë dhe i 38 vjetë, duke që shpëtur. E përkash, dishtë. Përkash, pa përkash. Sepse kur mora u qëri se shtatë më përgjish Tirana, a e që të soti, ua jam deputeti, kam i ras, 30 qa për vdes, durora të marë lushe, të marë lushe, të telefon, që së kjo mëre? Du të marë u Tirana, Tirana të marë lushe, lushe marë i muat, më gjeku jam, në lushe, që me dungë të fungë i bje për 10 herë, lushe zë anë i barë për 3 minuta, me dungë të fungë në plerave. Ju të regoni shëndecit? Po ju këri që kafsh. Kur të meqë me jetën e njerëzve, në spati du të kesh dimë shurit, jesh minister. Po nuk mundet mërë. Po nuk mundet mërë, nuk mundet të bëni kështu, nuk mundet mërë burë. Nuk mundet mërë, nuk mundet të shmikë që të mash një të smurë me kancër në spital. Du të shkruj ty të them që nuk kam nevoj për tender, po hape se ka për jetë njerëzore. Ty të kam shkruj. Për këta. Po pra që shpëtojmë jetë. Jetë për jetë. Që për qa po flasim nësot? Për qa po flasim nësot? Dhe ti më thua dokra mu, dokra mas... Po nësë kemi asgje, më nuk kemi asgje. Asgje nuk kemi ashenësor, më rrët përveshtë e pediatrin këtë katër. Do të flasë unë, pëse mërë do të flasë unë? Që të regulloj të ashenësorit të paguin e lekë spitalin.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Your attention, please. This is the final call for passengers.
8: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Të dashur miq, ju përshëndes dhe ju ftoj në emisionin e përjavshëm Intervistë. Kam kënaqësinë të mirpres sot të mikrofonin e Radio Jehonës një piktore të re me shumë talent, e cila hedh hapat e saj në botën e artit pamor. Pjesëmarrëse në disa ekspozita artistike, siç është Salloni i Vjeshtës, ku marrin pjesë mjeshtrat njohur të Penelit, Shkodran dhe më gjerë. Në këtë bisedë do të ndalemi tek ngjyrat e ndjesisë dhe mesazhet që ajo përcjell përmes të lajës. Është Besmira Malevia, të cilën kam kënaqësinë ta kem sot pjesë mikrofonit të Radio Jehonës. Besmira, mirë se erdhe dhe faleminderit.
3: Mirë se gjeta, faleminderit shumë për teje. Ishte kënaqësi shumë e madhe që po marr pjesë
2: në këtë intervistë. Besmira, ndoshta është diçka që më ngacmon që nga fillimi i kësaj bisede. Si lindi pasioni për pikturën? T'ju pyes si lindi pasioni? E kam të lehtë sepse ndoshta vazhdoni rrugën e babait tuaj.
3: Po, rrugën e babait, edhe ishte një diçka që unë kisha shumë të nevojshme për me hi në rrugën e artit. Ishte jetesa dhe aty edhe kisha një si çdo të ri, kishte qejf që mua angazhoj me diçka.

0: universiteti dhe aty me dolin të dyje, me doli piktura dhe muzika. Dhe aty e hinat e baba, se normal...
1: Ju pëlqeu më tepër e tërhoqi piktura.
0: Aty isha po. Ma e sukseshme, dola dhe ma mira, se...
1: Sepse ndoshta kishi dhe një përvojë nga baba juaj?
0: Nuk e disha hi se kisha agja une, aha. Ishte i diqe që une i kisha të pozbulume.
1: E të qua një talent
0: po,
1: lindur?
0: Talent
1: lindur. Duke qënë se kuptohet me ecjen e kohës, morët penelin, për të hedhur diçka nga ndoshta nga dëshira, nga mendja juaj, nga i pasion që ju nxiste vazhdimisht.
0: Po, aty ishte dhe diçka që unë kam edhe djalin, aty linin çdo gjatë, linin nga piktura, linin nga djali, aty nisen tana gjanat, ngjyra, tana arushat, se domethënë pjesëmarrja e parë që kam bërë me ekspozitë me studentët e shkollës, ka një pikturë me arusha. Edhe aty adin e kam kanë më mirë atë në galerinë e shkollës.
1: Tani ju e thatë pak a shumë, kjo ishte piktura e parë
0: po,
1: që ju kishit provuar?
0: Po, piktura e parë një aty, dhe me thonë, ka kanë me arusha. Atëherë më ndaj kam njësë me modelet e shkollës. Dhe më ndaj kam njësë edhe me piktur të njohër shkodranë të kësa dhulloni vjeshtes.
1: Le të dalim aty. Sigurisht që emocionet, ju e përmendët pak a shumë atë fillimin e salloni i vjeshtës, pjesëmarrja e parë, emocionet që keni përjetuar në një pjesëmarrje të parë, një vajzë re që guxonte të vendoste të lajët e saj, punimet e saj në një ekspozitë salloni i vjeshtës.
0: Ishte një vlerësim shumë e madhë për mu, se aty edhe e kuptova se që dhe më thaë edhe mundi e vlerësu me nga profesora të njohër dhe nga artiste të njohër Shkodrës.
1: Besmira, duke qenë se aty ka një larmi punimesh, si erdhi Besmira Malevia në këtë ekspozit të parë?
0: Erdhe me dangjyra të forta, dangjyra që as vetë nuk e disha se si janë të, ishte edhe realiste, dhe me thanë përfshime edhe abstrakte, sepse kam pas disa punime, jo vetëm një punim, disa punime në galerinë arteve.
1: Të cilat kuptohet që kanë marrë vlerësimin e duhur?
0: Po.
1: Sepse konkuronit, sepse konkurencë është kjo, krahas mjeshtrave të njohur, Penelit Shkodran, që unë e përmenda në fillim të kësaj interviste. Çfarë vlerësimesh morët konkretisht?
0: E vlerësimet mira, do më thani ishte që edhe profesora din më kam thana din që ishte bajagi, që Besmira është ndryshe nga babaje.
1: Ndryshe nga babaje?
0: Po, sepse babi...
1: Në me thonë, fisni më shumë për breza?
0: Ja, babi ka i stil tjetër. Nuk të arri edhe unë, në me thonë, kur të kemë eksperiencën e duhur, nuk të arri të babi.
1: A, thoni më shumë të eksperiencë?
0: Po, të eksperiencë. Por ka disha që babi ka piktura din shumë të ngrota, unë e kam dhe me thanë që unë punoj edhe me spatën, unë pëlqen shumë spatën, teknika spatënës, edhe atë di me ba ma mirë. Edhe të penelit, por të spatën e një vejdin ma mirë, baj ma shumë lule, baj edhe pejsaqët i baj dhe me thanë me spatën, atë dhe njëhe ma mirë. Kurse babi edhe në baj nga piktura dhe abstrakt e tjera, edhe në që janë pak nërishë në rane.
1: Cili ka qenë vlerësimi më i bukur që keni marrë në një punim? Është ka spikatur diçka tek Besmira?
0: Po, ka kanë edhe vlerësimin edhe që wow, sa bukur, të më thanë, shumë punim që ma vretë synin. Është piktur që të ajo piktur mundë me pa që do lojë gjajet. Ka kanë edhe Deja Butrintit, ka kanë dhe pikturët e din që kam marrë pjesë në ekspozit edhe me lule, me gjanët që i kanë abstrakte ata, por me spatëllë.

0: Dhe ka kanë shumë, dhe me fanë, e këtuar që ata e kanë vlerësu.
1: Diçka tjetër që lidhet edhe me moshën tuaj, si është njohartin edhe mbështetjen ndaj artistëve të rinj sot.
0: O nuk është se kam gjithë se cili ka talentin e vetë, por unë flas më shumë për vede. Janë bërë shumë atë talenta që po marr Penela, po piktoroj, janë bërë gjithë se cili edhe ka atë mendimin e vetë që mundën të me quyt veden artist, por unë mendoj edhe sa më shumë të punu edhe aq më shumë edhe mundesh me pas atë gjanë që mu duk edhe artist edhe. Sepse puna, eksperienca, të na gjanat edhe arrin të pjesa e të banët artist. Sepse mundesh me punu çdo lloj gjaje, por varet se çfarë pune ti të bë. Dhe mundesh me ndajt prej natit deri në darkë, dhe na apo arrin atë pikturë që do më bëj, atë konceptin asaj pikture.
1: Bismillah, duke qenë se jeni e re në radhë parë, eksperienca nuk është në ato nivele,
0: Pa.
1: sepse me kalimin e
0: Pare
1: moshës
0: e mua,
1: kuptohet.
0: pa.
1: Keni guxuar që t'i thoni vetes një ditë do hap një ekspozitë personale.
0: Po, a gjatën e kam menë,
1: Si projekt, po.
0: por do hapi një ekspozit, në është ajo në Shkodër, por kërësore edhe në Shkodra është, por edhe në një qytet tjetër, ban në është edhe në jashtetit, varet, por do jam të kërë punu për marrit atë ditë.
1: Ju mendonit mos të aprovoni në Shkodër?
0: Po,
1: Ka në një arsye?
0: Si dijetin, janë bëhe shumë që në Shkodër bëhen ekspozitë dhe nuk e vlerësojnë
1: Shkatur,
0: shkodranët, jo,
1: arti.
0: artin, shkodrantë, mundën më vlerësu piktorat që nuk janë Shkodër, për nuk janë të vlerësu piktorat që janë Shkodër.
1: Pra, ju e
0: Dhe, po,
1: shihni jashtë kufive të Shkodrës një lloj tregu më shumë.
0: në një lloj, edhe në një lloj tregu, edhe në një lloj vlerësimi më shumë. Besaj, se në Shkodër
1: Pse ndodh kjo?
0: nuk e di, është ndoshta bav nga njerëzit, atë si nuk janë të vlerësuar sa duhet artin këtu në Shkodër, se arti do të thonë është jep e Shkodër është jep i kulturës, por nuk po din me vlerësu. Edhe kjo gjë atë nash pak e rënë atë për ne të rit.
1: Sa e vështirë është në kushtet e sotme
0: Shumë e
1: të
0: vështirë.
1: mbijetosh me art?
0: Po, shumë e vështirë. Dhe mundem me e thonë atë, jo që e vështirë, por e vështirë. Sepse atë nuk është se ka për ditë, vlerë për ditë. Mundem turistët e sotit atë e vlerësojnë, po jo është sa duhet. Sepse mendojnë që s'ka gjë si turistat, atë me turistat po keni punë, jo, atë ne kena punë me këto shkodrantë, se për turistat dhe
1: Ju
0: ja.
1: jeni në një rrugë karakteristike ku me vërtet shkelin shumë turist.
0: Po.
1: Çfarë shohin më tepër në pikturat tuaja?
0: Shofën
1: Në
0: atë,
1: çfarë pëlqen më shumë?
0: po, e pëlqen ngjyrën, pëlqen ngjyrën, pëlqen mënyrën se unë e zhvilloj, do të thonë, një pikturë në telajo, do të thonë, çdo gjë, edhe detajet i shofën me imësi.
1: Bismillah, nëse vinë drejt për drejt në studion ku ju ekspozoni punimet tuaja, nxiten më tepër nga Ahmet Malevia apo Besmira?
0: Bajnë edhe ndryshime, sepse din me dalu cila është piktura babës dhe cila është piktura jema. Edhe kjo gjë din ka ndryshim, jo mu duk të dy isaj, se nuk është se kena qefë, din nuk është
1: Pra
0: se
1: ju e, po e them
0: qefë.
1: kështu, e konkuroni?
0: Tash kam nisë, tash i fije din po, Po, ja ka marrë të në, dhe më thonë, ata gjanat më të mirë të babë, së dhe në shumë të të cijetin, po, ja ka marrë të në gjanat që duhet të artit. Por, nuk mund dhe më krahësu me babë, se babë është...
1: Dihet, ka hapur shumë ekspozita,
0: Po, shumë
1: njëhet si
0: ekspozita,
1: emër
0: po.
1: Emerald. Megjithatë, si artiste, kam një pyetje ndoshta të veçantë. Nëse do ta përshkruani vetëm me një ngjyrë, Cila do t'ishtë ajo dhe pse?
0: Portokallia.
1: ka në një arsy?
0: Po, sepse, dhe me thanë, që dëllë në gjyë, që unë mundë me helë më delë për të kallë, dhe nuk e di sepse, adin për që dëllë në gjyë, dhe që dëllë në gjajet, me ba, adin delë për të kallë, dhe atë e kam vërre qysh, qysh e kam marrë pjesë, që që e kam ka penele në dorë, atë e kam kuptu se në gjyre jam ashtë për të kallë.
1: Për kjo dëllë në gjyre, ju e qunit kompletuar si, si punim në përgjithsi?
0: Po, me pa, tana punimet e mija kanë e portokallën, kanë okrën, kanë tana lojt e ngjyrave. Dhe me thanë, ngjyret e mija janë shumë atë fuqishme, më pëlqenë, dhe me thanë, me ba pikturën edhe që më duk tridimensionale. Edhe me kanë ngjyret fuqishme.
1: Preferenca juaj e drejt për drejt si piktore, më tepër, apo synoni dhe të ndryshoni diçka?
0: Jo, në shafë vetën e të piktura dhe nuk për...
1: Ja, në kuptimin pjesë i pjesë e pikturës.
0: Pjesë i pjesë pikturës.
1: Të bëni ditë shka ndoshta më të veçanë që i shkon për 73 të sotëm shijeve, ose jeni një presë që ndoshta mendoni që duhet ndryshuar ditë shka.
0: Besaj adi se ka marrë momentu që ka me ndryshu gjana të pikturës, por unë rri të qytetit Shkodrës që pëlqen Shkodra, se nuk mundën me ba adi një diqa që nuk mundën me e vlerësu, nuk mundën me e kuptu, unë rri të ato gjana që i përshtatën në qytetit tonë.
1: Me gjitha të ju e përmëndët pak më parë Shkodrën, nëse ba. Ne jetojmë çdo ditë, është një trek i tej ngopur.
0: Ba.
1: Mosval ka një ngjashmëri në pikturën në përgjithsi, dhe ndoshta kjo e ka, i ka ngopur dhe ato preferencat e atyre që
0: jo,
1: i shohin, nëmaj, i pëlqejnë ose kërkojnë t'i blenë.
0: Unë mendoj se e qyteti Shkodrës nuk është se është i ngopur, por duhet me unalt e piktura që janë unike, që nuk mundet me i bëjë gjithkohësh në Shkodër. Pra nuk është se mundet me thanë unet që baba jenë për shemë ose unet që janë piktura dhe që përthi Shkodra, me sa di une, janë i të gjana që Shkodrës i duhen, i diqa unike. Jo i diqa din që e riprodhime që mundesh me e ba, mundet me e ba të tanë. Ne kena din edhe riprodhime edhe gjana unike. Pra këtu unike na din duhet edhe me e vlerësu më shumë se sa i diqa që mundesh me e ba disa erë.
1: Duke qenë se sot ka hyrë në përdorim teknologjia, ju ndihmon apo ju pengon?
0: Na pengon, thjesht, sepse ne çdo gjë e bëjmë me dorë të lirë, edhe kjo gjë din me teknologjia din janë të i bëjmë gati tanë, edhe kjo gjë na pengon, sepse o bana artë in artë, ose mas i hinë asaj puna. Thjesht, adin, tjeti diqa,
1: sepse... adin... duke sunduar ju e thot me drejt imitacioni e tjere tjere?
0: Po.
1: Ndoshta...
0: Po, se janë badin tana prej teknologjies. Nuk bahet ma si ka nga ndikura din që tana gjanat me dorë tjera janë vlerësu dhe ma shumë. Ta është adin nuk pëdin robi dhe që me kuptu cila është aja mundet me udalu. Ama nuk pëdin njerëzit që se di me kuptu nuk din edhe se shofin e gjanë. Ne që jena saj zanate dhe saj puna, dhe...
1: E kam fjallën në aspektin financiar, nëse nisesh të blesh një piktur, një imitacion.
0: Pa.
1: E shikoni këtë, ndoshta si mundësi që ju jepet të gjithve për të blerë një piktur, apo...
0: Ja. Sepse imitacioni edhe nuk...
1: Ashtë e kuptushme.
0: Dhe piktura edhe... Kur e ba një piktur që marrë shumë për rësina, edhe nuk ashtë hiq se ajo imitacioni, ashtë një diqa që s'ka hiq...
1: Ashtë normale?
0: Ashtë normale, pa.
1: Duke qenë se ju keni përfunduar Akademinë e Arteve,
0: pa.
1: Si degë mësuesisë. Pa. Dhe natyrisht që sot për sot është tepër e vështirë.
0: Pa, shumë vështirë.
1: Sepse këtë talent, këtë përvojë që ju keni fituar dhe tani, keni dëshirë të transmetoni të brejziri, dhe është e pa mundu.
0: Pa, është shumë e pa mundu.
1: Duke qënë se po dalë pikrisht e kjo pik, qëfar do t'i thoni të brejzit të ri? Do t'i thoni që mos të vazhdojnë këtë rrugë, sepse
0: jo,
1: duke se s'ka atë perspektive në duhur jo, në aspektin gjithmonë të flasë të mësuesis.
0: Pa. Jo, me vazhdu, unë tham që me vazhdu se një ditë adem ka me kanë adem shumë a mirë. Edhe me zanate, me pikturën, s'po thamë të mundësusia, por me pikturën në mund është adin me arritë gjithësha. Nuk thjesht e ndin vedin e mirë, shpirtnisht. Aty ndin vedin që do lloj gjajtë edhe me pasë, shë piktura është artit...
1: Pra, që, ju vetë nuk jeni penduar që morët të rrugë.
0: Ja, nuk jam penduas, nuk penduam kur.
1: Po, në qofë se do zgjidhni një profesion tjetër?
0: Ja, nuk e shafë, jeni... jam të pikturën,
1: brenda këti...
0: brenda kësaj, nuk mundë me lënë pikturën, ti piktura mund e gjaj vetë.
1: A keni i mesaj për brezën e ri?
0: Po, kam i mesaj që me punu sa ma shumë, edhe mas më dorzu, edhe me kanë sa ma realist, edhe unik, jo me ba imitacione, se imitacione nuk qenë kërkon. Shë që me kanë krejt e din real, me vendin edhe me vetin tu i hiran, se kje ka rëndësi.
1: Bismira, këtë do preferoni si të ngjanit, si piktor ose piktore, në Shkodër ose i Huajë? Nuk keni?
0: Ja, thjesht kam qef me janë unika. Nuk kam qef atin, thjesht tu me kanë vetë janë, nuk kam qef. Me...
1: Pra, gjithmonë kërkoni të jeni vetvetja.
0: Po, të jeni vetvetja. Së më pëlqen atë më gjatë as kërkoj, thjesht du me kanë vetë janë. Se e shaf se jam vetë, bëlesë atë dhe e shaf edhe më mirë se tjertë. Dhe bëlesë ka me kanë edhe më mirë në të ardhme.
1: Jeni optimista atë.
0: Po, ka pa optimista.
1: Për artën që bëmë, naturisht.
0: Po.
1: Mirë, Bismira, unë ju falenderoj, ju uroj suksese. Besoj që t'i shohim shumë shpejt në një tjetër ekspozit, por ajo që do t'ishte mbi të gjitha një ekspozit personale që t'ket emrin tuaj të vendosëm në çdo pikturë. Dhe kjo do t'ishte, dhe me thënë, diçka e bukur, besoj se do t'ja arrini, sepse pasioni, dëshira, ju nxit, ju çonë për para dhe nuk ju le asnjëherë mbrapa.
0: Faleminderit shumë për jo, është ishte shumë
1: plaçë. Edhe njëherë faleminderit të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar mikrofonin e Radio Honës, një artiste të re, me shumë pasion, me shumë dëshirë, që ka marrë pjesë në disa ekspozita dhe synon gjithmonë që të jetë vetvetja dhe prezantohet dejësisht në një ekspozitë personale, Bismira Malevia. Nga unë, Gjens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni. Armando Rustemi dhe Betalluni ju kujtoj që ritransmetimi është premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Mbash mirë dëgjofshit.

0: Intervistë do të jente në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Varza gjimuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Ngjarja e ditës.
2: Unë dole ati fituesi i vendit të parë në finalen e madhe të Olimpiadës në Neuroscience, e cila u zhvillua nga data 10 deri në 15 në Orlando të SBA-s, ishin në 21 shtete të botës.
3: Samson?
2: Ishin në 431. Edhe pse unë jam nxënës i klasës 9, falë për gatitjes sime në matematikë, unë arrit të zgjidh ushtrime universitare. Me mësuesen e matematikës u njohëm në klasën 4 në kohën e pandemisë. Dhe ajo më tha që neve do takohemi në klasën 6. Dhe unë e dija që mësuesja do më priste. Dhe kur e mbajmë që kur futa në klasën 6, mësuesja u ngrit nga kariga saj, e erdi, më vuri dorë në krah dhe thamë, mirë se erdha, është ai im i vogël. Si unë dhe mësuesja ime, ne nuk njihim orar. As pushimet të shtunat të tjela, pushimet e verës. Tani, maksimumi jo, ne kemi punuar deri në 12 natës së bashku.
3: Ishte një kënaqësi shumë e madhe kur shikoj flamurin shqiptar. Atje ne ishim vetëm Lorisi që përfaqësonte, dhe kur arritëm fitoren pastaj ishte gjë më e bukur që ne kemi përjetuar. Dhe shpresoj që çdo mësues si unë ta përjetoj një çast të tillë. Unë shpresoj që si Lorisi kem shumë nxënës të tjerë. Kthe që unë kam bërë me Lorisin, si kam bërë dhe me nxënës të tjerë, por nuk kam arritur rezultat. Ndërsa Lorisi ka qenë ndryshe, një nxënës shumë këngulës, i zgjidhte problemet me shumë arsyetim. Dhe kjo më bëri mua që unë të punoj me Lorisin, sepse unë kam punuar jashtë orarit. Kam sakrifikuar orë të tëra nga familje ime. Po, kemi regjistruar në Olimpiadën e Italisë, në Romë, Olimpiada STEM quhet ajo, ku ne do të marrim pjesë dhe shpresojmë që atje ta ngrejmë flamurin shqiptar si në Amerikë.
2: Kur ishim në Amerikë, kishim privilegjin të vizitoshim Nasën, cila ishte gjigande. Dhe pam dhe ngritjen e një kozmike. Këte unë në lindi një dëshirë që një ditë të isha një inxhinier në NASA, ose?
4: Armando Tungun, ishë futbolistin kampion të Vëznis, por edhe ishë trajnerin kampion me disa skuadra. Aktualisht e antar i Komitetit Ekzekutiv në FSHF. Por Armando, kjo intervjisë është pikisht për ndeshjet finale të superiores, pikisht për Vëznin, e cila e luan të shtunën një ndeshje tepër delikate dhe ndoshta tepër të rëndësishme për fatet të titullit kampion me Egnatien. Si e shikon këtë përballje, përballë një skuadre e cila është kampione në fuqi?
5: Thamë drejtën, shofë si një ndeshje vendimtare, nëse më thamë kështu. Pamarsi se është edhe një ndeshje tjetër mrapa, e cila do të jetë me Elbasanin, por është shumë e rëndësishme për faktin se Vëznia tashmë ndeshjen e parë nuk bën atë paraqitje të cilës gjithë pritshin pak. Me një hupje do të thotë që shpresat e Vëznis, falë edhe rezultatit e Egnatjes me Elbasanin, i dhanë një mundësi për të futë përsëri në lojë. Dhe për këtë arsye thamë që është një ndeshje shumë e rëndësishme dhe shumë vendimtare për Vëznin. Që uroj që të jetë në ditën e mirë dhe të bëjnë prezenca tjera, sepse të jemi sinqertë, javët e fundit nuk ka kanë ata nivelet e cilit janë mësuar me pak Vëznin këtë sezon. Por shpresojmë futbolli i tillë është ka ulje ngritjet e saj, shpresojmë që të kenë ulje afundit dhe të vazhdojnë ngritjen tësh.
4: Mendoni që hunga me Dinamon e ka ulur paksa dhe moralin e skuadrës?
5: Janë, është e vërtet, janë situata të cilët normalisht nuk ndikojnë pozitivisht në ambientin sportiv, në përgjithësi, kur flasë për ambientin sportiv do të thotë edhe në tifozëri, në atmosferën e qytetit, por kjo atmosferë patjetër që në një farë mënyrë sado pak sado hermetik ti jesh, patjetër që I gjen I vrim për depërtu tek ekipi dhe të sportistët. Por unë mendoj se kanë të bëjë me lojtarë cilësorë, lojtarë profesionistë që kanë edhe eksperiencën e duhur për vitesh, kolli për aty që kanë dalë kampion, pra do të thotë di që si delet kampion, dhe nuk e kanë problem sa I përket presionit të kësaj garet, por shpresojmë që I të menaxhojnë në mënyrën e duhur dhe unë ta çusha ndoshta jetën e ndeshjen e jetës, ndeshjen e sezonit për çdo sportist, nëse dojnë për të dalë kampion, nëse dojnë për të bërë maksimumin, besoj se kjo ndeshje decisive për mendimin tim.
4: Në fakt pritej Vllaznia Elbasani në një farë mënyrë ajo finalja e madhe, por në skenë tashmë doli Vllaznia Ignatia. E për shumë faktor
5: Ignat fitoria Ignatës po thënë drejtën ishte fitore dhe sigurisht unë ndjeka ndeshjen krejtësisht ishte e dominuar në të çdo aspektet një komponenti futbollistik për çudi një Elbasan krejtësisht I çthurën I pa vendosën mirë pa shpirtin e duhur pa luftën nuk e di gjithsesi Ignat e bën një prezencë duhet të thojmë fjalë shumë pozitive një Ignatia e cila deri në këtë ndeshje pothuajse kishte prej shumë javë që I kishte fik motorrat nëse më thonë kështu por që se në të ndeshje u ndezën motorrat për të mirë të Ignatias por sidomos për të mirë Vllaznisë
4: Pozitive në këtë aspekt është edhe fakti sepse edhe në kampin ku Qiblu shprehen optimist sepse fati I Vllaznisë është në duart e saj.
5: Patjetër.
4: Që do thotë që me dy fitore rradhazi ndaj Ignatit dhe Elbasanit titulli vjen shkodër. Pra nuk pret ndoshta ndeshjet e tjera, po e ka vetë në dorë fatin.
5: Mvaret, është e vërtetë, mvaret se si mund të shkojnë edhe ndeshjet tjera, nuk mund të thojmë, po e fitoj pa tjetër Vllaznia dy ndeshje është automatikisht e dalën, por nuk duhet mutena, besoj duhet të shohim ndeshjen e rrallë, që është e para me Ignatin që duhet kry, pastaj duhet të flasim për ndeshjen e dytë fundit me Elbasanin. Është shumë e rëndësishme të fitojmë ndeshjen e parë, mendoj gjanët besoj të flasin edhe më pozitivisht për Vllaznin, si në aspektin psikologjik, ashtu edhe në atë besoj edhe në rendimentin fushën e lojës.
4: Shumë komente për këtë vendimin e fundit Federatës për ndryshimin nëse do të ketë vendosje nëse do të ketë rezultate që ndikojnë për ndeshjen e fundit e shikoni pozitive?
5: Unë mendoj që është një vendim I mirë, vendim I duhur sepse varet ndeshjet janë pothuajse jo pothuajse, por të tre ekipet janë me pikë të barabarta dhe mund të ndodhë një ngjarje të cilën nuk duhet të ndodhë dhe kjo është e arsyeja për cilën na bën këtë vendim.
4: Pra një vendim I tillë merret pikërisht për të tillë dhënë
5: gjithmonë për
4: transparencë dhe për të eliminuar çdo
5: çdo
4: mundësi të
5: eksakt për dhënë transparencë për të dhënë hakun gjithë secilit dhe le të fitojnë ajo që e meriton patjetër.
4: Dhe së fundi për tifozërinë ishte me të vërtetë shumë entuziaste në paraqendjen me Dinamon e mbushën stadiumin, mbushën sheshin përpara stadiumit. E mendoni se duhet të jetë e tillë edhe të shtunën ndaj Ignatias?
5: Unë I regenerosin edhe pse jam ndoshta lërg për këtë moment të kenë një offer futbolit, unë offer jam, po flas në rolin e trajnerit, por duhet I falenderoj me zemër tifozërinë e Shkodrës. Për gjithë ato që kanë bërë jo vetëm këtë periudhë, por në vite, ka pas edhe momente që I Vllaznia ka vujt dhe ka vujt shumë, edhe tifozëria ka kanë gjithmonë e pranishme dhe gjithmonë dashamirëse, gjithmonë e interesuar për Vllaznin. As më tepër dashni do të bëj thirrje në këtë situatë, në këtë fazë që ndodhet Vllaznia, ku janë vetëm dy ndeshje për të shpallur kampion. Besoj dhe duhet patjetër që të kenë vështirë pavarësisht në një zhgënjimit rrugë sepse ato janë pjesë e lojës futbollit. Por duhet ta pështesim si Shkodron, duhet ta pështesim si një mundësi për të ardhur tashmë Kupa 10 në Shkodër që na mungon prej shumë vitesh. Që ju uroj që të jeni sa më shumë numër dhe shpresoj edhe që mos I zhgënjejmë patjetër.
4: Në mbyllje, sekretari I përgjithshëm I Federatës Shqiptare të Atletikës Enea Rezda na bën një përmbledhje dhe një konkluzion për ecurinë e këtij kampionati.
6: Fillimisht do të falenderoj klubin Vllaznia, I cili gjithmonë është mbështetës në organizimin e aktiviteteve të Federatës Shqiptare të Atletikës. Dhe sa herë që bëjmë aktivitete në stadiumin Loro Borriç të Shkodrës, kemi si të thuash rezultate shumë të mira, si nga ana organizative, si nga ana e sportistëve.
4: Sa I përket cilësisë dhe rezultateve, I kënaqur jeni për atë çfarë u arrit në këtë kampionat?
6: Me thënë të drejtën, kemi akoma shumë punë për të bërë. Klubet po punojnë shumë mirë, po gjithmonë ne kërkojmë të kemi masivitet, të kemi cilësi sportive, që të kemi mundësinë të paraqitemi edhe në aktivitete ndërkombëtare, si për shembull Ballkaniadën e U18 me atletë të nivelit të lartë kombëtar.
7: Partizani për femra dhe Vllaznia për meshkuj ekipet kampione. Duket se kanë pyer në traditë të këto dy klube për fitimin e trofeve. Sidomos Vllaznia për meshkuj është apelute prej rreth 15 vitesh.
6: Është vërtet, është kthyer në traditë. Në anë edhe kjo do të thotë si fal punës të shumë të mirë të trajnerëve të klubit Vllaznia, cilët i falenderojmë që kontribuojnë jashtëmasë në sportin atletikës në vendin tonë. Gjithashtu edhe urime ekipit Partizanit, cilët fitoi për femra vendin e parë, por gjithashtu dhe klubeve të tjera që morën pjesë në këtë aktivitet me rezultate shumë të mira, edhe presim dhe më të ardhmen kemi dhe atletë të nivelit elitar.
7: Ne vim cilët janë disa nga garat që Federata Shqiptare e Atletikës ka në program për të zhvilluar.
6: Në fund të majt kemi gjithashtu Small States Championship, i cili zhvillohet në Monaco, ku ekipi kombëtar i Shqipërisë do të shkojë me ekip të plot. Dhe duke u pasuar në datë 20 qershor, ku do të kemi kampionatin ballkanik për të rritur në Volos të Greqisë. Dhe më pas fillojnë radhë, siç është dhe kampionati evropian i cili zhvillohet në Birmingham të Londrës në gusht.
7: Në Ereza, në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm të Federatës Shqiptare të Atletikës, për krajosh keni edhe presidentin e kësaj federate, një emër që ka kontribuar shumë për atletikën shkodranë dhe atë shqiptare, Izbir Smajlaj. Si është bashkëpunimi i raportet me presidentin Smajlaj?
6: Shumë i mirë, dhe për faktin gjithashtu që jemi dhe afër me njëri tjetrin me moshë, jemi të dy të rinj, mundohemi të dy të bëjmë më të mirën. Bashkëpunojmë shumë me njëri tjetrin, kështu që them që jemi në rrugën e duhur që ta çojmë atletikën të varë. Të shohim tani.
7: E thatë edhe vetë dy të ri në moshë, Izbir Smajlaj president, në Erëza sekretar, që duket se kanë sjellë edhe një herë të re tek një frymë të re tek Federata Shqiptare e Atletikës.
6: Po mundohemi, është akoma fillimi, ka shumë punë përpara. Duhet të ngrem nivelin sportiv, duhet të ngrem infrastrukturën, kemi nevojë për shumë punë që të themi që po bëjmë diçka të mirë.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
0: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapsirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Letini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sot, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Emonia.
1: Autoserviste e roli, gjithja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lend. Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Dëgjues të nderuar, tashmë Radio Jehonën mund ta dëgjoni në mbar botën edhe në online në faqen tonë të internetit www.radiojehona.al. Dëgjim të këndshëm.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: varë sa e gjenë mora, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop.

Vet Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yda dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yda Coffee Shop.

s'po të shof në të reziri. Mosrëri qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Sot kishim në kuvend një grup studentësh të Universitetit të Shkodrës, excellent, se cili prej tyre në një bised për të mbajtur mend se si studentët e kryeqytetit tonë të veriut Shkodrës e shohin parlamentin, se si duan ata të na shohin bashkë kur flitet për integrimin, antarësimin bashkimin Europian, investimet. Rallë ndodh që të jemi këtu dhe të diskutojmë një projekt ligj që të shonë në një bashkit vetme plot 100 milion euro. Kjo dëshmon se kjo qeveri e ka Shkodrën si që ka në fakt gjitha bashkitë e tjera, por një prioritet të vetin themelor, 1.3 miliard euro të investuara në Shkodër nga qeverit tona në këto vite. Dhe 1.3 miliard euro është disa fish më e madhë që se gjithë buxheti juaj i investimeve në infrastrukturë. Për 8 vite që ju dha izotria që iku qeverisë të vendit. Por ne nuk krahasohemi asnjëherë me ju. Kur? Sepse ne krahasohemi vetëm se me veten tonë. Mjaftuan këto 3 vite të para të besimit që Shkodra i dha Partisë Socialiste për të kuptuar se si ishte marrë peng ajo bashki.
5: Të nderuar drejtuese e seancës, të nderuar koleg deputet, të dashur qytetar. Në fakt, do doja të kisha më tepër prezent koleg në sallë tani në këtë moment, por që kjo është një çështje për një moment tjetër. Të dyja palve të sallës. Kur flasim për Shkodrën dhe veriun e Shqipërisë, shpesh flasim për potencialin. Për Alpet, për Liçenin, për Bunën, për Bregdetin e Velipojës, për historinë dhe kulturën tonë. Është e vërtet, natyra na ka dhënë shumë, por qytetarët nuk jetojnë vetëm me potencial. Ata ka nevoj për rrugë më të mira, për hapësira publike dinjitoze, për transport funksional, për ekonomi dhe mundësi reale. Pikrisht, për këtë, është edhe Porta Alpeve. Ky projekt nuk është një projekt që duket bukur vetëm letra, është një projekt që synon të prek jetën e përditshme të qytetarëve, që krijon më shumë akses për bizneset lokale, që i jep frymarrje turizmit gjatë gjithë vitit dhe jo vetëm për disa javë apo muaj vere. Sepse, le ta themi hapur, Shkodra ka vite që jep shumë për turizmin shqiptar, por nuk ka marrë gjithmonë investimet që meritonte. Dhe sot kemi mundësinë të bëjmë diçka konkrete për këtë. Me këtë projekt do të investohet në rigjenerim urban, në lidhje territoriale, në transport publik, në lëvizje të qëndrueshme, në hapësira turistike dhe në infrastrukturë që i shërben jo vetëm turistëve, por para së gjithash i shërben qytetarëve tanë. Një familje në Shkodër nuk e ndjen zhvillimin nga statistikat. E ndjen kur qyteti funksionon më mirë, kur ka më shumë ekonomi, kur biznesi i vogël ka më shumë klient, e kur të rinjtë shohin mundësinë për të ndërtuar jetën aty ku kanë lindur. Dhe ky projekt pikërisht këtë synon. Mua më pëlqen fakti që Porta Alpeve nuk mendon vetëm për beton dhe asfalt. Mendon edhe për identitetin e zonës, për mënyrën se si zhvillimi duhet të respektojë natyrën dhe komunitetin, sepse askush nuk do një zhvillim pa shpirt. Ne i duam një zhvillim që e ruan atë që e bën Shkodrën veçantë. Një tjetër element i rëndësishëm është se ky projekt nuk po realizohet me improvizim. Fakti që Banka Europiane e Investimeve financon një pjesë kaq të rëndësishme të tij prej 50 milion eurosh, tregon besimin tek potenciali i rajonit ton dhe tek serioziteti i institucioneve shqiptare. Dhe kjo ka shumë rëndësi. Sepse për vite të tëra, Veriu është parë shpesh një zonë me potencial, por jo me prioritet real investimi. Dërsa sot po flasim për një projekt strategjik që e vendos Shkodrën në qendër të zhvillimit turistik dhe ekonomik të Shqipërisë së Veriut. Ndaj të nderuar koleg, unë besoj se politika ka kuptim vetëm kur prek jetën reale të qytetarëve. Kur qytetarët e ndjejnë që gjërat po përmirësohen konkretisht. Dhe besoj se Porta Alpeve është një nga këto projekte që pas disa vitesh nuk do kujtohet vetëm si një marrëveshje e votuar në këtë parlament, por si një investim që i ndryshoi ritmin dhe rrjedhën zhvillimit të gjithë rajonit. Për këtë arsye, ju ftoj ta mbështesim këtë projekt ligj, jo vetëm si deputet të mazhorancës apo edhe qoftë opozitës, por si përfaqësues të qytetarëve që presin më shumë zhvillim, më shumë mundësi dhe më shumë vëmendje për Shqipërinë e Veriut. Faleminderit.
1: Nuk ju vjen qik turp ju, po turp para shqiptarve nuk ju vjen? O e turp, turp, kur dili pas qyrë, kur thoni këto, nuk ju vjen turp? O ajde pra, shkojmë lushit të dy dhe të shikoj që qa strukture ke. Kaq, kaq, turp. Sepse po më shkish, po të kishit një fije, cipje, thoshit, u bobo ku po e pas kam lashe dhe cin. Si rika mu këtu. O bobo, hajde pra, lushit, shikoj atje. Unë kështu kam qef që ti t'i hapësht rëvizit televizive, sepse blushnjahat e din mirë se kur rinë ati. Edhe synet liqet janë rralur atje nuk mere më përsipër. Dakorta? Ajo anestezis, se ta thonë miqe shok të tut, 6 muaj nuk punoj se nuk e ngiste njëri aparati. Oj, beo e derua, oj, kuptoati që të turpimi. Ti sot ke një pacient për 57 ditë është lushnje, që mjekohet, rri atje, që nuk ka, nuk ka. Nuk ka, gjohë këtu, frigorifer për të majtë insulinën. E dje bëja, se ka skaduar 20 herë, vete blen vete, dhe akoma nuk përshërojt, qërë pra më të janë. Ajë diti se i ministrë tjetë e gjohë prezent, pa të regojnë atë ministri, po, për efekt, merë ambulancën, nuk ishte ambulancën se një ishte të janë, një ishte në vjerë, po vdiste grue botës restoran. Nuk vjenë pra. Kujtë të regoni ju këto, revisa televizivo, nuk e turp, po lushet hanë mirë nga kam, nga sut. Ska zgjë, është kafshëri, është batërti që vatër infekcioni. Kanë qdo murë, do qadrë për të hyrë. Kujtë të regoni ju, po su vjetë, si shikojnë një pasqyës që i dili kalamajve tu, po kejtë bërë me jetë njerëzish. Kjo që më nduri, po kejtë një tjetër ti, një nga korë që asot që do të bëjë, dhe ta them dhe emri, dhimi të qërimi që shkua një gazetar sot, ka nevoj për aparat DSA, spinale, që së të e ka pa isi për 2 vjetës duke fa funksion, tur! Kur keni pa njës në ekologi, kur keni qeno njëherë ju atje si ven njës e rrinë? Kur keni pas të jetë smurju? Po si ka mundë qizis, vas ministrat e ju e gjithë rakordoni fonde për t'i quria shtetit? Pse nuk e bëri të kjo mjekësia jonë? Po turë për ta dializë, po pse do t'i ki lushtjarë që e konfirmon me zërin ta atë këtu ti, që 52 lushtjarë i ki njësë lushtje për në marshqipim dializë, ku ti i jep lek privatit. Qa lek që i jep ti për rrugën aty? Nuk e turë, fasi lek së marrë. Lëm punën prindrit e tyre, lëm punën njërës në tyre, djem të vajzat, lëm punën për t'i qunë fjerë, edhe diti më të keshë që apet atje fjerë ka dhe 3 fermierë. Turë të dializa, ati privatit, arram lek të shqiptarve, se për skandal. Se nuk i punon pajisja e ujtë për të freskur ujtë që të bunë aparaturat atje. Ti të rëkomu dializën, 52 lushtjarë. A paguin taksa këta janë njërës ta, pse më privatit vi të bëjnë lushtje, me që i pasi ka i të bukra atë mjetët. Lushtje të bëjnë për 52 veda, me 2 fermier lushtjarë. Turp, të regoni ju shpitalet neve. Ne më rafdesi njërës, 90% telefonatë unë i ka me shpitale. Për shpitale 90% telefonatëve. Tregoni lushin oksigjene për e tani në shkurti. Po të dole pra një narkë që të tash nuk ka asni që fikë zjarën ati. E ti shkove nga mabe bërë, për shturë pra. Po si ku të zonë delë tu i herë dhe thu, na tregoni visa televizivë, si ku të zoni? Ku të tregoni i lachet, lejtë që për i bjerë vetë njëzit vetë? Analizët konfirmojë për 20 ditësh. 20 ditë për njëmë, njëmë janë 3 ditë. Me mikë, ku vetë e sajmiri atje du t'ja bëjnë analizën. Dhe po tregoni një rast tim tani se kësha fërë se kësha bërë në erë. Politikë, po ta them, ka pas një humjet madhe, njërzore, brëma familjes. Dakor, një uaj gjysë për para i meru gjendë të shkosë që i bjetë fiktë. Nuk gjendë të lushjes. I masi të nësoni në bjene kërë gëthë, thot ikë se s'ke gjendë. Për një eko vdishë. Për një eko. Kaqë. Sepse po t'ishtë konstatuar, t'ishtë konstatuar me një eko, zemrës më dhurë dhe i 38 vjeqë. Duk që shpëtur. E përkash, dishtë. Përkash, pa përkash. Sepse kur mora unë qërisë të shtatë, unë përgjish Tirana. A e që të soti. Unë jam deputeti, kam i rast. Tërë të zinë qapë vdekë. Durora të marë lushe, të marë lushe, të telefon. Që së qëmëre? Të marë unë Tirana, Tirana të marë lushe, lushe të marë i muat, më gjeku jam. Në lushe, që me dungë fungë i bje për 10 herë, lushe zë anë i barë për 3 minuta. Me dungë fungën e plerave. Ju të regoni shëndecit? Po ju këni që kafsh. Kërët meç me jetën e njerëzve, mësë partit du të kesh dimë shurit, jesh minister. Po nuk mundet mërë. Po nuk mundet mërë, nuk mundet të bëni kështu, nuk mundet mërë burë. Nuk mundet mërë, nuk mundet të ty shmik që të ma është një të smurë me kancër në spital. Du të shkruj ty të them që nuk kam nevoj për tender, po hape se ka për jetë njerëzore. Ty të kam shkruj. Për këta. Po pra që shpëton jetë. Jetë për jetë. Pse për qa po flasim nësot? Për qa po flasim nësot? Dhe ti më thua dokra mu, dokra mas... Po nësë kemi asgje, më nuk kemi asgje, asgje nuk kemi ashenësor, më orët veshë pediatrin këtë katër. Do të flasë unë, pse mërë do të flasë unë, që të regulloj të ashenësorit të paguin e lekë spitalit.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
6: Your attention, please. This is the final call for passengers.
7: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrenet të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

companion apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: A jere re ragji, s'po të shofë në të rezire. Mosre re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se të gjë undermanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

0: Mjohona
1: 107 6 MHz
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Ehona.
4: Radio Ehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Jo ka. Vetë se ki tepru pak se në Kosovë është e nalunimet, nuk kanë shumë të mira. I doa trokitje për Vjollcën Fala Shkodrës son. Faleminderit Vjollca.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

postmodern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours kompani ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose paraqitje sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
3: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: heronjë t'janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Josh, Big Josh, Big Josh. Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.

në kadeshin e tërthenjim. Edhe pse unë jam nxënës si klasës 9, falë për gatitjesime në matematik, unë arrit të zhjith ushtrime universitare. Me mësuesen e matematikës, unë jam në klasë 4, në kohën

0: 130.000. Edhe pse unë jam nxënës i klasës së 9, falë për gatitje sime në matematikë, unë arrit të zgjidh ushtrime universitare. Me mësuesen e matematikës, unë jam në klasë 4 në kohën e...
1: Pasta ishte gjë më e bukur që ne kemi përjetuar, dhe shpresoj që çdo mësues si unë ta përjetoj një çast të tillë. Unë shpresoj që si lorisit kem shumë nxënës të tjerë. Këtë që unë kam bërë me lorisin, si kam bërë dhe me nxënës të tjerë, po nuk kam arritur rezultat. Ndërsa lorisi ka qenë ndryshe, një nxënës shumë këngullës, i zgjidhte problemet me shumë arsyetim. Dhe kjo më bëri mua që unë të punoja me lorisin, sepse unë kam punuar jashtë orarit. Kam sakrifikuar orë të tëra nga familje ime. Po, kemi regjistruar në Olimpiadën e Italisë, në Romë, Olimpiada STEM quhet ajo, ku ne do të marrim pjesë dhe shpresojmë që ta jetë angrej flamuri shqiptar si në Amerikë.
0: Kur ishim në Amerikë, kishim privilegjim të vizitoshim NASA, cila ishte gjigande. Dhe pam dhe ngritjen e një kozmike. Te unë lindi një dëshirë që një ditë të isha një inxhinier në NASA ose.
2: Armando Tungun, ish futbolistin kampion të Vlaznis, por edhe ish trajnerin kampion me disa skuadra. Aktualisht antar i komitetit ekzekutiv në FSHF. Por Armando, kjo intervjisë është pikisht për ndeshjet finale të superiores, pikisht për Vlaznin, e cila e luan të shtunën një ndeshje tepër delikate dhe ndoshta tepër të rëndësishme për faktet të titullit kampion me Egnatien. Si e shikon dhe këtë përballë një skuadre e cila është kampione në fuqi?
3: Thamë drejtën, shoh si një ndeshje vendimtare, nëse më thamë kështu. Pamërsi se është edhe një ndeshje tjetër mrapa, e cila do të jetë me Elbasanin, por është shumë e rëndësishme për faktin se Vllaznia tashmë ndeshjen e parë nuk bën atë paraqitje të cilët gjithë pritshin pak. Me një hupje do të thotë që shpresat e Vllaznis falë edhe rezultatit e Egnatjes me Elbasanin i dhanë një mundësi për të futë përsëri në lojë. Dhe për këtë arsye thëmë që është një ndeshje shumë e rëndësishme dhe shumë vendimtare për Vllaznin. Që uroj që të jetë në ditën e mirë dhe të bëjnë prezenca tjera, sepse të jemi sinqert, javët e fundit nuk ka kanë ata nivele të cilit janë mësuar po këtë Vllaznin këtë sezon. Por shpresojmë futbolli i tillë është ka ulje ngritjet e saj, shpresojmë që të kenë ulje a fundit dhe të vazhdojnë ngritjen tash.
2: Mendoni që huaja me Dinamon e ka ulur paksa dhe moralin e skuadrës?
3: Janë, është e vërtet, janë situata të cilët normalisht nuk ndikojnë pozitivisht në ambientin sportiv, në përgjithësi, kur flasim për ambientin sportiv do të thotë edhe në tifozërinë, në atmosferën e qytetit, por kjo atmosferë patjetër që në një farë mënyrë sado pak sado hermetik ti jesh, patjetër që gjeni vrim për depërtu tek ekipi dhe sportistët. Por unë mendoj se kanë të bëjë me lojtarë cilësor, lojtarë profesionistë që kanë edhe eksperiencën e duhur për vitesh, kalli për aty që i kanë dalë kampion, pra do të thotë di që si delet kampion dhe nuk e kanë problem nësaj për këtë presionit të kësaj garet, por shpresojmë që i të menaxhohet në mënyrën e duhur dhe unë dhe të qusha nështë jetën ndeshjen e jetës, ndeshjen e sezonit për çdo sportist, nëse dojnë për të dalë kampion, nëse dojnë për të bërë maksimumin, besoj që kjo ndeshje është decisive për mendimin tim.
2: Në fakt pritej Vllaznia Elbasani në një farë mënyrë ajo finalja e madhe, por në skenë tashmë doli Vllaznia Egnatia për shumë faktor.
3: Egnatia thamë drejtën ishte fitore, dhe që unë ndjeja kam ndeshjen kryesisht ishte e dominume në të çdo aspektet një komponenti futbollistik, për çudi një Elbasan kryesisht i çthurën, i pa vendosën mirë, pa shpirtin e duhur, pa luftën, nuk e di gjithsesi si Egnatia bën një prezencë që duhet të thojmë fjalë shumë pozitive. Një Egnatia e cila deri në këtë ndeshje pothuajse kishte prej shumë javë që kishte fik motorrat, nëse më thonë kështu. Po që se në të ndeshje unëzë motorrat për të mirë të Egnatias, por sidomos për të mirë Vllaznis.
2: Pozitive në këtë aspekt është edhe fakti sepse edhe në kampin Kuçi Blu shprehen optimist sepse fati i Vllaznisë është në duart e saj.
3: Patjetër.
2: që do thotë që me dy fitore radhazi

0: ndaj Egnatit dhe Elbasanit titullin vjen shkodër. Pra nuk pret ndoshta ndeshjet e tjera, po e ka vetë në dorë fatin.
1: Mvaret, është e vërtetë, mvaret se si mund të shkojnë në ndeshjet e tjera, nuk mund të thojmë, po e fitoi patjetër vëznia dy ndeshje është automatikisht e dalën, por nuk duhet mutena, besoj duhet të shohim ndeshjen e rrallë që është e para me kjo me Egnatin që duhet kry, pastaj duhet të flasim për ndeshjen e dytë fundit me Elbasanin. Është shumë e rëndësishme të fitojmë ndeshjen e parë, mendoj gjanët besoj të flasin edhe më pozitivisht për vllaznin, si në aspektin psikologjik, ashtu edhe në atë besoj edhe në rendimentin fushën e lojës.
0: Shumë komente për këtë vendimin e fundit të federatës për ndryshimin, nëse do të ketë vendosje, nëse do të ketë rezultate që ndikojnë për ndeshjen e fundit të e shikoni pozitive?
1: Unë mendoj që është një vendim i mirë, vendim i duhur, sepse varet ndeshjet janë pothuajse, jo pothuajse, po të tre ekipet janë me pikë të barabarta dhe mund të ndodhë një ngjarje të cilën nuk duhet të ndodhë, dhe kjo është arsyeja për cilën na bën këtë vendim.
0: Pra një vendim i tillë merret pikërisht për të t'i
1: dhënë
0: transparencë dhe për të eliminuar
1: çdo
0: mundësi të
1: eksakt, për të dhënë transparencë, për të dhënë hakun gjithë secilit dhe le të fitojnë ato që meriton patjetër.
0: Dhe së fundi për tifozërinë, ishte me të vërtetë shumë entuziaste në paraqitjen me Dinamon, e mbushën stadiumin, mbushën sheshin përpara stadiumit. E mendoni se duhet të jetë e tillë edhe të shtunë ndaj Egnatjes?
1: Unë i herë gjenerosin edhe pse jam në është alërkë për këtë moment të kenë një offer futbolit, unë offer jam, po flasë në rolën e trajnerit, por duhet i falemderoj me zemër të tifozërinë e Shkodrës. Për gjithë ato që kanë bërë, jo vetëm këtë periudhë, por në vite, ka pasur edhe momente që i vëznia ka vujt dhe ka vujt shumë, edhe tifozëria ka kanë gjithmonë e pranishme dhe gjithmonë dëshamirëse, gjithmonë interesuar për vllaznin, as më tepër dashni do të bëj thirrje në këtë situatë, në këtë fazë nove vllaznia, ku janë vetëm dy ndeshje për të shkuar kampion. Besoj dhe duhet patjetër që të kenë ashtu, pavarësisht në një zhgënjimit rrugë, sepse ato janë pjesë e lojës futbollit, por duhet ta pështesim si Shkodron, duhet ta pështesim si një mundësi për të ardhur tashmë Kupa 10 në Shkodër që na mungon prej shumë e shumë vitesh. Që ju uroj që të jeni sa më shumë numër dhe shpresoj edhe që mos i zhgënjim patjetër.
0: Në mbyllje, sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Atletikës Enea Rezda na bën një përmbledhje dhe një konkluzion për ecurinë e këtij kampionati.
2: Fillimisht duhet falenderoj klubin Vllaznia, i cili gjithmonë është mbështetës në organizimin e aktiviteteve të Federatës Shqiptare të Atletikës. Dhe sa herë që bëjmë aktivitete në stadiumin Loro Borriç të Shkodrës, kemi si të thuash rezultate shumë të mira si nga ana organizative, si nga ana e sportistëve.
0: Sa i përket cilësisë dhe rezultateve, i kënaqur jeni për atë çfarë u arrit në këtë kampionat?
2: Me thënë të drejtën, kemi akoma shumë punë për të bërë. Klubet po punojnë shumë mirë, po gjithmonë ne kërkojmë të kemi masivitet, të kemi cilësi sportive, që të kemi mundësinë të paraqitemi edhe në aktivitete ndërkombëtare, si për shembull Ballkaniadën U18 me atletë të nivelit të lartë. Komtar.
0: Partizani për femra dhe Vllaznia për meshkuj, ekipet kampione, duke se kanë pyrë në tradit të këto dy klube për fitimin e trofeve. Së domos Vllaznia për meshkuj është apelute prej rreth 15 vitës.
2: Është vërtet, është kthyer në tradit. Nga ana edhe kjo do të thotë si fal punës të shumë të mirë të trajnerëve të klubit Vllaznia, cilët i falenderojmë që kontribuojnë jashtëmase në sportin e atletikës në vendin tonë. Gjithashtu edhe urime ekipit Partizanit, cilët fitoi për femra vendin e parë, por gjithashtu edhe e klubeve të tjera që morën pjesë në këtë aktivitet me rezultate shumë të mira. Edhe presim dhe më të ardhmen kemi dhe atletë nivelit elitar.
0: Ne vim cilët janë disa nga garat që Federata Shqiptare e Atletikës ka në program për të zhvilluar.
2: Në fund të majt kemi gjithashtu Small States Championship, i cili zhvillohet në Monaco, ku ekipi kombëtar i Shqipërisë do të shkojë me ekip të plot. Dhe duke u pasuar në datë 20 qershor, ku do të kemi kampionatin ballkanik për të rritur në Volos të Greqisë. Dhe më pas fillojnë radhë, siç është dhe kampionati evropian i cili zhvillohet në Birmingham të Londrës në gusht.
0: Enea Rezda, në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm të Federatës Shqiptare të Atletikës, për krajosh keni edhe presidentin e kësaj federate, një emër që ka kontribuar shumë për atletikën shkodranë dhe atë shqiptare Izbir Smailaj. Si është bashkëpunimi i raportet me presidentin Smailaj?
2: Shumë i mirë, dhe faktin gjithashtu që jemi dhe afër me njëri tjetrin me moshë, jemi të dy të rinj, mundohemi të dy të bëjmë më të mirën. Bashkëpunojmë shumë me njëri tjetrin, kështu që them që jemi në rrugën e duhur që ta çojmë te atletiko tu ano. Shofim tani.
0: E thatë edhe vetë dy të ri në moshë i Zbis Malaj presidentin e Rejza sekretar që duket se kanë sjellë edhe një herë të re tek një frymë të re tek Federata Shqiptare e Atletikës.
2: Po mundohemi, është akoma fillimi, ka shumë punë përpara. Duhet të ngrem nivelin sportiv, duhet të ngrem infrastrukturën, kemi nevojë për shumë punë që të themi që po bëjmë diçka të mirë.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Your attention, please. This is the final call for passengers.
6: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acevna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
7: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Letjen të lajmeve dhe dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevda Linkës, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Tyrkje. Në varësi të kozës dhe kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Stele Alnës dhe kolegu Hilmi Velagoshti, kurse në pultin e transmitimit në 55 minutat në vijim dhe të jetë edhe Gökhan Polat.

0: Hyvim fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Kreu i NATO-s Mark Rutte deklaroi se po ecin drejt një Evrope më të fortë dhe një aleancë më të fuqishme, dhe kjo do të thotë që me kalimin e kohës hap pas hapi do të zvogëlojnë varësinë nga një aleat i vetëm, siç ka ndodhur prej shumë kohësh. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan po merr pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s që po mbahet në Helsingborg të Suedisë. Burimet e ministrisë jashtme bëjnë të ditur se Fidani pritet të zhvillojë dhe disa takime dypalëshe në kuadër të samitit. Ministria e Punëve të Jashtme të Turqisë njoftoi se 422 vullnetar të ndihmës humanitare, të cilët ishin angazhuar në misionin e fundit të flotilës globale Sumut dhe ishin ndaluar nga Izraeli, janë sjellë në Turqi. Mes tyre ishin 85 shtetas turqe dhe 337 të huaj nga 41 vende të ndryshme. Ndërkaq që edhe pse ran pushimin e Gazës u shpall në tetor të vitit 2025 dhe është ende në fuqi, Izraeli vazhdon në mas të madhe kufizimet ndaj hyrjes së ndihmave humanitare, materialeve mjekësore dhe pajisjeve shëndetësore. Një raport i ri i publikuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka zbuluar humbje të mëdha që ushtria më e fuqishme në botë ka pësuar në fushën e aviacionit ushtarak gjatë luftës me Iranin. Sipas raportit, që nga nisja e operacionit tërbimi epik, janë rrëzuar, goditur ose dëmtuar rënd gjithsej 42 mjet ajrore ushtarake amerikane.
1: Kalojmë në lajmet me gjerë. Mark Rutte deklaroi para gazetarëve përpara takimit të së premte se po ecin drejt një Evrope më të fortë dhe një NATO më të fuqishme, dhe kjo do të thotë që me kalimin e kohës, hap pas hapi, do të zvoglojnë varësinë nga një aleat i vetëm, siç ka ndodhur prej shumë kohësh. Sekretari i NATO-s Rutte tha se ky ndryshim i shoqëruar me rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes nga latët evropian do t'i jap Shteteve të Bashkuara të Amerikës më shumë hapësirë për të përqendruar në prioritetet të tjera. Rutte shtoi: "Kjo është e nevojshme jo vetëm për të barazuar shpenzimet me SBA-n, por edhe për të siguruar që kemi atë që na nevojitet për të mbrojtur kundër rivalëve tan." Ai theksoi se SBA-ja do të vazhdojë të luajë një rol kyç në mbrojtjen bërthamore dhe konvencionale në Evropë, ndërsa vendet evropiane do të marrin përsipër përgjegjësi më të mëdha. Evropianët e kanë dëgjuar mesazhin kur bëhet fjalë për bazat ushtarake në Evropë. Këto janë angazhime të dyanshme që SBA-ja mund t'i përdorë për operacionet e saj në pjesë të tjera të botës, tha ai. Këto deklarata vijnë në mes të kritikave të fundit të SBA-s në disa antarëve të aleancës, të cilët nuk lejuan përdorimin e bazave të tyre ushtarake gjatë luftës kundër Iranit. Rutte përsëriti se aleatët evropian ka përmbushur detyrime dypalëshe lidhur me qasjen në bazat e tyre ushtarake, dhe trojë vëmendjen edhe tek përpjekjet e aleatëve evropian në ngushticën e Hormuzit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s shtoi: "Ngushtica e Hormuzit aktualisht është e mbyllur dhe lundrimi i lirave të tjerë seriozisht i kërcënuar. Kjo natyrisht është një çështje me interes jo vetëm për NATO-n, por ndoshta për të gjitha aleatët si aleancë, dhe sigurisht që ne do të jemi të pranishëm aty ku mund të ndihmojmë."
0: Ministria e Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë ndau me opinionin publik deklaratat e trupave braziliane dhe letone që morën pjesë në stërvitjen ushtarake e FES 2026. Në postimin e bënë në llogarinë zyrtare të ministrisë në rrjetet sociale u publikuan pamje nga stërvitja si dhe vlerësimet e ushtarëve pjesëmarrës. Një oficer nga Brazili u shpreh se stërvitja ishte një mundësi e rëndësishme për të njohur ushtrinë turke dhe forcat aleate të pranishme aty. Duke qenë në një stërvitje përbashkët, theksoi ai, ishte shumë e çmuar të mësoni mënyrën se si Turqia zhvillon operacionet e kombinuara dhe të përbashkëta. Ushtaraku brazilian shtoi se kishin mbetur shumë të kënaqur nga mikpritja dhe falënderuan ushtrinë turke për ftesën. Ndërkaq një oficer nga Letonia, cilësoi stërvitjen e FES 2026 si një aktivitet të madh dhe mbresëlënës. Ai tha se ishte kënaqësi të shihte bashkëpunimin e vendeve dhe njësive të ndryshme, duke forcuar bashkëveprimin dhe procedurat e përbashkëta. Sipas tij, megjithëse Letonia është një vend i vogël, stërvitjet dhe mësimi ndërsjellë me aleatët janë tejet të rëndësishme dhe të dobishme për të gjitha palët.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan po merr pjesë në takimin e ministrëve të jashtëm të NATO-s që mbahet në Helsingborg të Suedisë. Burimet e ministrisë së jashtme bëjnë të ditur se Fidani pritet të zhvillojë edhe disa takime dypalëshe në kuadër të samitit. Në takim pritet të diskutohen zhvillimet lidhur me Iranin dhe situata në ngushtisën e Hormuzit, ndikimi i tyre në sigurinë euroatlantike dhe në klimën globale të sigurisë, si dhe politikat e aleancës në jugut. Pjesë e rëndit të ditës do të jenë gjithashtu zhvillimet e fundit në sigurinë euroatlantike me theks mbi luftën Rusi-Ukrainë. Takimi nisi me 21 maj në një darkë punë jo zyrtare në formatin e këshillit NATO-Ukrainë, ku morën pjesë ministri i jashtëm i Ukrainës Andri Sibiha, si dhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë Kaja Kallas. Gjatë darkës, Fidani rithekson mbështetjen e Tyrkisë për pavarësinë, suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, si dhe paraqitje përpjekje diplomatike të Ankaras për përfundimin e luftës. Takimi i ministrëve të jashtëm të NATO-s vazhdon edhe 22 maj me një sesion të mbyllur vetëm për 32 vendet anëtare të aleancës. Duke qenë se ky është takimi i fundit para samitit të NATO-s në Ankara, Fidani do të informojë aleatët mbi përgatitjet dhe do të paraqesë pritmen e Tyrkisë në lidhje me samitin. Ai do të theksoj përpjekjet për të shëndruar samitin e Ankaras një aktivitet të nivelit të lartë që konfirmon unitetin dhe koezionin e NATO-s. Gjithashtu do të paraqes qëndrimet e Tyrkisë për ndarjen e barrës së ndërmjet aleatëve dhe ruajtjen e lidhjes transatlantike. Shefi diplomacisë turke do të japë informacion edhe mbi kontributet e vendit të tij në NATO dhe mbi shëndrimin e shpenzimeve të mbrojtjes në kapacitete konkrete ushtarake. Në këtë kontekst, Fidani do të kërkojë forcimin e bashkëpunimit në industrinë transatlantike të mbrojtjes pa kufizime brenda aleancës, si dhe do të nënvizojë rëndësinë e qasjes së sigurisë 360 gradë për t'u kundërvënë të gjitha kërcënimeve, duke theksuar domosdoshmërinë e rritjes së angazhimit të NATO-s me rajonet jugore fshinje dhe avancimin e luftës kundër terrorizmit.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë njoftoi se 422 vullnetarë të ndihmës humanitare të cilët ishin angazhuar në misionin e fundit të flotilës globale Sumud dhe ishin ndaluar nga Izraeli, janë sjellë në Tyrki. Mes tyre ishin 85 shtetas turqe dhe 337 të huaj nga 41 vende të ndryshme. Në deklaratën e publikuar në platformën En Social, ministria bëri të ditur se operacioni u realizua në bashkëndim me institucionet përkatëse dhe me mbështetjen e linjave aerore turke, të cilat të vunë në dispozicion tre avion për transferimin e vullnetarëve në mënyrë të shpejtë dhe të sigurt. Po ashtu e bëhet ditur se zvendës ministri jashtëm Haxhali Özel i priti shtetasit turqë në aeroportin e Istanbulit dhe theksoi se shteti i Republikës së Tyrkisë do të vazhdojë të jenë pranë qytetarëve të tij kudo që ndodhen.
1: Kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës së Tyrkisë Burhanettin Duran deklaroi si pirateria e kryer në ujëra ndërkombëtare dhe mënyra se si u trajtuan aktivistët janë një tjetër njollë turpi që i shtohet bilancit të errët të qeverisë izraelite që shpërfill vlerat njerëzore. Në një postim në rrjetin e social, Durani tha se kthimi i sigurt në Tyrki i aktivistëve që ndodheshin në flotilën globale Sumud e nisur për të dërguar ndihmë humanitare në Gazë për bërë një etapë të rëndësishme të përpjekjes në emër të ndërgjegjes njerëzore. Ai theksoi se përkushtimi njerëzve nga vende të ndryshme për të dhënë zë në mbar botën dramës humanitare në Gazë dëshmon se ndërgjegja, solidariteti dhe digniteti njerëzor vazhdojnë të qëndrojnë të fortë pavarësisht ndërhyrjes së trajtimit ndaj aktivistëve. Duran shtoi se puna e zhvilluar në udhëheqjen e presidentit të Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan dhe angazhimi të gjitha institucioneve shtetërore luajtën rol vendimtar në kthimin e sigurt të shtetësve turqë në atë. Në përfundim, drejtori i komunikimeve të presidencës uroi shërim të shpejtë të gjithë aktivistëve të plagosur dhe përshëndetje ata që qëndruan në krah të popullit palestinez dhe mbajtën një qëndrim dinjitar kundër padrejtësive.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Tri organizata globale të shoqërisë civile deklaruan të njëjtën se megjithse kanë kaluar më shumë se 6 muaj që nga miratimi i planit të paqes për Gazën nga organizata e Kombeve të Bashkuara, situata humanitare në rajon vazhdon të mbetet në nivele katastrofike, duke i bërë thirrje Izraelit të respektojë detyrimet e tij. Përfaqësues të OHQ-ve si Oxfam, Save the Children dhe Refugees International deklaruan para gazetarëve në selinë e organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York se ekziston një hendek i madh midis angazhimeve të Izraelit dhe realitetit me të cilin përballen palestinezët. Izraeli vazhdon të pengojë shumicën e grupeve me përvojë të ndihmës që të sjellin materiale bazë, si tubacione për riparimin e sistemeve të ujit, strehime, furnizime dhe pajisje mjekësore në nivelin e nevojshëm. Ajo që po ndodh është në kundërshtim me premtimet për rindërtim, zhvillim ekonomik dhe mirëqenie afatgjatë, deklaroi presidentja e Oxfam America, Abby Maxman. Ajo theksoi se mungesa e materialeve higjienike dhe të pastrimit po i ekspozon familjet dhe sëmundjeve që shkaktohen nga kanalizimet e hapura, ndërsa sistemet e shërbimet etike të ujit dhe ato sanitare vazhdojnë të jenë të shkatëruara ose të pamirëmbajtura. Sipas kirurgjes amerikane Teresa Soldner, e cila së fundmi është kthyer nga Gaza, dhuna vazhdon pandërprerje dhe sulmet intensive të Izraelit vazhdojnë gjithashtu. Çdo ditë që ndodhesha në Gaz, pacientët me trauma vazhdonin të mbrinin. Mendoj se institucionet shëndetësore palestineze janë shkatruar plotësisht, deklaroi Soldner. Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kishte miratuar në nëntor të vitit 2025 rezolutën që aprovonte planin e paqes për Gazën, mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që parashikonte rifillimin e hyrjes së ndihmave në rajon. Janti Soeripto dhe nga Save the Children deklaroi: "Fëmijët vazhdojnë të vinë në klinikat tona me keq ushqyerje akute të rëndë, duke shtuar se numri i tyre është rritur nga janari deri në prill." Soeripto tha gjithashtu se për shkak të shkatërrimit të plotë të sistemit arsimor, më shumë se 600.000 fëmijë do të mbeten jashtë Shkodës për të tretin vit radhazi. Anëpushimi në Gazë hyri zyrtarisht në fuqi më 10 tetor 2025 dhe gjatë fazës së parë të tij. Pengjet e fundit u liruan në këmbim të palestinezëve të ndaluar nga Izraeli që nga tetori 2023-shit. Megjithatë, kalimi në fazën e dytë, e cila përfshin çarmatimin e Hamasit dhe tërheqjen graduale të ushtrisë izraelite që ende kontrollon më shumë se gjysmën e Gazës, është penguar. Presidenti i organizatës ndërkombëtare për refugjatët, Jeremy Konindik, së bashku me organizatat e joqeveritare, deklaroi se marrëveshja e anëpushimit ka dështuar dhe dështimi i saj është penguar qëllimisht, duke i bërë thirrje Izraelit të përmbysë detyrimet e tij.
1: Në rripin e Gazës duhet të hynin 4.400 kamion dimash në javë sipas marrëveshjes së anëpushimit, por Izraeli lejoi hyrjen e vetëm 1.287 kamionëve gjatë javës së fundit. Edhe pse armpushimi në Gazë u shpall në tetor të vitit 2025, Izraeli vazhdon në mas të madhe kufizimin ndaj hyrjes së ndihmave humanitare, materialeve mjekësore dhe pajisjeve shëndetësore. Zyra mediatike e qeverisë në Gazë raportoi të dhëna mbi hyrjen e kamionëve dhe lëvizjen udhëtarëve për periudhën 15-21 maj. Sipas marrëveshjes së armpushimit në Gazë duhet të hynin 600 kamion në ditë ose 4.400 në javë. Por gjatë javës së fundit mbërritën vetëm 1.287 kamion. Kjo të thotë se Izraeli lejoi vetëm rreth 30% të numrit të parashikuar. Nga kamionët që hynë në Gazë, 693 transportonin ndihmë humanitare, 559 mallra tregtare dhe 35 karburant. Në raport thuhet se kufizimet izraelite ndër hyrjes së kamionëve po e thellojnë më tej krizën humanitare në rripin e Gazës. Raporti i tregu vëmendje gjithashtu se sipas marrëveshjes së armpushimit në pikën kufitare të Rafahut, duhet të lejoheshin mesatarisht 1400 kalime udhëtarësh në ditë në të dy drejtimet. Por gjatë javës së fundit janë lejuar të kalojnë vetëm 403 persona, prej tyre 249 në dalje dhe 154 në hyrje. Në raport theksohet se Izraeli po i vazhdon shkeljet edhe në këtë aspekt, duke lejuar vetëm 28% të kalimeve të parashikuara. Sipas marrëveshjes së armpushimit që hyri në fuqi në 10 tetor të vitit të kaluar, Izraeli ishte detyruar të hapte pikën kufitare të Rafahut për kalimin në të dy drejtimet dhe të lejonte hyrjen e kamionëve me ndihmë, por autoritetet izraelite nuk e kanë zbatuar në mas të madhe këtë detyrim.
0: Kolonat izraelit po intensifikojnë sulmet ndaj komuniteteve beduine për t'i dëbuar nga tokat e tyre në rajonin e Agvarit, në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Një nga zonat më të goditura është El Muarajati, ku familjet palestineze jetojnë në presion të vazhdueshëm. Familja e Id Ebu Feza El Keabines është ndër shënjestrat kryesore të këtyre bastisjeve. Pushtuesit izraelit hyjnë pothuajse çdo ditë në zonën përreth shtëpisë së tij, duke sjellë tufa delesh dhe devesh në tokat bujqësore të familjes dhe duke i përdorur ato si mjet presioni për t'i detyruar banorët të largohen. Banorët tregojnë se çdo mëngjes zgjohen me kolonat që lëvizin lirshëm mes ullinjve dhe pranë banesave të tyre, ndërsa bastisjet vazhdojnë edhe gjatë natës. Sipas Ebu Feza El Keabines, kolonat futen në shtëpi, kryen kontrole, konfiskojnë automjete dhe sende personale, ndërsa antarët e familjes përfshi fëmijët nxirren jashtë në të ftohtë. Ai deklaroi se prania e vazhdueshme e kolonëve dhe kullotja e bagtive në tokat bujqësore e kanë kthyer shtëpinë e tyre në një pikë të përheshtshme rrethimi. Keabines tha se brenda një dite kolonët futen tërëherë bagëtin në ullishte, pavarësisht se një vendim i gjykatës izraelite ndalon afrimin e tyre më pak se 50 metra nga gardhet rrethuese të pronës. Madje edhe gjatë intervistës, kolonët sulmuan me gur po ashtu komunitetin beduin. Banorët theksuan se vetëm pak metra larg ndodhet një post izraelite, por kjo nuk i pengon sulmet e vazhdueshme. Përveç dhunës, situata humanitare është rënduar edhe nga ndërprerja e furnizimit me ujë prej më shumë se 17 ditësh, duke e bërë jetën në zonë pothuajse të papërballueshme. Megjithatë, banorët shprehen të vendosur të mos largohen, edhe po të vdesim, nuk do të ikim nga këtu, tha Keabines. Një tjetër banor, Avade Bufeza, tregoi se familjet të kanë vendosur kamera jashtë shtëpive për të monitoruar lëvizet e kolonve dhe për të paralajmëruar njëri tjetrin për sulmet e mundshme. Sulmet në zonave rurale palestineze, sidomos atyre pranë vendbanimeve ilegale izraelite, janë shtuar ndjeshëm muajt e fundit. Sipas banorve, kolonët në mbrojtjen e ushtrisë izraelite kryejnë plaçkitje, shkatërime dhe dhunë të vazhdueshme që në disa raste përfundojnë edhe me vrasje ose plagosje të rënda.
1: Sipas agjencisë kombëtare të lajmeve të Libanit, një sulm ajror izraelit që goditi një qendër të reagimit emergjent në orët e para të së premtes në qytetin Hanuie, në jug të Libanit, la të vrarë 4 persona. Një avion luftarak i Izraelit goditi një pikë që i përkiste autoritetit islamik të shëndetësisë në qytet, duke vrarë 4 persona dhe duke plagosur 2 punonjës shëndetësor. Agjencia shtoi se edhe 3 persona të tjerë u plagosën në një sulm që kishte në shënjeste zonën Hafu. Sulmi ndodhi një ditë pasi një bombardimi ajror izraelit shkaktoi dëme të konsiderueshme në një spital në qytetin Tebnine, në jug të vendit. Sipas NNA-s, 2 persona humbën jetën dhe një tjetër u plagos pasi një avion luftarak izraelit goditi zonën pranë spitalit në fjalë. Sipas të dhënave të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë e Libanit, të paktën 16 spitale janë dëmtuar nga sulmet izraelite në Liban që nga 2 marsi. Të dhënat zyrtare tregojnë gjithashtu se gjatë të njëjtës periudhë të paktën 116 persona janë vrarë dhe 263 të tjerë janë plagosur në sulmet që kishin në shënjestër punonjësit shëndetësor dhe ekipet ambulanceve. Sipas autoriteteve libaneze, nga sulmet izraelite që nisën në mars kanë humbur jetën të paktën 3089 persona, janë plagosur 9397 të tjerë dhe më shumë se 1.6 milion njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
0: Kurse sipas agjencisë shtetërore siriane të lajmeve Sana, Izraeli bombardoi në orët e para të së premtes një zonë në fshatrat të provincës jugore të Deras në Siri. Sana raportoi se sulmi kishte në shënjestër tokat bujqësore dhe zonat pyjore midis fshatrave Maaria dhe Abdin në pellgun e Jarmukut në skajin perëndimor të rajonit. Nuk është raportuar për viktima apo dëme të konsiderueshme materiale se pasojë sulmit. Aktivitetet ushtarake të forcave pushtuese izraelite në jug të Sirisë janë intensifikuar muajt e fundit. Nga rajoni raportohen pothuajse çdo ditë bastisje, kontrole të banesave, ngritje pikash kontrole dhe arrestime civilesh mes tyre dhe fëmijë e barinj. Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të 2024-s, Izraeli e shpalli të pavlefshme marrëveshjen e ndarjes së forcave të vitit 1974 dhe nisi pushtimin e zonës tampon gjatë kufirit me Sirin. Megjithëse administrata e re siriane nuk ka paraqitur asnjë kërcënim ndaj Izraelit që nga rrëzimi i Assadit, forcat izraelite kanë kryer sulme ajrore në Siri duke shkaktuar vdekjen e civilëve dhe duke vënë në shënjestër objekte ushtarake, pajisje dhe municione.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Iranit Mesud Pezeshkian deklaroi se disa media veprojnë nën kontrollin e Izraelit dhe zhvillojnë propagandë duke penguar opinionin publik të shohë të vërtetën. Siç raporton Agjencia e Lajme e Studentëve Iranian, Pezeshkian i foli për rëndësinë e medias dhe theksoi nevojën e përdorimit më efektiv të rrjeteve sociale për të përcjellë qytetarëve fakte reale. Sionistët e media nuk lejojnë që opinioni publik të shohë të vërtetat, u shpreh ai. Pezeshkian shtoi se informimi i drejtë i qytetarëve është përgjegjësi e atyre që merren me këtë fushë dhe kërkoi që në kuadër të mundësive ekzistuese të shfrytëzohen më shumë platformat sociale për të arritur tek masa më të gjëra dhe për të rritur ndërgjegjësimin publik.
0: Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se në bisedimet me Iranin janë shënuar zhvillime pozitive, por theksoi se kërkesa e Teheranit për vendosjen e tarifave për kalimet në ngushticën e Hormuzit është e papranueshme. Rubio i bëri komentet në fjalë gjatë mbrëmjes në Helsingborg të Suedisë për takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s. Ai u ndal edhe mbi samitin e NATO-s që do të mbahet më 78 korrik në Ankara, duke e cilësuar atë si një nga samitet më të rëndësishme të liderëve në histori. Rubio përsëriti se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është i zhgënjur nga reagimet e disa aleatëve të NATO-s ndaj operacioneve në Lindjen e Mesme. Sipas tij, kjo çështje duhet të diskutohet në nivel udhëheqësisht, ndërsa bashkëpunimi mes aleatëve vazhdon edhe në fusha të tjera. Rubio solli në kujtesë deklaratën e Trumpit për dislokimin e trupave amerikane në Poloni, duke theksuar se SBA-ja vazhdon të rishqyrtojë vendosjen e forcave të saj në përputhje me angazhimet globale. Ai shtoi se ky proces nuk është ndëshkues ndaj aleatëve, por pjesë e një rishikimi strategjik të vazhdueshëm që do të zhvillohet në koordinim me partnerët e NATO-s. Duke folur për negociatat me Iranin, Rubio tha se është vënë re një lëvizje pozitive e lehte dhe pse, sipas tij, është ende herët për optimizëm të madh. Ai ritheksoi se Irani nuk duhet të zotërojë kurrë armë bërthamore dhe se për këtë arsye duhet të trajtohen çështjet e pasurimit të uraniumit dhe rezervave të uraniumit të pasuruar në nivele të larta. Krye diplomati amerikan kundërshtoi ashpër edhe përpjekjen e Iranit për të vendosur tarifa për kalimet në ngushticën e Urmuzit, duke thënë se një praktikë e tillë bie ndesh me të drejtën ndërkombëtare dhe nuk pranohet nga asnjë shtet në botë. Një gjë e tillë nuk mund të lejohet. Nëse ndodh në Urmuz, atëherë vendet të tjera në botë mund të kërkojnë të bëjnë të njëjtën gjë, u shpreh sekretari Rubio mes të tjerash.
1: Një raport i ri i publikuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka zbuluar humbje të mëdha që ushtria më e fuqishme në botë ka pësuar në fushën e aviacionit ushtarak gjatë luftës me Iranin. Sipas raportit që nga nisi operacionit tërbimi epik janë rrëzuar, goditur ose dëmtuar rënd gjithsej 42.000 ajrore ushtarake amerikane. Raporti thekson se humbjet kanë ndodhur si pasojë operacioneve luftarake, por edhe rasteve të zjarrit mik. Pentagoni ka rritur vlerësimin për kostot e riparimit dhe zëvendësimit të mjeteve nga 25 në 29 miliard dollar. Sipas raportit të Kongresit, bilanci i humbjeve përfshin 4 avion luftarak F-15E Strike Eagle, një avion F-35A Lightning II, një avion mbështetje ajrore A-10 Thunderbolt II, 7 avion cistern KC-135 Stratotanker, një avion vëzhgimi dhe palemërimi të hershëm E-3 Sentry AWACS, 2 avion transporti MC-130G Komando 2, një helikopter HH-60W Jolly Green 2, 24 dron MQ-9 Reaper, si dhe një dron vëzhgues MQ-4C Triton. Raporti sjell në vëmendje se vetëm një avion F-35A kushton rreth 110 milion dollar, ndërsa vlera totale e 4 avionëve F-15E të humbur afrohet në 300 milion dollar. Tre prej avionëve F-15 janë rrëzuar në 2 mars në hapësirën ajrore të Kuwaitit si pasojë e një incidenti me zjarr mik, ndërsa i katërti është goditur gjatë operacioneve në Iran më 5 prill. Gjithashtu, zëvendësimi 7 avionëve cistern KC-135 mund të kushtojë rreth 1.8 miliard dollar. Njëri prej tyre u rrëzua në Irak duke shkaktuar vdekjen e 6 anëtarëve të ekuipazhit. Pas publikimit të raportit, ministri i punëve të jashtme të Iranit Abbas Araghchi reagoi në rrjetet sociale duke deklaruar se Kongresi amerikan më në fund pranoi humbjen e 10 mjeteve ajrore me vlerë miliardë dollar. Ai shtoi se forcat iraniane u bën ushtria e parë që rrëzoi avionin F-35. Edhe pse administrata e presidentit amerikan Donald Trump i ka cilësuar operacionet si të suksesshme, të dhënat nga terreni tregojnë se SHBA-ja ka pësuar humbje shumë të mëdha nga sa pritej. Sipas burimeve amerikane të inteligjencës, Irani po rindërton me shpejtësi industrinë e tij ushtarake. Një zyrtar amerikan tha për transmetuesin CNN se Teherani ka rifilluar prodhimin e dronëve dhe po zëvendëson sistemet raketore të shkatëruara më shpejt se sa ishin parashikuar shërbimet e inteligjencës.
0: Sipas raportimeve mediatike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan të njëjtën se kanë pezulluar shitjen e armëve me vlerë 14 miliard dollar për Tajvanin për shkak të luftës që vazhdojnë kundër Iranit. Duke folur në seancën e nën Komisionit të Mbrojtjes për ndarjet buxhetore të Senatit në Washington, sekretari në detyrim Marinës Amerikane, Hung Jao, tha se pavarësisht rritjes së raportimeve për paksimin e rezervave të municioneve, ushtria amerikane ende disponon një numër të madh raketash dhe sistemesh interceptuese. Për momentin po bëjmë një pauzë për të siguruar që kemi municionet e nevojshme për operacionin tërbimi epik, për të cilin kemi rezerva të konsiderueshme. Do të sqarojmë nëse kemi gjithçka që na nevojitet, por shitjet ushtarake për vendet e huaja do të vazhdojnë kur administrata ta konsiderojë të nevojshme, tha ai dhe shtoi se miratimi përfundimtar i shitjes së armëve do të varet nga Pete Hegseth dhe Marco Rubio. Megjithatë, këto deklarata të Jaws duken se bien ndesh me komentet e presidentit amerikan Donald Trump, i cili lat kuptoi se mund ta shtyjë shitjen e armëve për Tajvanin si kartë negociuese në bisedimet me Kinën. Sipas raportimeve mediatike, Shtetet e Bashkuara kanë zbatuar për dekada me radhë 6 garancitë, një grup prej 6 parimesh të politikës së jashtme të vendosura në vitin 1982 gjatë administratës së presidentit Ronald Reagan, të cilat udhëheqin marrëdhëniet SHBA-Tajvan. Pika e dytë e këtyre garancive parashikon që SHBA-ja të mos konsultohet me Kinën lidhur me shitjen e armëve për Tajvanin. Pavarësisht garancive të Jaws se SHBA-ja ka mjaftueshëm municione, Raportimet tregojnë se ushtria amerikane ka përdorur mirë raketa që nga fillimi i luftës kundër Iranit më 28 shkurt. Sipas këtyre raportimeve, thuhet se gjysma e raketave të fsheta me rrezet e gjatë veprimi në rezervat e Pentagonit janë konsumuar, ndërsa rezervat e raketave Tomahawk, raketave interceptuese Patriot, raketave Precision Strike dhe raketave toksore ATAK-MC janë drejt shtërimit. Shtëpia e Bardhë planifikon t'i kërkoj Kongresit fonde shtesë prej 80 deri në 100 miliard dollarësh për luftën kundër Iranit. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre fondeve do të përdoret për zvendësimin e armëve të avancuara dhe të kushtueshme që janë konsumuar gjatë luftës. Ngushëllimi vetëm për administratën ka qenë fakti se lufta ka hyrë në një anë pushim të brisht që nga muaj prill dhe përdorimi municioneve është urundjeshëm. Pete Hegseth hodhi poshtë shqetësimet për mungesën e rezervave, duke akuzuar mediat dhe disa ligjvënës se po e egzagjerojnë çështjen. Gjatë luftës kundër Iranit, Tajvani i bëri thirrje administratës Trump të vazhdojë shitjet e armëve për të penguar një agresion të mundshëm ushtarak nga Kina.
1: Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi të enden se ka miratuar një shitje të mundshme prej 108.1 milion dollarësh për pajisje që të mbështesin sistemin raketor Hawk për Ukrainën. Sipas një njoftimi të dërguar në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ukraina ka kërkuar rimorkjo me shtylla të ngritshme për sistemet raketore Frankenstein, Hawk, modifikime të mëdha dhe mbështetje e mirëmbajtje, pjesë këmbimi, materiale të konsumueshme, aksesor, mbështetje për riparim dhe kthim, si dhe shërbime inxhinierike, teknike dhe logjistike nga qeveria amerikane dhe kontraktorët. Departamenti Amerikan i Shtetit deklaroi se kjo shitje e propozuar mbështetet politikën e jashtme dhe objektivat e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke forcuar sigurinë e Ukrainës, të cilën e cilësoi si një partner që kontribon në stabilitetin politik dhe ekonomik në Evropë. Departamenti theksoi se paketa do të rrisë aftësinë e Ukrainës për të përballur me kërcënimet aktuale dhe të ardhshme, duke forcuar kapacitetin integruar të mbrojtjes aerore për vetëmbrojtje dhe misione të sigurisë rajonale. Gjithashtu u bë e ditur se Ukraina nuk do të ketë asnjë vështirësi në integrimin e pajisjeve dhe shërbimeve në forcat e saj të armatosura dhe se shitja nuk do të ndryshojë balancën themelore ushtarake në rajon. Departamenti Amerikan i Shtetit shtoi se shitja e propozuar nuk do të ketë ndikim negativ mbi gatishmërinë mbrojtëse të SBA-s. Kontraktori kryesor i këtij programi është Sierra Nevada Corporation me selinë Inglewood në shtetin e Colorados.

Cuitesa historică. Shëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 22 maj. Si sot, më 334 në para erës sonë, ushtria e Lekës së Madhe të Maqedonisë mposhti darin e tretë të Persisë në betejën e Granikut, lumë që sot rrjedh në provincën Çanakkale të Tyrkisë. Në këtë datë të vitit 1766, Stambolli u godit nga një lëkundje sismike e fuqishme. Në këtë fatkeqësi natyrore, e cila njihet si tërmeti i madh i Stambollit, humbën jetën më shumë se 4000 njerëz. Të njëjtën ditë të 1885-s, vdiq në moshën 83 vjeçare, poeti, romancieri dhe dramaturgu francez i lëvizjes romantike Victor Hugo. Gjatë një karriere letrare të shtrirë në mbi 6 dekada, ai shkroi me bollëk në një larmi të jashtëzakonshme zhanresh si vargje, satira, epika, poema filozofike, epigrame, romane, histori, ese kritike, fjalime politike, oracione funerali, ditar, letra publike e të tjera. Dy nga veprat më të njohura të Hugos janë Katedrali e Parisit dhe Të Mirët. Si sot në vitin 1947, hyri në fuqi doktrina e Trumanit, një strategji e politikës jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ndihmoi politikisht, ekonomikisht dhe ushtarakisht Tyrkien dhe Greqin gjatë luftës së ftohtë. Qëllimi i deklaruar i doktrinës së Trumanit ishte të frenonte zgjerimin politik të Bashkimit Sovjetik, sidomos në meste. Kjo strategji u bë themeli politikës jashtme amerikane dhe çoi në themelimin e NATO-s. Në këtë datë të 1960-s, Kili u trondit nga një tërmet me magnitud 9.5 ball. Tërmeti i Valdivjes, apo tërmeti i madh i Kilit, hyri në histori si më i fuqishmi regjistruar deri atëherë. Gjatë lëkundjeve mbetën të vdekur mbi 5.000 njerëz dhe u plagosën rreth 50.000 të tjerë, ndërsa numri i pastrehëve shkoi në mbi 100.000. Dëmet ekonomike që shkaktoi ky tërmet u përllogaritën në më shumë se 500 milion dollar. Të njëjtën ditë të vitit 1983 u hap ekspozita e qytetërimeve të Anadolit, e 18-a në serinë e ekspozitave të organizuara nga Këshilli i Evropës për promovimin e kulturave dhe qytetërimeve evropiane. Si sot më 1990-ën, Jemeni i Veriut dhe Jemeni i Jugut u bashkuan për të themeluar Republikën e Jemenit. Ali Abdullah Salehi nga Veriu u zgjodh president, ndërsa Ali Salim El Beidhi nga Jugu u emërua kryeministër. Gjithashtu u caktua një periudhë tranzicioni 30 mujore për të përmbyllur procesin e unifikimit të dy sistemeve politike dhe ekonomike, si dhe u zgjodh bashkërisht një këshill presidencial prej 26 anëtarësh. Në këtë datë të vitit 2010, në jug të Indisë u rrëzua një avion pasagjerësh teksa ishte duke bërë ulje. Në këtë aksident ajror humbën jetën 158 persona, ndërsa 8 prej pasagjerëve arritën të mbijetojnë. Të njëjtën ditë të 2011-s, në edicionin e 64 të Festivalit të Filmit në Cannes, regjisori turk Nuri Bilge Ceylan fitoi çmimin e madh të jurisë për regjinë e filmit Një herë një kohë Anadolu. Si sot në vitin 2012, qiellgërvishtësi Tokyo Sky 3 në kryeqytetin e Japonisë u hap për publikun. Me një lartësi prej 635 metrash, ajo është kulla më e lartë në botë dhe struktura e dytë më e gjatë ndërtuar nga njeriu, pas qiellgërvishtësit Burj Khalifa, 830 metra i lartë në Dubai. Tokyo Sky 3 është qendra e një zhvillimi tregtar të madh të financuar nga kompania hekurudhore Tobu Railway, që zotëron kompleksin, si dhe nga një grup prej 6 transmetuesi shtoksor të kryesuar nga korporata e transmetimeve të Japonisë NHK. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 22 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Në disa shtëpi ekziston një tepsi që del vetëm në raste të veçanta, jo sepse është e shtrenjtë, por sepse mbart një mas dhe një shije që nuk përgatitet çdo ditë. Në atë tepsi qëndrojnë të renditura bajaderat, të prera në katrore të rregullta, të gjitha të barabarta, me shkëlqim dhe me shtresa të dukshme. Nuk janë shumë ngjyrshe apo të stolisura, por kanë një tjetër veçori, rregull dhe qartësi. Bajadera nuk pranon improvizim. Ajo kërkon që çdo shtresë ta di vendin e vet. Megjithëse origjina e bajaderës nuk i përket plotësisht Bosnjë-Hercegovinës, ajo ka gjetur vend pothuajse në çdo kuzhinë bosnjake. Pikërisht kjo e bën atë të veçantë, sepse me kalimin e kohës është përvetësuar, përshtatur dhe ka fituar identitetin e përgatitur në shtëpi. Sot ajo përgatitet si për festat fetare, ashtu dhe për tryezat e vitit të ri, si për mysafirët, ashtu edhe si shoqëruese e kafesë.

Ndryshe nga shumë ëmbëlsira të tjera, bajadera nuk mbështetet tek brumi, por tek struktura e shtresave. Shtresa e poshtme zakonisht është më e errët, përmban çokoladë ose kakao, ndërsa shtresa e sipërme ka një ngjyrë më të qelët, përgatitet me arra ose biskota. Midis tyre nuk ka një mbushje të veçantë, por dallimi në ngjyrë dhe shije krijon një kontrast art. Përbërësit bazë janë mjaft të thjeshtë, shiqer, qumësht, gjalp, biskota të bluara ose arra dhe çokoladë. Megjithatë, mënyra se si vendosen ata përbërës përcakton dallimin mes një përzier të zakonshme me një bajadere të vërtetë. Në shumë shtëpi në Bosnjë e Hercegovinë ekziston një rregull i pashkruar. Vijat e bajaderës duhet të jenë të qarta. Kur pritet, shtresa duhet të duken të drejta dhe të dallueshme. Nëse përzihen me njëra tjetrën, thuhet se nuk ka dalë mirë. Edhe pse kjo mund të duket si një kriter i rrept, karakteri i bajaderës buron pikërisht këtu. Një histori nga Zenica shpjegon bukur këtë. Një grua njihet prej vitesh për ëmbëlsirat që përgatit, por nuk bën kurrë bajadera. Kur e pyesim pse, ajo përgjigjet, sepse gabimi duket më një herë. Një ditë Dimir vendos ta provojë, bën gjithçka siç duhet, por kur e pret, shtresat janë përzier paksa. Nuk mbetet e kënaqur, nuk ka servir si mysafirve. Në vend të saj, e përgatit sërish. Kur e pyesim përsëri pse kjo është kaq e rëndësishme për të, ajo jep këtë përgjigje. Bajadera nuk bëhet vetëm që të shishme, por edhe që të duket e përkryer. Që nga jo ditë, në atë shtëpi, bajadera përgatitet rallë, por kur bëhet, të gjithë e dinë se këtë herë ka dalë ashtu siç duhet.

Për bërësit e nevojshëm për të përgatitur bajadera janë 200 ml qumësht, 200 g sheqer, 150 g gjalp, 300 g biskota të bluar ose arra, 100 g çokoladë. Së pari qumështit e sheqeri ngrohen dhe përzien derisa sheqeri të shkrihet plotësisht, më pas shtohet gjalpi dhe përzierja vazhdon derisa masa të bëhet homogjene. Kjo përzierje ndahet në dy pjesë. Në njërën pjesë shtohet çokoladë e shkrit dhe biskotët e bluara. Kjo formon shtresën e errët. Pjesa tjetër mbetet me qelët, zakonisht përgatitet me arro ose biskota. Shtresa e errët shpëndahet në mënyrë të njëtrajtshme në tepsi, rrafshohet dhe shtypet lehtë. Mbi të vendoset shtresa e qelët dhe në këtë fazë është e rëndësishme që sipërfaqja të jetë sa më e rregullt. Në fund mbi të hidhet një shtresë hollë çokoladë. Kjo i jep ëmbëlsirë shkëlqimin e saj përfundimtar. Pasi të ftohet, pritet në 4 orë të rregullt. Çdo copë duhet të jetë e rregullt. Bajadera nuk e toleron pamjen e çrregullt.

Në traditën boshnjake, bajadera shpesh është një zgjidhje e sigurt. Kur nuk dije çfarë të përgatitet, bëhet bajadera, jo sepse është më e lehta, por sepse rezultati është i parashikueshëm. Pikërisht kjo besueshmëri e saj përbën vlerën. Bajadera nuk surprizon, ajo konfirmon. Nëse është përgatitur mirë, këtë e kupton çdo kush. Në episodin e sotëm të programit tonë, kuzhina me shijen e Sevdalinkës folëm për një ëmbëlsirë që krijon shije të qëndrueshme për përbërës të thjeshtë. Bajadera na kujton se shija nuk qëndron vetëm te përbërësit, por tek mënyra se si ajo organizohet. Deri në takimin e radhës, mbeqi me shëndet. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

të thellë ideologjike dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar. Ekspertët theksojnë se në kundërshtim me mbrojtjen, se bëhet fjalë për ngjarje të izoluara, sulmet ndaj trashëgimisë së lashtë fetare në rajon përballet me një kulturë të mosndëshkimit. Tani po i përcjellim një përmbledhje nga analiza e Zeynep Gjongar për TRT World lidhur me këtë temë. Ushtria izraelite u detyrua të bënte përsëri një deklaratë publike pas pamjeve që përfshinin përdhosjen e një statuje të vergjëresës Mari nga një ushtar izraelit në fshatin Debel në jug të Libanit. Deklarata e zëdhënësit të ushtrisë, sipas së cilës ngjarja po trajtohej me seriozitet dhe se sjellja e ushtarit devion nga vlerat e ushtrisë, ishte identike me deklaratën e bërë rreth 3 javë më parë kur u shkatrua një statuj e Jezu Krishtit po në Liban. Shëndrimi i gjuhës zyrtare të dënimit në një ritual kaq përsëritës dhe të pa parashikueshëm ka bërë që ajo të humbas besueshmërinë te komunitetet e krishtera në rajon. Sipas ekspertëve, shënjestrimi sistematik i simboleve të krishtera dhe vendeve të shenjta është shfaqje një baze të caktuar ideologjike dhe jo thjesht një seri ngjarjesh të izoluara. Eksperti i sionizmit kristian Stephen Caesar, duke e përkufizuar sionizmin si një shprehje supremacisë kolonialiste të kolonëve, deklaron se kjo mendësi funksionon përmes mekanizmave të apartheidit, konfiskimit dhe izolimit. Gjithashtu, ai shton se sionizmi mund të përhapet vetëm përmes pastrimit etnik dhe kur është e nevojshme edhe gjenocid. Sipas Caesarit, përbusja e popullsisë vendase dhe besimeve të tyre është shkaku kryesor i shkatrimit të vendeve të adhurimit që vazhdon prej një shekulli. Në ngjarjen e fundit në jug të Libanit, dënimi me 30 ditë burg ushtarak i dhënë për ushtarin që shkatroi statuin e Krishtit, u vlerësua si tërësisht i pamjaftueshëm nga opinioni ndërkombëtar. Asambleja e Peshkopëve Katolik të Tokës së Shenjtë, përmes një deklarate të nënshkruar nga kardinali Pier Battista Pizzaballa, e priti ngjarjen me zemrim të thellë dhe dënim të pakushtëzuar. Asambleja theksoi se këto veprime nuk janë vetëm një fyerje fetare, por edhe një dështim moral, ku respekti për dinjitetin e të tjerëve dëmtohet rënë. Për më tepër, mbi 150 lider hebrejnë nga mbar bota e cilësuan këtë veprim si ndotje të emrit të Zotit dhe publikuan një deklaratë ku kërkonin ndjes nga bota e krishter. Profesori Amalen Dumisra nga Universiteti i Lancasterit tërheq vëmendjen se barën më të rëndë në konfliktet të që vazhdojnë në lindjen e mesme e mbajnë komunitetet e mbrojtura të krishtera. Duke cilësuar shkatrimin e vendeve të lashta të adhurimit dhe simboleve në Trojet ku lindi krishterimi si një humbje të madhe për komunitetin botëror, Misra rikujton detyrimet ligjore dhe etike të shteteve për mbrojtjen e kësaj trashëgimie kulturore. Qasja e Izraelit ndaj vendeve fetare konkretizohet në fshatrat Debel dhe Jarun. Ushtria izraelite, duke pranuar dënimin e shkaktuar në një manastir katolik në Jarun, u përpoq të shmangej përgjegjësisë duke pretenduar se ndërtesa nuk mbante asnjë shenjë fetare. Megjithatë, drejtori i Qendrës Katolike të Informacionit, Abdu Abu Kasem, e hodhi poshtë mbrojtjen e ushtrisë, duke theksuar se këto ndërtesa nuk janë baza ushtarake, por qendra të paqes dhe arsimit. Shkeljet në rajon nuk kufizohen me këto. Në korrik të vitit 2025, sulmi ndaj kompleksit të kishës së familjes së Shenjtë, e vetë një kishë katolike në Gaz, shkaktoi viktima civile. Kisha e Shën Porfirit, një nga kishat më të vjetra të rajonit, u bë shenjestër e sulmeve ndërkohë që civilet ishin strehuar në të. Shembujt mund të shtohen. Sipas qendrës së të dhënave për lirinë fetare, vetëm në vitin 2025 në Izrael janë regjistruar 181 raste të ngasmimeve që shënjestrojnë institucionet dhe simbolet e krishtera. Ndërsa në 3 muajt e parë të vitit 2026, këti numri janë shtuar edhe 44 raste të reja. Konventa e Hagës e vitit 1954 për mbrojtjen e pasurive kulturore në rast të konfliktit armatosur, ku Izraeli është palë, ndalon qartë dëmtimin e qëllimshëm të pasurive fetare dhe kulturore. Ekspertët theksojnë se dënimet formale me burg dhe kërkim falje klishe nuk mund të zvendësojnë sankcionet ligjore që parashikon konventa. Profesori Misra shprehet se shkatrimi këtyre strukturave të cilat pranohen nga UNESCO si trashëgimie për bashkët e njerëzimit përbëjnë krime morale dhe njerëzore. Fakti që fshati Debel u ekspozua ndaj sulmeve, pavarësisht se ishte një zonë të cilën Izraeli kishte përjashtuar nga udhërat e evakuimit, rrezon tezën se shkeljet ndodhen gabimisht. Stephen Caesar mbron idenë se

mendës ja diskriminuese që qëndron në themel të sionizmit, duhet të dënohet në nivel ndërkombëtar dhe përgjegjësit duhet të gjykohen për krime lufte. Vëreja të rese, solidariteti mes komuniteteve muslimane dhe të krishtera në rajon, pavarësisht këtyre taktikave për qarë dhe sundo, është më i fort se kur. Të dashur dëgjues, dëgjuat një përmbledhje të artikullit të hartuar nga Zeynep Gjongar për TRT World rreth shkeljeve të ushtrisë izraelite ndaj simboleve të shenjta dhe mosëndëshkimit. Mirë dëgjofshim në epizodin e radhës.

Të nderuar dëgjues, le të rregullojmë kalendarët tan, sepse java e kuzhinës turke e organizuar nën kujdesin e bashkëshortes së presidentit Erdogan, Emine Erdogan, do të mbahet këtë vit për herë të 5 nga datat 21 deri në 27 maj 2026. Kjo javë e veçantë që organizohet për herë të 5 të festohet me temën Trashëgimia e një sofre, në një mënyrë që i përshtatet plotësisht shpirtit të saj. Gjatë kësaj jave të veçantë, trashëgimia shëkullore, kulturore e kuzhinës turke do t'i prezantohet edhe njëherë mbar botës. Nëse jeni gati, udhëtimi ju në shijeve, aroma e të cilit do të përhapet nga veshët drejt zemrës tuaj po fillon. Qëndroni me ne pran valve të radios Zëri Tyrke. Sot dëshirojmë t'ju prezantojmë me kumpirin, i cili është sa i shishëm, por edhe aq i mirë dhe i pasur me përbërës. Apo dëgjoni për herë të parë për kumpirin? Atëherë ju jeni në vendin e duhur, sepse në serinë tonë të programit të quajtur Shije të rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë me gatimet e shpejta, por njëkohësisht edhe shumë të shishme të Tyrkisë. Menyja e ditës, kumpir. Kumpiri është në fakt emri që udhësh dhëm patateve në disa pjesë të Anadolit, por është gjithashtu një shije rruge e përgatitur në furr ose në prush dhe i pasuruar me harxhe sipas dëshirës së konsumatorit. Tani dëshirojmë t'ju flasim për historinë e konceptit të patatesë dhe kumpirit. Turqit u njohën vonë me pataten. Kjo perime u zbulua në Amerikën e Jugut në shekullin e 16 dhe dal-ngadal filloi të përhapet në të gjithë botën. Kumpiri, i cili hyri në kuzhinën osmane në vitin 1850, filloi të përhapet në Anadol vetëm në fillim të shekullit të 20. Sot, vendi i patates në kuzhinën turke është shumë i rëndësishëm. Pas bukës, kumpiri është pjata më e njohur në kuzhinën turke. Në terma të përgjithshme, mund të shohim se koncepti patates në turqisht është i ngjashëm me patato në anglisht. Ka një arsye për këtë. Domethënë, spanjollët e panë dhe mësuan pataten nga perandoria Inka. Inka si të quajtën pataten papa dhe pataten ëmbël batate. Në spanjisht fjala patata rrjedh nga këto dy koncepte të ngjashme dhe u bë emri i dhënë për patatet. Kjo do të thotë se konceptet që përdorim sot mund të mbajnë gjurmët e qytetërimeve të kaluara, ashtu si në ushqim. Nga ana tjetër, kumpiri ka një histori tërësisht tjetër që ja vlen të tregohet. Në shumë gjuhë ballkanike, fjala patate i ngjan fjalës kumpir. Për shembull, patate do të thotë kompir në maqedonisht. Termat krompir në serbisht, bosnjakisht dhe slovenisht krompir, në kroatisht dhe krumpli, në hungarisht janë ekuivalentet e patates. Si rezultat i ndërveprimit mes kulturave, ky koncept ka zënë vend edhe në turqisht. Ky është një proces i natyrshëm. Në fund të fundit, këto vende që përmendëm ndodhen në gjeografinë afër të Tyrkisë së sotme, në të kaluar në të luzinin vënd në prandërinë osmane. Por aventura e konceptit kumpir nuk baron këtu. Mirë po, çfarë do të mendonit nëse ju themi se origjina e saj është në të vërtetë gjermanisht? Fjala patate në gjermanisht është kartofel. Sidoqoftë, në Gjermaninë jugore fjalët grombir, grombiere ose krumbier përdoren gjithashtu për patatet. Këto fjalë kanë kuptimin dardhë e nëndhëshme. Pra shtrohet se këto fjalë arritën në Ballkan me shpënguljen në fund të shekullit të 17. Në këtë hapësirë gjeografike përdoret si krompir dhe krumpir. Turqit e Ballkanit u njohën me këtë koncept dhe e përshtatën në gjuhën e tyre dhe quan deri në Anadol. Tani le të shpjegojmë se si kumpiri është kthyer në një ushqim rruge. Kumpiri hyr në kuzhinën turke në vitin 1991 dhe u shfaq për herë të parë në Ankara. Në atë kohë, ajo ishte tashmë një pjatë e njohur dhe konsumuar në Evropë si patate pjekur në furrë. Patatet e nxjerra nga furra shërbehen me gjalbë dhe djathë që shkrin. Krahas kësaj në Ankara filloi të shërbehet me sallam ose sallat ruse. Pastaj tregtarët nga Stambolli u njohën me kumpirin dhe e kurorzuan me një larmi mezesh dhe kthyen atë në kumpirin që konsumohet sot. Siç e dëgjoni, kemi ardhur në pjesën më të rëndësishme. Nëse dëshirojmë që ju të imagjinoni një patate krokante që është pjekur një kuqerreme të lehtë nga jashtë dhe sapo ka dalë nga furra. Kjo është një patate me erë të ëmbël që është prerë në mes dhe është përzier me krip, djathë të shkrir dhe gjalp, duke u shtypur me pirun dhe duke u bërë një pure brenda lëkurës së patates që tashmë është kthyer një kore të fortë. Tani le të shpjegojmë mbushjen e kumpirit. Është pak e vështirë për njeriu sepse opsionet janë shumë të pasura.
për të dhënë disa shembuj: sujuk, kastravec turshi, miser, sallat ruse, kësër, pra një meze e bërë nga bulgurimet, ullinjë të zi dhe jeshil, domate e grirë, e kthyer në një lloj salse të veçantë, meze me kos dhe sigurisht keçap dhe majonez janë disa ndër opsionet që ju ofrohen. Si do të doni të konsumoni të kumpirin tuaj? Shijet e rrugës në Tyrkia.

0: Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kreu i NATO-s Mark Rutte deklaroi se po ecin drejt një Evrope më të fortë dhe një aliancë më të fuqishme, dhe kjo do të thotë që me kalimin e kohës, hap pas hapi, do të zvoglojmë varësinë nga një aliat i vetëm, siç ka ndodhur prej shumë kohësh. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë, Hakan Fidan, po merr pjesë në takimin e ministrëve të jashtëm të NATO-s. Burimet e Ministrisë së Jashtme bëjnë të ditur se Fidani pritet të zhvillojë edhe disa takime dypalëshe në kuadër të samitit. Ministria e Punëve Jashtme e Turqisë njoftoi se 422 vullnetarë të ndihmës humanitare, të cilët ishin angazhuar në misionin e fundit të flotilës globale Sumud dhe ishin ndaluar nga Izraeli, janë sjellë në Turqi. Mes tyre ishin 85 shtetas turqë dhe 337 të huaj nga 41 vende të ndryshme. Ndërkaq që edhe pse armë pushimin e Gazës shpall në tetor të vitit 2025, Izraeli vazhdon në masë të madhe kufizime ndaj hyrjes së ndihmave humanitare, materialeve mjekësore dhe pajisjeve shëndetësore. Një raport i ri i publikuar nga Kongresi Amerikan ka zbuluar humbje të mëdha që ushtria më e fuqishme në botë ka pësuar në fushën e aviacionit ushtarak gjatë luftës me Iranin, sipas raportit që nga nisja operacionit tërbimi epik janë rrëzuar, goditur ose dëmtuar rënd gjithsej 42 mjet ajrore ushtarake amerikane. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqip për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, Historia pafund, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që e lehtësojnë jetën. Unë Stella Janës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e misionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit GKM Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.
1: Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Tiranë.
1: Hona 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Sot kishim në kuvend një grup studentësh të Universitetit të Shkodrës. Excellent. Secili prej tyre në një bisedë për të mbajtur mend se si studentët e kryeqytetit tonë të Veriut, Shkodrës, e shohin parlamentin, se si duan ata të na shohin bashkë kur flitet për integrimin, antarësimin e Bashkimit Evropian, investimet. Rallë ndodhë që të jemi këtu dhe të diskutojmë një projekt ligjë që të shonë në një bashkit vetë me plot 100 milion euro. Kjo dëshmonë se kjo qeveri e ka Shkodrën si që ka në fakt gjitha bashkit e tjera, por një prioritet të vetin themelor, 1.3 miliard euro të investuara në Shkodrë nga qeveri tona në këto vite. Dhe 1.3 miliard euro është disa fish më e madhë që se gjithë buxheti juaj i investimeve në infrastrukturë. Për 8 vite që ju dha izotria që iku qeverisë të vendit. Por ne nuk krahasohemi asë njëherë me ju. Kur? Sepse ne krahasohemi veç se me veten tonë. Mjaftuan këto 3 vitet para të besimit që Shkodra i dha Partisë Socialiste për të kuptuar se si ishte marrë peng ajo bashki.
4: Të nderuar drejtues e seancës, të nderuar koleg deputet, të dashur qytetar. Në fakt do doja të kisha më tepër prezent koleg në sall tani në këtë moment, por që kjo është një çështje për një moment tjetër. Të dyja palve të sallës. Kur flasim për Shkodrën dhe veriun e Shqipërisë, shpesh flasim për potencialin. Për Alpet, për Liçenin, për Bunën, për Bregdetin e Velipojës, për historinë dhe kulturën tonë. Është e vërtetë, natyra na ka dhënë shumë, por qytetarët nuk jetojnë vetëm me potencial. Ata kanë nevojë për rrugë më të mira, për hapësira publike dinjitoze, për transport funksional, për ekonomi dhe mundësi reale. Pikrisht, për këtë, është edhe Porta Alpeve. Ky projekt nuk është një projekt që duket bukur vetëm letra, është një projekt që synon të prek jetën e përditshme të qytetarëve, që krijon më shumë akses për bizneset lokale, që i jep frymarrje turizmit gjatë gjithë vitit dhe jo vetëm për disa javë apo muaj vere. Sepse, le ta themi hapur, Shkodra ka vite që jep shumë për turizmin shqiptar, por nuk ka marrë gjithmonë investimet që meritonte. Dhe sot kemi mundësinë të bëjmë diçka konkrete për këtë. Me këtë projekt do të investohet në rigjenerim urban, në lidhje territoriale, në transport publik, në lëvizje të qëndrueshme, në hapësira turistike dhe në infrastrukturë që i shërben jo vetëm turistëve, por para së gjithash i shërben qytetarëve tanë. Një familje në Shkodër nuk e ndjen zhvillimin nga statistikat. E ndjen kur qyteti funksionon më mirë, kur ka më shumë ekonomi, kur biznesi i vogël ka më shumë klient, e kur të rrit shohin mundësinë për të ndërtuar jetën aty ku kanë lindur. Dhe ky projekt pikërisht këtë synon. Mua më pëlqen fakti që Porta e Alpeve nuk mendon vetëm për beton dhe asfalt. Mendon edhe për identitetin e zonës, për mënyrën se si zhvillimi duhet të respektojë natyrën dhe komunitetin, sepse askush nuk do një zhvillim pa shpirt. Ne i duam një zhvillim që e ruan atë që e bën Shkodrën veçantë. Një tjetër element i rëndësishëm është se ky projekt nuk po realizohet me improvizim. Fakti që Banka Europiane e Investimeve financon një pjesë kaq të rëndësishme të tij prej 50 milion eurosh, tregon besimin tek potenciali i rajonit ton dhe tek serioziteti i institucioneve shqiptare. Dhe kjo ka shumë rëndësi. Sepse për vite të tëra, Veriu është parë shpesh që një zonë me potencial, por jo me prioritet real investimi. Dërsa sot po flasim për një projekt strategjik që e vendos Shkodrën në qendër të zhvillimit turistik dhe ekonomik të Shqipërisë së Veriut. Ndaj të nderuar koleg, unë besoj se politika ka kuptim vetëm kur prek jetën reale të qytetarëve. Kur qytetarët e ndjejnë që gjërat po përmirësohen konkretisht. Dhe besoj se Porta e Alpeve është një nga këto projekte që pas disa vitesh nuk do kujtohet vetëm si një marrëveshje e votuar në këtë parlament, por si një investim që i ndryshoi ritmin dhe rrjellën zhvillimit të gjithë rajonit. Për këtë arsye, ju ftoj ta mbështesim këtë projekt ligj, jo vetëm si deputet të majorancës apo edhe qoftë opozitës, por si përfaqësues të qytetarëve që presin më shumë zhvillim, më shumë mundësi dhe më shumë vëmendje për Shqipërinë e Veriut. Faleminderit.
2: Faleminderit.
5: Nuk ju vjen çik turp ju, po turp para shqiptarëve nuk ju vjen? O e turp, turp kur dili pas qyr kur thoni këto. Nuk ju vjen turp? Po hajde pra, shkojmë lushit të dy dhe të shikosh se çfarë strukture ke. Kaq, kaq. Turp. Sepse po mos kish, po të kishi një fije cipe, thoshi u boboku po e paskam lëshë detcin. Si rrika mu këtu? O bobo. Hajde pra, lushë shikoj atje. Unë kështu kam qef që ti t'japësh shërbisë televizive, sepse lushnjat e din mirë se ku rrin atje. Edhe synet liqet janë rrallur atje, nuk merem më përsipe. Dakorta? Ajo e anestezis, se ta thonë miqe shok të tut, 6 muaj nuk punoj se nuk e ngiste njëri aparatin. Oj, me o e derua, oj, kuptoati që të turpimi. Ti sot ke një pacient për 57 ditësh lushnje, që mjekohet, rri atje, që nuk ka, nuk ka. Nuk ka, gjohet tu, frigorifer për të majtë insulinën. E dje bëja, se ka skadur 20 herë, dhe dhe blen vete, dhe akoma nuk përshërojt, qoj pra në të janë. Ajë diti se i ministrë tjetër e gjoj prezent, pa tërgoj dhe atë ministri, po, për efekt, merë ambulancën, nuk ishte ambulancën se një ishte të janë, një ishte në vjerë, po vdiste në grue botës restoran. Nuk vjen bra. Kujtë të regoni ju këto, revista televizivo, nuk e turp, po lushët hanë mi nga kam, nga sut, s'ka zgja, është kafshëri, është batërti, që vatër infekcioni, ka në gjithë mur, do të qatër për të hyrë, kujtë të regoni ju, po su vjetë, si shikojnë i pasqyës që i dili kalamajve tu, po kejtë të bërë me jetë njerëzish, kjo të shmenduri, po kejtë një tjetër ti, një nga korë që asot që do të bëj, dhe ta them dhe emri, dhimi të qërimi që shkua një gazetarë sot, ka nevoj për aparat DSA, spinale, që së dhe e ka pa isi për 2 vjetës duke vënë funksion, tur! Për në këri pa njës në ekologi, kër e këri qeno njëherë ju atje si ven njës i rrinë, kër e këri pas të jetë smurju, po si ka mundësi si zves ministrët e ju gjithë rakordoni fonde për të quja shtetit, pse nuk e përri të kjo mjekësia jonë? Po turp për ta dializu, po pse do t'i ki lushar që e konfirmon me zërin tatë këtu ti, që 52 lushar i ki një ashtë lushe për në marshqipim dializ, kur ti i jep lek privatit. Qa lek që jep ti për rrugën atyre? Nuk e turp, asi lek s'marë. Lëm punën prindrit e tyre, lëm punën njerëzit e tyre, djemë të vajzat, lëm punën për t'i qunë fjerë, edhe diti më t'keshë që qapet atje fjerë ka vedhë tre fermierë. Turp të dializa, ati privatit, arram lek të shqiptarve, se për skandal. Se nuk i punon pajisja e ujtë për të fresku ujtë gjithë bun aparaturat atje. Ti të rëkomu dializën, 52 lushlarë. A paguin taksa këta janë njerës ta, pse më privatit vi të bëjnë lushe, me që i pasi ka ishtë bukra apë njetët. Lushe të bëjnë për 52 veda, me 2 fermier lushjarë. Turp, tregoni ju shpitalet ne. Ne më rafdesi njerës, 90% telefonatë unë i ka me shpitalet. Për shpitalet 90% telefonatëve. Tregoni lushin oksigen e bërë tani shkurti. Po të dole pra një larkë që tash nuk ka asë një që fikë zjarën atje. E ti shkove nga mrabe bërë, për shtur pra. Po si ku zonë del këtu i herë dhe thu, na tregoni visa televizivë, si ku zoni. Ku që tregoni i latë që të lekë që për bërë 20 vetë. Analisët konfirmojë për 20 ditësh. 20 ditë për njëmë janë 3 ditë. Me mikë, ku vete sa i mirë atje du t'ja bëjnë analizën. Dhe po tregoj një rast tim tani se kësha thashtë se kësha bërë në herë. Politikë, po ta themë, ka pas i humjet madhë, njërzore, brava familjes. Dakor, një uaj gjysë për para i beru gjendë dhe shko që i bjetë fiktë. Nuk gjendë flushjes. I masi tensionin i bjene kërgë, thot ikë se s'ke gjë. Për një eko vdishë. Për një eko. Kaqë. Sepse po t'ishtë konstatuar, t'ishtë konstatuar me një eko, zemra zmadhur dhe i 38 vjetë. Nuk është shpëtur. E përkash dhe shë. Përkash pra përkash. Sepse kur mora unë qërisë të shtatë më përgjish Tirana. A e që të soti. O jam deputeti, kam i rast. Tre u tizit qa për vdes. Durorat ma lushe, du të ma lushe, du telefon. Që së kjo mëre? Du të ma unë Tirana, Tirana të ma lushe, lushe të ma i muat, më gjeku jam. Në lushe, që me dungë fungë i bje për 10 herë, lushe zë alim barë për 3 minuta. Me dungë fungën e plerave. Ju të rëgoni shëndecit? Po ju këni që kafsh. Kërët meq me jetën e njerëzve, nësë pati du të kesh dimë shurit, jesh minister. Po nuk mundet mërë. Po nuk mundet mërë, nuk mundet të bëni këshur, nuk mundet mërë burë. Nuk mundet mërë, nuk mundet të shmikë që të mash një të smur me kalcër në spital. Du të shkruj ty të them që nuk kam nevoj për tender, po hape se ka për jetë njerëzore. Ty të kam shkruj. Për këta. Po pra që shpëtëm jetë. Jetë për jetë. Që për qa po flasim nësot? Për qa po flasim nësot? Dhe ti më thua, dokra mu, dokra mas... Po nësë kemi asgje, më nuk kemi asgje, asgje nuk kemi ashenësor, më orët veshtë pediatrin këtë katër. Do të flasë unë, pëse mërë do të flasë unë, që të regulloj të ashenësorit paguin e lekë spitalit.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkulli i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transportet të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bilet avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose paraqitja dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shishëm nga Ana Turs që shoqërohet me një kafe falas. Ana Turs për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Turs Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Turs Company. Kur mendon ulltimin, mendo Ana Turs Company.

Autoservista e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kinguit e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani muaj pa par, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri sipërmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.